Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som vi skal stanse for i dag, står i Johannes evangeliets tredje kapittel og ifra begynnelsen. Og det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» I Johannes 3, som jeg leste her om Jesus og Nikodemus, har vi et av de mange eksempler på Jesus i sjelesorg. Og det kan være verdt å begynne med å se litt på denne mannen som kommer til Jesus. Det er ikke noen ganske alminnelig mann. For det første er han en fariseer. Det vil si, han sto meget høyt moralsk og etisk. Fariseerne var gått inn for å vie hele sitt liv for å leve i overensstemmelse med Guds ord i Det gamle testamentet. Og menneskelig sett tok fariseerne det meget alvorlig. I motsetning til det som ofte blir sagt om fariseerne, så var de umåtelig rettskaffende, og de sto som sagt umåtelig høyt moralsk sett. Det bildet vi vanligvis får av fariseerne i forkynnelsen i dag, er helt misvisende, fordi man vet altså at fariseere, det er, og fariseisme, det er motsetning til kristendom, så lager man en konstruksjon av noe som er motsetningen til det man mener er kristendom, slik som man vanligvis ser det. Og så kaller man denne motsetningen for fariseere. Men sannheten er den at fariseerne, de sto meget høyt. Dertil står det om denne Nikodemus at han er ikke alene en fariseer, men også en av jødenes rådsherrer. Han var altså medlem av det høye råd. Han tilhørte folkets øverste religiøse og politiske myndighet, likeså folkets øverste juridiske myndighet. For alt dette lå hos det høye råd. Og de som var medlemmer av det høye råd,
De tilhørte de mest aristokratiske slekter i Israel. Og det å være medlem av rådet, det gikk da i arv i disse slektene. Dertil vet vi, om det ikke akkurat er sagt her, men det fremgår forresten av det som vi leser om Nikodemus i lidelseshistorien. Han var også en meget rik mann. Han var en meget høyt aktet mann i det israelitiske samfunn på Jesu tid. Legg så merke til at han kommer til Jesus på et meget tidlig tidspunkt. Dette er før Jesus har slått seg ned i Kapernaum og begynt sin offentlige virksomhet i Galilea. Før døperen Johannes er kastet i fengsel. Altså, dette hender i grunnen før Jesus riktig har begynt sin offentlige virksomhet for alvor. Noen undergjerninger vet vi Jesus hadde gjort, blant annet det som fortelles om bryllupet i Kana i Galilea. Og vi hører ellers i kapittel 2 og 3, begynnelsen av kapittel 4, også litt om Jesu virksomhet, før han slår seg ned i Galilea. Det at Nikodemus kommer så tidlig, det viser at han har ikke vært noen åpenbar motstander av Jesus, slik som fariseerne pleide å være, og ikke minst rådsherrene også var. Han har tvert imot vært ærlig, sann og åpen. Han kommer til Jesus fordi det er noe ved Jesu forkynnelse og Jesu gjerninger, særlig hans undergjerninger, som sier at han har noe å lære hos Jesus. Og han er klar over at det går ikke an å stille seg likegyldig overfor ham, og det går slett ikke an å avvise ham. Nikodemus kommer altså med den innstilling. Han erkjenner at Jesus må være fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, sier han til Jesus, uten at Gud er med ham. Jesus går i det hele tatt ikke inn på det. Han bryter Nikodemus tvert av, og legger for dagen at ikke Nikodemus kan spare seg alle de spørsmål han nå har tenkt å komme med. For, sier Jesus, uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Der sier Jesus i virkeligheten, det finnes ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske og til å bli en kristen. Det er ikke noe et menneske kan gjøre. Det er ikke noe et menneske kan lære for å bli en kristen, altså lære intellektuelt og teoretisk. Det er overhovedet ingen muligheter i et menneske slik som han er. Han kan være kommet så langt han vil, moralsk og religiøst. Det er ingen muligheter for et slikt menneske til å være en kristen ut fra sine forutsetninger. Det må bli noe helt nytt. Noe som det ikke er forutsetninger for på forhånd. Det kan jo høres veldig hardt til å begynne med. Men her må vi ikke korte av. Det må stå klart for oss at det å bli en kristen, det beror ikke på noe som et menneske kan gjøre. Heller ikke på noe som han teoretisk kan lære. Det beror på noe nytt, noe som det ikke har vært før. Fødsel, vet dere, er begynnelsen på et nytt liv. Og Jesus vil altså si at for å kunne se, det betyr gjøre erfaringer om Guds rike, da må det begynne et nytt liv i et menneskes hjerte. Det som altså møter Nikodemus, og det som møter oss alle når vi kommer frem for Jesus og sannheten i Guds ord, det er at det blir gjort klart for oss at vi kan ikke bli kristne ut fra noen naturlig forutsetning, men at det beror på et nytt liv som fødes i oss av Gud. Her skal dere legge merke til at det uttrykket blir født på ny. Det betyr samtidig i grunnteksten å bli født ovenifra, nemlig fra himmelen. Så her sies i ett og samme uttrykk to ting. Det er en fødsel
som Gud virker i et menneske, og som gjør at han blir født på ny. Nikodemus reagerer på dette spørsmålet på en meget karakteristisk måte. Han sier det: hvordan kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Hva er dette for slags tale? Hva vil det si? Jeg vet ikke om dere skjønner hva som ligger i spørsmålet. Nikodemus vil ha et teoretisk svar på hva kristendom er, for å si det i vår dagligtale. Som så mange mennesker, når en prøver å holde frem for dem hva det er å være en kristen, så får en straks spørsmål om en teoretisk kan forklare hva det vil si. Det er typisk for vår reaksjon. Jesus svarer, men han svarer ikke på det Nikodemus spør om. Men han svarer slik som Nikodemus trenger å bli svart i den situasjonen. Han bare avbryter ham igjen, og gjentar og forsterker det han har sagt før. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det å komme inn i Guds rike, det betyr her å komme inn i det fullkomne Guds rike, som blir opprettet ved Jesu komme. Det som Gud har lovt allerede fra begynnelsen av i det gamle testamentet, at det rike, det skal opprettes. Det betyr ikke det samme som vi legger i ordet å bli en kristen. Men Jesus vil ha sagt til Nikodemus at slik som du er, og det gjelder alle mennesker som ikke er født på ny, de kan ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når det er spørsmål om å komme inn i himmelen, som vi sier, da kan ikke et menneske komme inn der slik som han er. Der kan bare de komme inn som er født av Gud. For å sitere et ord fra Galaterbrevet: det Jerusalem som er der oppe, er vår mor. Vi som er født av dette riket, kan komme inn i dette riket. For å si det fra et litt annet synspunkt med et ord av Jesus: her på jorden kommer ikke Guds rike på den måten at den kan se det med sine øyne og si: se her, eller se der er det. Intet kirkesamfunn som organisert samfunn betraktet, ingen kristelig organisasjon, er ensbetydende med Guds rike. Guds rike er innen i dere, sier Jesus. De som har fått Guds rike i sitt hjerte, de, og bare de, kan komme inn i det fullkomne Guds rike. Men nå må dere også være klar over en ting til. Når Jesus her sier uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike, da snakker Jesus ikke om dåpen. Visstnok er det så at dåpen er et virkelig sakrament, og at Gud anvender alt det han har gitt oss i Kristus på den som døpes i den treenige Guds navn. Men vi kan allikevel ikke derav slutte at alle som er døpt er kristne. Og vi har heller ikke lov til ut fra det å trekke dåpen inn i denne sammenheng, for Jesus har ikke innstiftet dåpen ennå. Jesus innstiftet ikke dåpen før etter sin oppstandelse. Og det er klart at om han hadde talt til Nikodemus om den dåpen han skulle innstifte etter at frelsen var fullbrakt, kunne det umulig ha noen sammenheng med Nikodemus' situasjon. Det uttrykket, uten at noen blir født av vann og ånd, det sikter til døperen Johannes, som kom og døpte med vann, som det står. Den dåpen døperen foretok, det er en helt annen dåp enn den Jesus har innstiftet. Det er en dåp som skjedde på grunnlag av syndsbekjennelse.
og som var et symbol på at de erkjente sine synder. Og forresten står det det at de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Ingen ble døpt uten det. Jesus, han kom for å døpe med den hellige ånd. Og det er dette Jesus sikter til, han vil si til Nikodemus. Du spør om dette. Du vil ha et teoretisk svar. Her kom døperen Johannes og døpte med vann. Og her kommer jeg og døper med den hellige ånd. Men du og dine likemenn, de vil ikke bøye seg for døperens forkynnelse. De vil ikke ta imot det som døperen kom med. Og så langt Jesu erfaring rekker, så ser han jo det at alle tegn tyder på at fariseerne, og særlig rådsherrene, de vil heller ikke gå inn på det som Jesus har kommet med, eller bøye seg for Guds råd til frelse, slik som det åpenbares i Jesus. Dermed er et menneske hindret for at Gud kan frelse ham. For hvis et menneske ikke tar imot det som Gud gir til frelse, så blir det ikke frelst. Og det liv Jesus taler om, det antyder han altså alt her, det er knyttet til det som han forkynner og virker ved dem han er oppreist til å forkynne i Israel. Først var det altså i denne situasjonen døperen Johannes, og nå er det Jesus. Jeg vet ikke om dere får fatt i meningen. Han vil si altså at uten at det skjer gjennom det som Gud virker ved de som nå er i virksomhet, for døperen holder nemlig på å virke ennå, ved det som Gud gjør gjennom døperen og ved det som han gjør gjennom Jesus, de som ikke gjennom dette er kommet til et nytt liv i Gud, virket av Gud, de vil ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når vi skal anvende dette praktisk, så blir nettopp spørsmålet for oss, og ganske særlig for oss som er døpt som små, hvordan står vi i dag til Guds frelsesråd? Det er det som blir det tilsvarende for oss, til uten at noen blir født av vann og ånd. Hvordan står vi i forhold til evangeliet? Hvordan er vårt personlige forhold til Jesus? Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Et menneske som er døpt, men ikke tror på Jesus og ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jesus forklarer dette nærmere. Han går litt videre nå. Etter han har sagt dette om å være født av vann og ånd, så kan han ikke komme inn i Guds rike. Han sier det som er født av kjødet, det er kjød. Dermed mener han det som altså springer ut og er virket av det naturlige mennesket. Det er jo det naturlige mennesket. Det som kommer fra vårt eget hjerte, det er som vårt eget hjerte. Hva bor i oss? Egoisme for eksempel kan ikke bli kjærlighet. Hovmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli ren. Selvhevdelse, fornærmelse, indre ondskap, lyst til det onde, ulyst til Gud, alt dette som vi har i oss selv, og som vi kjenner hver dag, er i vår egen gamle natur. Dette kan ikke bli noe annet. Ut av dette kan det ikke komme noe godt, eller noe Guds liv. Slik er det som er født av kjødet, det er kjød. Mens det som er født av ånden, Guds hellige ånd, det er ånd. Bare det i et menneske som er født av Guds hellige ånd, bare det kan skape og siden gi vekst til et nytt liv i mennesket. Og der fortsetter Jesus videre. Han sier til Nikodemus, som han sier til oss, du skal ikke undre deg over dette her, sier han. Du synes dette er en merkelig tale, og du skjønner ikke denne talen om en ny fødsel. Men undre deg ikke over det, sier han, at jeg må sa til deg at du må fødes på ny. Så bruker han et bilde til å illustrere det. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser,
Men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen. Og da Nikodemus svarer neste gang, da viser at han har tatt dette ordet til seg. Det er ingen protest. Det er ikke lenger spørsmål om teoretisk forklaring, men det er ganske enkelt spørsmålet, hvorledes kan dette skje, sier han. Som vi ville ha sagt i vår daglige tale antakelig, hvordan kan jeg oppleve dette? Og så kommer selve svaret i vers 14. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, altså korsfestes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Akkurat som de som var bitt av slangen i ørkenen og lå for døden, de ble frelst og reddet og kom til nytt liv, altså ved å se på den kobberslangen som Moses reiste opp. Så skal den som ser på det som skjer på Golgata, skal bli født på ny ved det han ser. Det er jo en velkjent erfaring at det vi ser og hører virker i vårt indre menneske. Det som er stygt, det skaper noe stygt i oss. Det som er stygt, det virker i det hele tatt ikke godt på oss på noen måte. Mens det å se på det som er godt og vakkert, det virker godt på et menneske. Så er det å begynne å se hva som skjedde, vi må si det, for nå er det fullbrakt. Det som Jesus henviser Nikodemus til, det er fullbrakt. Det som skjedde på Golgata, det er det som virker det nye liv i vårt hjerte. Akkurat som vår synd har trukket døden med seg, og vi er undergitt en lov som heter syndens og dødens lov, så trekker Jesu Kristi forsoning det evige liv med seg. Det som skjer i Jesu forsoning er jo at vårt syndeansvar blir gjort opp av en annen i vårt sted overfor Gud, slik at synden ikke lenger står og stenger mellom Gud og oss. Du og jeg kunne ikke gjøre opp regnskapet, men Jesus gjorde det opp for oss. Et menneske kan ikke bli godtatt av Gud på noen annen måte enn gjennom det Jesus har gjort, og det Jesus er. Ingen kan bli en kristen med noe han selv gjør, men vi blir kristne med noe Jesus har gjort. Vi kan ikke bli kristne ved noe vi selv er, men vi blir det ved noe Jesus er. Og dere vet, vi taler om det så ofte, og kan ikke tale om det ofte nok. Det som skjer med et menneske som hører evangeliet og tar imot det, altså hører evangeliet uten å avvise det, uten å bortforklare det, eller på noen annen måte forkaste det. Et slikt menneske blir, på grunn av det han hører, tilregnet alt det Jesus er og har gjort. Han blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og han blir ikke tilregnet alt det som han selv er og har gjort. Det er dette som skaper en nyfødsel. Dere forstår det som Bibelen kaller gjenfødelse. Det er en virkning i oss ved at Gud erklærer oss for rettferdige. Gud erklærer oss, altså tilregner oss rettferdighet uten gjerninger og tilregner oss ikke synd, fordi Jesus, han ble tilregnet alt det vi er og har gjort. Så skal vi i stedet bli tilregnet hva han er og har gjort. Jesus ble behandlet som om han var oss, og så skal vi, på grunn av det Jesus har gjort, få bli behandlet som om vi var ham. Det er bare der hvor dette budskap lyder, at gjenfødelsen skjer. Og dere forstår, det er fordi Jesus har knyttet dette til dåpen, at overhodet kan være tale om gjenfødelse i forbindelse med dåpen. Men der skjønner dere, gjenfødelse i dåpen skjer bare hos de mennesker som tar imot Jesus i tro, ikke hos noen andre.
Det hjälper ikke om en døpt hvis en ikke tror på Jesus. Da alt det jeg fikk I dåpen, det intet. Men når jeg tror på Jesus, da blir det som Gud ga meg I dåpen, og som tilsagt meg I evangeliet, og som også I dåpen egentlig virksomt gjennom evangeliet, det blir min personlige eiendom ved troen. Der hvor evangeliet blir forkynt til et menneske, blir et menneske frelst. Gud frelser det menneske. Gud gjenføder det menneske ved at evangeliet blir forkynt til ham. Slik det når det blir forkynt menneske dets rette vei. Og dere vet hva veien heter? Jesus. Jeg veien, sier han. Like som han sannheten, og som han livet. Dette ordet, det forkynner jo ikke bare om Jesus, men det skaper tillit til Jesus hos oss. Stanser jeg for dette budskapet, tenk at Jesus har frelst meg. Tenk at det gjort. Det fullbrakt. Jeg frelses ved å høre dette. Ja, stanser jeg for det, så skaper dette ordet tillit til Jesus I mitt hjerte. Det skaper det at jeg tar min tilflukt til en stedfortreder. Jeg kan ikke lenger stole på noe jeg kan gjøre. Jeg har sett at det holder ikke. Det ikke en ting jeg kan gjøre. Ikke noe Gud kan virke I meg som holder til frelse. Jeg undergitt en lov I meg selv som heter syndens og dødens lov. Men jeg får lov å stole på en annen. Jeg får stole på noe som Gud forkynner han selv har gjort, og gjort for meg, og som han tilsier meg. Det nemlig gjort for alle mennesker, og det var Guds vilje at alle mennesker skulle høre det. Det står det at det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap, altså ved forkynnelsen av evangeliet, å frelse dem som tror. Gjenfødelsen består I det å komme til troen på Jesus. Den består I det at mens jeg før hadde tillit til meg selv og stolte på noe jeg skulle gjøre, så falt jeg nå tillit til Jesus og kan bare stole på det som han har gjort. Mens jeg før stadig var rettet på menneskers vitnesbyrd om at man skulle gjøre og så videre for å være en kristen, så mitt hjerte blitt rettet på hva Gud selv sier I ordet om sin sønn, om hva som gjør et menneske til en kristen. Og jeg får lov å regne med det, fordi Gud sier det slik I sitt ord, at jeg tilregnes det jeg ikke nemlig rettferdighet uten gjerninger. Og jeg fraregnes det som jeg faktisk I meg selv. For jeg det ennå I meg selv. Jeg har egoisme og urenhet og ondskap og egenrettferdighet og holdmot og hva dere vil. Og jeg kunne ikke av meg selv gjøre en ting som godt. Men mitt hjerte blitt rettet på Jesus. Det gjør meg til en kristen. Det holder. Du skal intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre. Hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan mitt hjerte. Nei, men ordet sier lekt ved Jesus sår.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner.

Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hva forskjellen på en levende kristen og en religiøs person? Det bare noen få prosent av innbyggerne I Norge som regner seg som ateister eller agnostikere. De aller fleste, antakelig rundt 95%, har en eller annen tro på Gud. De aller fleste vil si de kristne, men så føyer mange straks til at de ikke personlig kristne. Hva folk legger I ordet religiøs kan variere. Viktigere enn å finne ut av statistikk å få klarhet I spørsmålet «Hva forskjellen på en levende kristen og en mer passivt troende person, det vi kan kalle en religiøs mann eller kvinne?» Handler det om en måte å leve på, et tankemønster eller en aktivitet? Eller for å spørre mer personlig, du en virkelig kristen eller du bare en religiøs person? Det veldig viktig at du kan svare klart på det spørsmålet. Gud har lagt evigheten inn I hvert eneste menneske. Vi tvers igjennom religiøse av natur. Folk hungrer etter å få klarhet I åndelige sannheter. Hvis de ikke kan finne den ved vanlige midler, så griper de etter hvem som helst og hva som helst som kan gi dem svar. Alternativ religiøsitet en vekstbransje. For å gjøre det mer klart om forholdet mellom religiøsitet og sann kristendom, skal vi nå møte en religiøs mann som virkelig trengte Gud. Det handler om Nikodemus og Jesus. Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 3, fra vers 1. Det var en mann blant fariseerne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Hva spesielt med denne mannen? For det første var han en fariseer. Det høres kanskje negativt ut, men I det første århundret ble slike mennesker høyt respektert. De var svært fromme, uhyre lærde, de studerte loven I GT og anvendte den I det daglige livet. De var opptatt av å være lydige mot Gud, de leste I Bibelen timevis hver dag, de ba 2 timer hver dag, ga en tiendedel av alt de eide og var sterkt engasjert av alt som hadde med moral å gjøre. Dessuten var Nikodemus medlem av det høye råd. 70 menn var med der, I en blanding av storting og høyesterett. De tok seg av mest mulig som gikk på stridigheter og lovfortolkninger, slik at de romerske myndighetene skulle blande seg minst mulig. Bare ledende menn med stor tillit kunne få plass I et slikt råd. Dermed var Nikodemus ingen hvem som helst. Hvorfor kom han så for å møte Jesus om natten? Fordi han visste at Jesus var omstritt, og han ville ikke risikere å bli sett offentlig. Dessuten ønsket han nok å ha tid nok til å få en dypere samtale. Det faktum at han risikerte sin egen posisjon for å komme til Jesus, viste at han kjente på en stor personlig nød. Merk at han sier, «Vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud med ham.» Nikodemus innrømte at Jesus var sendt fra Gud. Jesus var ikke bare et vanlig menneske. Han var mer enn en lærer fra Galilea. Å være religiøs aldri nok. Bibelen har satt opp et klart skille mellom sann tro og menneskelig religiøsitet. Mange sier, «Enhver blir salig I sin tro», men det helt feil ifølge Bibelen. Ikke på noe område I tilværelsen det så mye feil, så mye falskt, så mye lureri som på det religiøse. Jesus svarer den superreligiøse Nikodemus. Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det lyder skarpt, det lyder avvisende, men det kan ha vært sagt I en vennlig tone. Jesus innbyr Nikodemus til å tenke på en helt ny måte, for Jesus har omsorg for denne søkende mannen. Men den skriftlærde skjønner ikke. Vers 4. Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike.» Dermed gjør Jesus klart at han tenker billedlig, likevel klart og realistisk. Tenk litt mer på uttrykket «født på ny». Ordet «på ny» kan bety både «igjen» og «ovenfra». Begge betydningene klinger med. Eneste mulighet for Nikodemus var å bli født på ny, og det må være et inngrep ovenfra. Det nye, frelsende livet kan ikke bygges nedenfra. Å være religiøs, samme hvor ivrig og konsekvent, å ordne forholdet til Gud på egen hånd. Å bli født på ny til å bli levende kristen, å la Gud ordne forholdet som han vil. Og han gjør det på bare én måte, ved troen på Jesus. Men Nikodemus nok ikke helt med på tankegangen. Han helt opphengt I tanken om å komme inn I et morsliv og bli født en gang til. Derfor sier Jesus I vers 7, «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Legg merke til at Jesus bruker uttrykket «må». Nikodemus var en god mann, en av de mest religiøse I sin tid, men Jesus lot seg ikke imponere. For det egenproduserte teller ikke. Det så dødt at det må en ny fødsel til. Du blitt født på nytt? Gode mennesker trenger en ny fødsel. Religiøse mennesker trenger den nye fødselen. Til og med enkelte medlemmer I kirker og menigheter trenger å bli født på nytt. Nikodemus representerer oss alle. Vi trenger alle en livgivende opplevelse av at Gud griper inn I livet vårt og hjelper oss til ikke å stole på det vi selv får til. Gjør som Nikodemus. For det første, han innrømte sin nød. Han hadde tenkt på livet sitt, og funnet at til tross for all sin religiøse fromhet, var det noe som manglet. Han trengte noe annet, noe mer. En kjendisjournalist I England som het Malcolm Muggeridge, ble en kristen I moden alder, og han skrev, «Verden full av fantasi. Det må finnes en virkelighet et eller annet sted. Den eneste virkelighet jeg har funnet, den kristne tro.» Nikodemus kom for det andre til Jesus personlig. Han kom av seg selv, helt alene. Han lette etter noe, og han fant Guds sønn. Nikodemus bar på en nød. Jesus, og bare han, den som vender nøden. Derfor han den nødvendige. For det tredje, Nikodemus hadde helt og fullt tillit til Jesus. Det står ikke direkte I teksten at han ventet om å bli frelst, men jeg tror det ligger mellom linjene. For etter at Jesus var død, hjalp Nikodemus Josef fra Arimathea med å ta Jesu døde kropp ned fra korset. Dermed viste han at han hadde trådt over en grense og var villig til å identifisere seg med Jesus. Kollegene I det høye råd var nok sterkt imot at Nikodemus gjorde seg uren. Det sagt at personlig kristendom står og faller med en bok, en person og en dag. Boken Bibelen, personen Jesus, dagen første påskedag som satte kronen på hele frelsesverket. Hvordan bli født på ny? Her vil jeg peke på fire trinn for å ta skrittet ut for å bli en levende og sant troende. For det første, la det synke inn I deg at Gud glad I deg og ønsker at du skal lære ham å kjenne. Det mest berømte verset I Bibelen hentet fra samtalen med Nikodemus. I Johannes 3,16 står det, «For så har Gud elsket verden.» At han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det startet med Guds kjærlighet. Denne kjærligheten kom til uttrykk ved at han ga sønnen, til og med sin eneste sønn, for at alle som tror skal unngå å gå fortapt, og I stedet få arve evig liv. For det andre, Innse at problemet ditt syndene dine, som skiller deg fra Gud. Det står I Romerne 3, 23, «Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det handler om tanker, ord og gjerninger, innfall og planer. De holder ikke for Gud.» For det tredje, ta imot som en gave det faktum at Guds redning for syndere det korset Jesus døde på. Vi siterer fra Romerne 5,8, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Synden henger fast ved oss, vi faller igjen og igjen, men vi får komme for tusende gang for å bekjenne og ta imot tilgivelsen på grunn av det som hendte da Jesus sonte for alle våre synder.» For det fjerde, du kan gi en respons ved å stole på Jesus Kristus som frelser og Herre. Han står ved hjertedøren din og banker. Et maleri viser den scenen. Der en interessant detalj I det maleriet. Hjertedøren kan bare åpnes innenfra. Havner du opp I en skikkelig konflikt, kan du trenge en advokat for å føre saken for deg. Da må du lære litt om å vise tillit. Du må stole på at han eller hun du har leid inn I stand til å føre saken for deg, det som du ikke klarer selv. Hvis du kan ha tillit til Jesus, at han vil føde deg på nytt, og gjøre alt det som skal til for at du blir en kristen, ja, da blir du frelst. Men hvis du holder noe tilbake og tenker at du må gjøre noe for å frelse deg selv, da kan du glemme hele greia. Så be en bønn for å gi uttrykk for en personlig tillit. La deg døpe hvis du ikke blitt døpt før. Dåpen gyldig fra Guds side om du har levd på et annet grunnlag til nå. Og så kan du stå fram og bekjenne offentlig at du nå vil følge Jesus. Men ikke noe av dette egentlig det samme som en frelsende tro. Den frelsende troen griper kjernen I evangeliet, tror på evangeliet og bygger på evangeliet som den eneste grunnvollen for frelsen. I en av talene sine forteller Billy Graham om en liten gutt som gikk seg bort I en av de store byene I Nord-England. Da en politimann fant ham, gråt den lille gutten fordi han ikke klarte å finne fram. Politimannen foreslo forskjellige gater, butikker og landemerker, og håpte at det ville sette ham på sporet. Men ikke noe nyttet. Endelig husket politimannen at det var en kirke midt I byen, med et opplyst kors som raget høyt over byen. Han pekte på korset og spurte gutten, «Bor du et eller annet sted I nærheten av korset?» Da ropte gutten ut, «Ta meg med til korset!» «Så vil jeg finne hvor jeg hører hjemme.» Det en større sannhet enn gutten forsto. Millioner av mennesker I dag trenger å komme til Kristi kors, og når de gjør det, vil de finne veien hjem til Gud. Det gjelder å få et personlig forhold til Jesus Kristus. Livet ditt kan bli forvandlet. Noen fanget I bitterhet, Noen avhengige av stoff eller alkohol eller noe syndig som binder. Noen fanget I en dyp, personlig forvirring. Noen som Nikodemus, svært religiøse, skikkelige og ordentlige, moralske, hardt arbeidende, utmerket etter alle målestokker. Men hva skjer når du blir født på ny? Syndene dine blir tilgitt. Du får et helt nytt liv. Du skal ikke havne i fortapelsen. Du blir kjent ikke skyldig i Guds dom. Og du kan være viss på at du kommer til himmelen når du dør. På mange språk lyder dette verset som en evig sannhet. På det liv jeg ikke levde, på den død jeg ikke døde, bygger jeg et evig liv.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: 24 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Gode Hellige Ånd, som Jesu egen ånd og Faderens ånd, vi ber om at du må åpne de hellige skriftene for oss i kveld, slik at vi ser lys i ditt lys, og skjønner det du vil si oss og legge oss på hjertet. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. En vesentlig del av innholdet i det nye testamentet består av apostoliske brev, og av disse apostoliske brev, så det er apostelen Paulus brev som er i avgjort flertall. Et av de skjønneste og rikeste kapitlene i apostelen Paulus brevlitteratur i det nye testamentet, det er kapitlet som vi skal gjennomgå i kveld, og det kommer av en spesiell del i dette kapitlet, som vi straks kommer tilbake igjen til. Men så leser vi altså i sammenheng annet brev til Korintierne, kapittel 12. Jeg må altså rose meg enda det ikke etter gang, men jeg kommer nå til syn og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske Kristus, om han var i legeme, vet jeg ikke, eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mannen vil jeg rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min skrøpelighet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, vil jeg ikke bli en dåre, for det jeg sa ville være sant. Men jeg la det være. For at ingen skal ha høyere tanke om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg, av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engel, som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger, at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelse og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Jeg er blitt en dåre. Dere har tvunget meg til det. Jeg burde jo ha fått ros av dere, for jeg står ikke tilbake for noen av disse veldige apostlene, selv om jeg ingenting er. En apostels tegn blir iallfall gjort blant dere med all utholdenhet, både ved tegn og under og kraftige gjerninger. For hva var det dere ble tilsidesatt i for de andre menighetene, uten i det at det ikke falt dere til byrde? Tilgi meg denne urett. Se, for tredje gang er jeg nå rede til å komme til dere, og jeg vil ikke falle dere til byrde. For jeg søker ikke det dere eier med dere selv. Det er jo ikke barna som har plikt til å samle til foreldrene, men foreldrene til barna. Jeg vil mer enn gjerne både offre og bli offret for deres sjeler. Skal jeg så bli elsket mindre, fordi jeg elsker dere så høyt? La så være at jeg ikke var dere til byrde, men var listig og fanget dere med svik. Har jeg kanskje utnyttet dere ved noen av dem jeg har sendt til dere? Jeg oppfordret Titus til å reise, og sendte en bror med ham. Har kanskje Titus utnyttet dere? Har vi ikke gått fram i samme ånd? Har vi ikke fulgt de samme spor? Det har vel nå lenge tenkt at det dere vi forsvarer oss på. Nei, det for Guds åsyn vi taler i Kristus. Men, mine elskede, alt etter deres oppbyggelse. Og jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer. Og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg både blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet, og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med. Dess mer jeg leser og studerer de apostoliske brev av Paulus i det Nye Testamentet, og de altså ganske mange, dess mer overbevist blir jeg at apostelen Paulus har vært en av de største sjelesørgerne i den kristne kirkes historie. Kanskje har han vært den aller største. Alle brevene hans, først menighetsbrevene, men også de pastorale brevene, som vi kaller det, er full av sjelesorg. Han altså ikke bare underviser i kristendom, i troslære og det vi kaller etikk, altså kristen livsstil, men han er rik på sjelesorg i sine brev. Jeg synes det er særlig tre brev i det Nye Testamentet der dette kommer særdeles klart frem. Det er Galaterbrevet og de to brevene til menigheten i Korint. Ikke minst det brevet som vi nå har gjennomgått og som vi står ved avslutningen av. I 2. Korinterbrev taler Paulus om seg selv og sin tjeneste på en måte som egentlig byr han imot. Men han gjør det for å øve sjelesorg overfor menigheten i Korint, på grunn av Paulus motstandere, som har dukket opp også i Korint, og som fulgte Paulus i hælene nesten overalt, der han virket som apostel og misjonær. Så kom de altså også til Korint, og der har de infiltrert menigheten med løgn og usannhet, både når det gjelder Paulus selv og hans apostoliske undervisning. Altså både hans forkynnelse og det han preker. Og her har vi altså grunnen til at Paulus må si såpass mye om seg selv som han har gjort. Ikke fordi han liker det. Det står han veldig imot. Men fordi i denne sammenheng så trenges det av sjelesørgerske grunner for å være menigheten i Korint til hjelp. Fra kapittel 10 og utover tar han opp sitt motmæle mot sine motstandere, nærmest punkt for punkt. Her i kapittel 12 begynner han en fortsettelse med syner og åpenbarelser fra Herren. Særlig det gamle testamentet, men også det nye, er jo full av vitnesbyrd om syner og åpenbarelser som Herrens vitner har fått. Og det er tydelig at apostelen Paulus også har hatt rikelig av den slags. Bakgrunnen for at han tar dette opp, det er nok at hans motstandere høyst sannsynlig har reklamert for seg selv og sine høye og store syner og åpenbaringer. Paulus nevner dette for å gjøre korinterne klar over at han ikke står tilbake for dem, heller ikke på dette området, tvert imot. Kort sagt, de har gjort et meget stort nummer av sine syner og åpenbaringer. Det har Paulus aldri gjort. For det var noe helt annet som var i sentrum for han, men nå må han allikevel trekke det frem. Her er det viktig for oss å gjøre hverandre oppmerksom på at slike syner og åpenbaringer som apostelen taler om her, det hører til hans tjeneste apostoliske oppdrag, og ikke noe som vanlig hverken for den tids kristne eller vår tids kristne. Jeg må dessverre si det rett ut, at det et usunnhetstegn hos mange kristne at man så opptatt av syner og åpenbarelser. Hvorfor det? Fordi vi har Bibelen og ordet, og det det vi skal holde oss til. Syner og åpenbarelser er ofte meget ukontrollerbare. Bare for å ta et eksempel. Hvis noen har et syn eller en åpenbaring, at her for eksempel blir biskop i Nord-Hålogaland om 3 år, så kan vi være nok så sikre på at det kommer ikke fra Herren, hvor det nå ellers kommer fra. Det er svært vanskelig å kontrollere sånne ting, men ordet, altså Bibelen, både lov og evangelium, det er fast grunn under føttene våre. Hvis vi i det hele tatt skal gi vårt øre til syner og åpenbarelser i vår tid, så må de for det første være i overensstemmelse med evangeliet, og for øvrig i overensstemmelse med det profetiske og apostoliske ord i Bibelen. Vær forsiktig med alle syner og åpenbarelser, men hold deg tett inn til Guds tørre ord, for å sette det på spissen. Så bruker apostelen her i fortsettelsen et uttrykk om en kristen, som vi ganske kort må stanse ved. Han sier i begynnelsen av vers 2 at en kristen er et menneske i Kristus. Jeg kjenner et menneske i Kristus, sier han. Og det dreier seg jo ikke bare om den aktuelle person som han hentyder til, nemlig seg selv, men til enhver kristen, til ethvert Guds barn. En kristen er et menneske som er i Kristus Jesus. Det vil si at en kristen er et menneske som har del i et helt nytt liv. Som vi sa ved preken i høymessen i Johanneskirken på søndag, at å komme til tro på Jesus, det er ensbetydende med å få del i Jesus. Vokse sammen med Jesus, både i hans død, hans korsfestelse, og hans oppstandelse. Alt det Jesus eier og har, det er mitt og ditt ved troen på Jesus, også hans liv. Derfor sier apostelen med rette i slutten av 1. Korinterbrev 1, at Jesus er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og i Galaterne 2 sier han at jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. En kristen er et menneske som er i Kristus Jesus. Så fortsetter han med å si at denne spesielle åpenbaring som han nå kort vil referere til, den fikk han for 14 år siden. Tenk at det har gått 14 år mellom åpenbaringen og det tidspunktet at han delte denne åpenbaringen med de troende i Korint. Det må bety at han tilla denne åpenbaringen veldig liten betydning. Ikke fordi den ikke var sann, men fordi det var helt andre ting apostelen var opptatt med, nemlig forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus, og at de troende også i Korint skulle bli rotfestet og grunnfestet i denne forståelsen av evangeliet. Derfor har jeg lyst til å si det nok en gang, jeg tror det er nødvendig, ikke vær for opptatt av syner og åpenbaringer, hvor de nå kommer fra, men vær opptatt av evangeliet om Jesus Kristus. For det var tydelig Paulus, og det ville han gjerne også at hans tilhører skulle være. Så sier han at han ble rykket opp i paradis, altså i den oversanselige verden. Innenfor jødedommen der Paulus hadde vokset opp, der regnet man i noen tilfeller med en tredje himmel, og det var tydelig den Paulus var kommet til. Han er ikke sikker på om han var i legeme eller han var utenfor legeme. Men det han var sikker på, det var at han ble rykket opp i denne himmelen og hørte ord som det ikke var tillatt for noe menneske å gi videre til andre. Vi har jo et helt annet verdensbilde enn menneskene hadde i antikken eller oldtiden. Men det ingen grunn for å gjøre seg til, fordi vår tids mennesker har kanskje et mer vitenskapelig verdensbilde enn den tids mennesker. Vi tror det akkurat sånn som det står, at det virkelig finnes et paradis, uten at vi kan lokalisere det, så er det et paradis der Guds troende barn er etter sin død, mens de venter på Jesu gjenkomst og den legemlige oppstandelsen. Jesus sa jo vitterlig til den evne røveren som hang på et kors ved siden av hans eget: «Sannelig i dag skal du være med meg i paradis.» Når ordet sier at det er et paradis, så tror vi det ganske enkelt, sånn som det står. Han sier at han vil rose seg av den mann han snakker om, ikke av seg selv, men fordi han var i Kristus. Og dermed sier Paulus i virkeligheten at all hans ros, den består i dette ene, at han er i Kristus Jesus, med alt hva det innebærer av frelse og salighet. Så er det tydelig at Paulus hele tiden konfronterer sine leser med hans motstandere som altså dukket opp i Korint. Og jeg leste det han skrev her i det følgende, som korresponderer med det han tidligere i brevet har skrevet om motstandere, så kommer jeg til å tenke på to sendebrev som vi leser i begynnelsen av Apokalypsen, altså Johannes åpenbaring. Til den ene menigheten så sies det at du sier om deg selv at du er rik og har overflod, og du mangler ingenting. Den menigheten er i følge Jesu i en veldig alvorlig tilstand. Men så står om en annen menighet at du har liten styrke, men du har bevart Guds ord. Det er ikke noe godt tegn når kristne mennesker eller kristne predikanter eller kristne bevegelser gir seg selv godt vitnesbyrd, sånn som vi opplevet i et eksemplar av dagen til pinsen. Det er ikke noe godt vitnesbyrd. Når man reklamerer for seg selv, enten bevisst eller ubevisst. Der er bare en som en kristen reklamerer for, hvis en kan bruke sånt ord i den sammenheng, og han heter Jesus Kristus, Guds sønn og verdens frelser. Det verste som kan skje med en kristen eller en prest, det er hvis en opphøyer seg selv. Hvis en blir betydningsfull i egne øyne, og ikke lenger står tomhendt for Gud. Apostelen Paulus hadde menneskelig talt gode grunner for å opphøye seg. Jeg skal bare nevne noen ganske få. Rent intellektuelt så står hun på toppen. For den som leser om apostelens liv og virksomhet i det nye testamentet, så er det helt klart jeg står foran et meget begavet menneske. En typisk intellektuell. Et menneske som var rikt utrustet på mange områder. Så hadde han den aller fineste utdannelsen som en kunne få på den tiden. I 12-årsalderen ble han sendt fra Lilleasia, der han bodde med sin familie, til Jerusalem for å sitte og få sin utdannelse ved Gamaliels føtter. Altså, han var både teolog og jurist. For det tredje så kom han fra et rikt og godt barndomshjem i Kilikia i sørøst Lilleasia. Så så hørte han til det mest anerkjente partiet i jødedommen på den tiden, fariseerne. Han var, som dere vet, en meget nikjær fariseer. Han hadde altså gode grunner til å tenke stort om seg selv og opphøye seg selv. Han har sikkert hatt den fristelsen på samme måte som alle andre har hatt den fristelsen, som har vært like rikt utrustet som Paulus var. Men så fikk han en torn i kjødet, en Satans engel. Det var en lidelse, en smerte, en vedvarende og konstant lidelse og smerte. Grunnteksten bruker et ord som betyr at det var en pel eller en spiss gjenstand som ble plassert inn i legemet hans, og som ikke ble tatt ut igjen, men som var der stadig. Altså akkurat som Gud tillot Satan å plage og pine Jobb til det ytterste, så tillot Gud Satan å bruke en torn i kjødet til å plage og pine Paulus. Med en bestemt intensjon eller hensikt fra Guds side, for at han ikke skulle bli stor, men bli bevart liten, utifra den livslov i Guds rike at Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Så langt jeg husker, da Ole Hallesby lå på det siste på sykehuset, så fikk han en dag besøk av daværende forstander på Bibelskolen i Staffelsgata, Øberg, som senere ble generalsekretær. Og han hadde med seg noen elever fra Bibelskolen. Altså forstanderen var der med noen elever for å få en siste hilsen fra Hallesby, både til forstanderen og elevene. Og så sa Øberg på sin fine måte, han var jo en fin kristens sjel: har du en hilsen til disse elevene som kan være til hjelp for dem når de skal gå ut i Guds rikes tjeneste? Og så sa Hallesby disse ordene: hvis de blir bevart i ydmykhet for Gud, så kan ikke unngå å bli brukt. Hvis du og jeg bare vandrer i ydmykhet for Gud, og det gjelder kanskje særlig prester og predikanter, hvis vi bare vil bli bevart i ydmykhet for Gud, så kan vi ikke unngå å bli brukt. Vi bør ikke være opptatt av det i det hele tatt. På denne bakgrunnen så tillater altså Gud at hans barn og tjenere blir ydmyket, plaget og pint, ført inn i en dyp avmakt og hjelpeløshet. Det er normen i Guds rike. Det er det vanlige, ikke det uvanlige. Vi skal bare nevne noen få eksempler fra det gamle og det nye testamentet. Josef, som ble kastet i brønn av sine brødre, solgt i Egypten, kom inn i Potifars hus, ble løyet på for at han hadde et urent forhold til Potifars hustru, ble sendt i fengsel og var der en god stund. Gud løftet ikke en finger for å hindre det. Han lot det bare skje. Han kom med forløsning i sin tid, men han lot det skje. Så har vi Jobb, som i løpet av bare noen timer mistet alle sine barn, og senere alt det han eide, og til slutt satt med dyp og store sår i en potteaker og skrapet seg. Så har vi Daniel og vennene hans, som først kom i ildovnen, og så ble kastet for ville løver. Vi har David, som ble forfulgt av sine fiender, Og vi har Paulus og de andre apostlene som ble kastet i fengsel og forfulgt på det verste. Jeg kunne holde på helt til i morgen tidlig med å fortelle lignende eksempler fra kirkehistorien. Gud tillater altså alt dette når det gjelder sine barn, for at de skal bli bevaret i dyp avmakt og hjelpeløshet. Hva var tårnen for noe, som Paulus skriver om? Ja, det har man hatt mange meninger om, både de som har skrevet tykke eksegetiske verk over 2. Korinterbrev og andre. Vi nevner bare noen ganske få muligheter. En fysisk eller psykisk lidelse som var konstant. I Galaterbrevet kapittel 4, der refererer Paulus at første gang han kom til de troende i Galatia, eller de som ble troende, så kom han der på grunn at han var syk. Og i den forbindelse sier han at galaterne var så glad og takknemlig for at han kom til dem, at de kunne gjerne revet øynene ut og gitt Paulus dem. Av den grunn så har man tenkt at Paulus gjerne hadde en eller annen øyensykdom, som når den virkelig brøt ut for alvor, rant det formodentlige øynene hans, og han var lite tiltalende, for å bruke et gammelt ord her i Bergen. Han virket frastøtende, men de ville likevel gi han sine øyne. Altså kan han ha hatt en øyensykdom. Andre har ment at det kan ha vært en psykisk lidelse, epilepsi eller nevrasteni, at det kan ha vært en depressiv lidelse som med jevne mellomrom stadig kom tilbake til ham, og som mer eller mindre gjorde både liv og tjeneste til et lite helvete. Den som selv har erfaring med dype depresjoner vet at dette synes å være nok så sannsynlig, men det er bare en gjetting. Så er det noen som mener at det kan ha vært et erindringskompleks, Olav von Senstad, som har gitt oss så mye i sin litteratur, mente det. Av og til i de paulinske brev så kommer Paulus tilbake til at han har forfulgt Guds menighet, men det betyr at han har forfulgt Jesus selv. Og det smerter apostelen dypt å tenke på at han virkelig har vært en forfølger av Kristi menighet, og noen mener at det har stadig kommet tilbake til ham. Det er akkurat som når far og mor er borte, og selv om han har hatt et veldig godt forhold til sine foreldre, som blant annet jeg fikk lov å ha, så er det stadig slik at en tenker at det skulle jeg ikke gjort mot far og mor, og jeg skulle ha vært så mye god bedre mot dem. Og det kan være smertefullt å oppleve. Noen mener at det kan ha vært sånn hos Paulus. Så er det noen som mener at det kan ha vært rent seksuelle problemer, noe som jeg synes det er et stort tøv. Jeg bare nevner det ganske kort. Og så er det de som mener med stor styrke at tårn i kjødet, det kan være denne uavlatelige forfølgelsen og motstand som han fikk fra sine motstandere. Jeg kan bare lese i det nye testamentet, både apostlenes gjerninger og brevlitteraturen, så vil dere merke at nesten overalt der Paulus kom som misjonær og som apostel, der kom de etter han. Hadde han ved evangeliets forkynnelse vunnet mange for troen og bygget opp en Jesu Kristi menighet, sånn som i Korint, så dukket de opp. Det var akkurat som om du og jeg hadde plantet en nydelig hage med mange fine blomster, så kom noen motstandere og rykket alt opp. Sånn opplevde han det, og store forfølgelser og mye smerte. Det er mulig at det er det det dreier seg om. Altså hvis en har opplevd i sitt eget liv at noen mennesker nærmest med vilje stadig har plaget en, så vet en at det kan bli både rent fysisk og psykisk en så stor lidelse at til slutt så vet en nesten ikke hva en skal gjøre. Så det mulig at det torn. Men alt dette bare gjettinger, og vi får regne med at Paulus har ikke fortalt helt konkret hva denne tårn bestod i, fordi at enhver kristen som har en tårn i kjødet kan liksom sette sin tårn inn i det aktuelle sted og få hjelp av den samme trøst som Paulus fikk. Vi hører at Paulus ved tre anledninger, da lidelsen høyt sannsynlig toppet seg, og ble nærmest utholdig. Han syntes ikke han greide det mer. Ved tre slike anledninger så har han bedt Gud eller Jesus om å bli løst fra denne lidelsen. Det mulig han har argumentert på følgende vis ved å si at hvis jeg fortsatt skal være apostel, og hvis jeg fortsatt skal være en lærer for hedningene og en misjonær, så må du frelse meg fra denne tårnen. For den så hemmende for meg, både som menneske og som kristen og misjonær, at nå greier jeg ikke lenger. Allikevel, så var svaret nei. Det sier oss at Gud noen ganger svarer nei til sine barn på deres bønn, men det betyr ikke at Gud sier nei til barna. Vi må skille mellom de to tingene. Når Gud sier nei til vår bønn, hvilken bønn det nå enn er, og sier at han har en annen vilje for oss, han har en annen plan for oss, derfor må han si nei, så betyr det, at han ikke, betyr det ikke at han sier nei til barna. Han er like glad i barna sine for det, og har like stor omsorg. Jeg tenker at Gud har svart følgende til Paulus: nettopp fordi jeg vil bruke deg som misjonær og sjelesørger og apostel, så har jeg tillatt deg at du fikk denne tårn i kjødet. Du kunne aldri blitt den sjelesørger som du er blitt, Paulus, hvis ikke du hadde hatt den tårn. Du kunne aldri blitt den misjonær og apostel som du er blitt, hvis du ikke hadde hatt den tårn. Du kunne aldri skrevet disse brevene som du har skrevet, og som vi vet at den kristne menighet nå har levd av i nærmest 2000 år. Du kunne ingen av de tingene hvis det ikke var for denne tårn. For denne tårn har gjort deg dyp avhengig av meg og evangeliet om meg. Men han sier ikke bare nei, Herren. Men han kommer også med et løft og et tilsagn. Min nåde er nok for deg. I en dansk oversettelse står det: mer enn min nåde behøver du ikke. Når du har den, slår det til. Mer enn min nåde trenger du ikke. Når du har den, slår det til. Her er det tal om Guds oppholdende nåde til rettferdighet og til tjeneste. Nåde, det jo et vidunderlig ord i Bibelen. Vi møter det særlig i det Nye Testamentet. Det betyr det som ble gitt for intet. Og vel å merke ble gitt for intet til den som ikke fortjener å få nåde for intet. Nåde er det som åpenbarer Guds vesen og kjærlighet og omsorg og godhet til synderen. For å si det enda gang, jeg blir aldri trøtt av å si det, særlig til meg selv. Nåden blir alltid gitt for intet. Alltid. Og den har ikke sin grunn eller basis i noe som kommer fra oss. Ikke engang det som Gud virker i oss ved sin gode hellige ånd. Den ble bare gitt for intet for Jesus skyld. Og ved at denne nåden ble gitt inn i en sånn sammenheng, så fullendes altså kraften i skrøpelighet. Kraften fullendes aldri hvis vi er ovenpå, hvis vi har tingene selv under kontroll, hvis vi mestrer tingene, og så videre og så videre. Kraften fullendes alltid i skrøpelighet. Jeg skal nevne tre grunner for det, utifra skriften, fordi den bevarer en kristen, som vi allerede har nevnt, i en dyp avhengighet av Jesus evangeliet. En ting er å si at jeg er avhengig av Jesus, fordi at en vet at det bør en rettroende kristen,

med en sannhet i hjertet ved den hellige ånd, at jeg er avhengig av Jesus. For det andre, fordi den herliggjør Jesus i stor skrøpelighet. Når et skrøpelig menneske blir brukt av Gud, og menneskene både ser at dette mennesket er skrøpelig, og at det likevel blir brukt av Gud, så herliggjøres Jesus. Vi har en professor i Danmark, det er mulig han er død nå, men han har sagt noe så fint om det. Gud bruker oss ikke fordi vi er brukbare, men vi blir brukbare fordi Gud bruker oss. For å tillate oss å bruke meg som eksempel, Gud bruker ikke meg som prest i Johanneskirken fordi jeg er brukbar, men jeg blir brukbar fordi han i sin nåde bruker meg. Tenk på et eller annet materiale. Det kan være av stein, eller det kan være av tre, eller det kan være et annet materiale. Og alle som kjenner den aktuelle kunstner vil si, han kan jo ikke få noe ut av det materialet. Men nå er det nettopp det kunstneren gjør. Han får et vidunderlig maleri, eller en skulptur, eller noe annet av dette materialet, så sier man, for en kunstner. For en kunstner. Tenk å få så mye ut av det materialet. Og sånn er det med den himmelske kunstner, som bruker hjelpeløse og fattige synder. Han får de utrolige ting ut av det. Og så herliggjøres Jesus. Vi har et eksempel om det vi taler om fra dommernes bok i det gamle testamentet. Jeg tror det var Samson, men jeg rakk ikke å kontrollere det. Men han skulle i hvert fall forsvare Israel fra filisterne. Og han tenkte sånn som et hvert menneske vil tenke, at her gjelder det å ha mange mann. Så han hadde samlet en god porsjon med krigere fra Israel som skulle ta opp kampen med filisterne. Og så kom den overraskende beskjeden fra Gud, du har for mange mann. Og så måtte han kutte ned betydelig på de som skulle gå i krigen mot filisterne. Og når mange var kuttet ut, så sa Gud enda en gang, du har for mange mann, sa han. Så måtte han kutte ned enda en gang. Og så var endelig Gud fornøyd. Hvorfor? Fordi at Gud skulle få æren og bli herliggjort. For her skjønte jo han at så få mann som Israel hadde, så kunne det bare være en grunn til at de vant over filisterne. Og det var en mektig Gud som stod bak dem og var sammen med dem, jeg holdt på å si, som var for dem også. Sånn er det med Gud. Og konklusjonen på det hele, det blir nok en gang det som altså Paulus nevner, et Peter nevner i et av sine brev, at i Guds rike der gjelder det at Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Det gjelder frelsen, og det gjelder tjenesten, og det gjelder de hellige samfunn, det gjelder alt. Derfor må Gud ydmyke oss. Han må gjøre oss små, han må gjøre oss hjelpeløse, han må gjøre oss avhengig av Gud. Og hvis det er noe kjødet ikke liker, så er det å bli liten. Kjødet vil gjerne være en stor sogneprest. Og at alle de 1250 plassene i Johanneskirken skal være full, og at alle bøyer seg bakover for hvilken oratorisk begavelse som står på prekestolen. Så tillater Gud at det er bare 55 eller 60, sånn at sognepresten ikke skal få for høye tanker om seg selv. Du må ikke tro du er noe.

Se hvor fort som kommer. Det smaker aldri kjød og blod, men det er veien å være liten. Så har jeg noe bak i Bibelen som jeg har skrevet av en tysk teolog som heter Karl Heim. Han har skrevet mye fint. Nå leser jeg det i norsk oversettelse, og det handler om tårn. Og jeg er glad i det for min egen del. Kanskje kan det være andre til del. Nå skal du høre hva Karl Heim skriver. Den smerte du bærer på er det kostbareste du eier. Det er presis det som gir deg adgang til deres hjerter som aller mest behøver deg. Slik skjenker Herren deg den barmhjertige samaritans sinnelag og et øye som ser den dypt sårede. Slik gir nettopp din smerte deg din store livsoppgave. Et menneske er verdifullt for sine medmennesker i samme grad som han eller hun har båret sin lidelse og smerte i Gud. Et menneske er verdifullt for sine medmennesker i samme grad som han eller hun har båret sin lidelse og smerte i Gud. Karl Heim. Jeg må enda en gang fornemne han som var min åndelige far og sjelesørger i mange år, som nå er død. Jeg vet han het Anton Strøm Nilsen. Hele sitt voksne liv så var han i mer eller mindre grad plaget av depresjoner. Noen gang i så stor grad at han måtte ha sykepermisjon. Jeg husker enda at jeg noen gang registrerte som ung kristen når han sto på alter at han fikk disse ristelsene sine når han sto og gjorde prestetjeneste. Det gjorde mitt hjerte vondt, for jeg var så glad i han. Jeg vet jo om ingen sjelesørger i kirken som har betydd så mye for mange som han. Nok så jævnlig. For jeg medien spør, kjenner du Strøm Nilsen? Og så får jeg en ny historie om den som han har hjulpet og betydd noe for. Altså, Gud tillot Paulus denne smerte og lidelse for at han skulle være den Paulus han ble, både for korinterne og andre. Derfor hver gang vi opplever noe av dette i vårt liv, det kan ha med vår tjeneste å gjøre, eller med vårt menneskeliv, eller det kan være noe helt annet, så får vi minne hverandre om at min kraft fullendes i skrøpelighet. Det er altså ikke noen hindring for Gud å bruke deg at du er skrøpelig. Det er tvert imot en forutsetning. Så lenge Gud får beholde deg skrøpelig, så lenge kan du bli brukt. Kommer du i en annen posisjon, så er du ubrukelig. Så fortsetter Paulus i det følgende. Jeg har blitt en dåre. Dere har tvunget meg til det. Jeg burde jo ha fått ros av dere. For jeg står ikke tilbake for noen av disse veldige apostlene, selv om jeg ingenting er. Altså, han understreker nok en gang at når han har tatt alt dette frem, som egentlig er en ros av hans apostoliske embed og tjeneste, så er det for at de skulle skjønne at han ikke på noen måte står tilbake på disse veldige apostlene, høyst sannsynlig fra Jerusalem. I grunnteksten står det egentlig superapostler. Han så ikke på noen måte tilbake for dem, og det har også gitt seg uttrykk i de tegn han har gjort med all utholdenhet og kraftige gjerninger. Så er han litt ironisk, for det er Paulus av og til. I hvert fall her i Korinterbrevet, for i vers 13 sier han, for hva var det der ble tilsidesatt i for de andre menigheten, uten i det at det ikke falt dere til byrde?
tilgi meg den urett. Som vi før har nevnt, så tok ikke Paulus betaling for sin apostoliske tjeneste hverken i Korinth eller andre steder. Han var teltmaker, og på den måten så tjente han til livets opphold. Det var jo en regel blant fariseerne, at ved siden av at de fikk teologisk undervisning, så fikk de også en utdannelse i et eller annet håndverk. Det skulle alle prester ha til i dag også. Det er en god ting at en sysselsetter seg litt med hendene, og ikke bare med øverste etasje. Nå sier han altså at han kommer til de for tredje gang, og der vil jeg gjerne få lov å, at jeg skal slå opp i 5. Mosebok, kapittel 19, vers 15. 5. Mosebok om forlatelse, vers 19, kapittel 19, vers 5. 5. Mosebok, kapittel 19 og vers 15. Kapittel 19, vers 15. Det skal ikke stå bare ett vitne fram mot en mann når det gjelder noen misgjerning eller noen synd, hva synd det så er han har gjort. Etter to vitners utsagn eller tre vitners utsagn skal en sak stå fast. Nå kommer altså Paulus til menigheten i Korint for tredje gang. Første gang han kom, og vi kan lese utførlig om i apostlenes gjerninger, så grunnla han en menighet der ved forkyndelsen av evangeliet. Han fødte den ved evangeliet, han ble deres åndelige far. Så har han kommet for annen gang, og nå kommer han ganske snart for tredje gang. I den forbindelse så gjør han dem oppmerksom på at nå skal det tas en avgjørelse. Saken er den at hans motstandere de har påpekt hvor veik og engstelig apostelen Paulus er. Når han skriver til dem så bruker han store ord og slår ned både på det ene og det andre. Men når han kommer så er han unnfallen og forsiktig og har vanskelig for å si det som ligger han på hjertet, mens de er store superapostler. Når jeg apostelen Paulus oppmerksom på at dette her er rett og slett ikke sant, nå kommer han for tredje gang, og da skal han vite og gjøre sin apostoliske myndighet og autoritet gjeldende. Han vil ikke skåne noen som stadig lever i synd, uten å omvende seg til Herren Jesus Kristus med sin synd. Bak alt dette så ligger apostelens omsorg. Han gir uttrykk for hvor glad han er i dem, hvor høyt han elsker dem, og hvilken stor omsorg han har for dem, enda de ikke elsker han så høyt som han hadde fortjent, og som de burde gjøre. I slutten av dette kapitlet så gjør apostelen Paulus korintierne i vers 19 oppmerksom på at denne forsvarstalen som han har holdt, hvis jeg nok kan kalle det for det, det må ikke tro at han har holdt den for mennesker. Det ser vi jo andre avsnitt i den paulinske brevlitteratur, at Paulus er ikke så opptatt av hva mennesker mener og hva de sier og hva de tenker, men han lever hele sitt liv for Guds åsyn, også med sin tale. Og alt dette er dem til oppbyggelse. Det var noe å minne hverandre om, vi kristne som lever i dag, at hele mitt liv skal leves for Guds åsyn, både det jeg sier og det jeg gjør. Paulus frykter når han kommer til Korint, så vil han finne mennesker som bekjenner troen i denne menigheten, som lever i utukt og alt annen synd og ulydighet mot Guds vilje, slik den er åpenbart for oss i skriften. Og det vil ydmyke han, sier han, for det betyr jo ikke at, det betyr at hans forkynnelse ikke har nådd fram
slik som han gjerne ville. Så har jeg lyst til å slutte med en liten konklusjon til dette kapitlet som jeg så veldig glad i, og som kanskje kort blir en liten gjentagelse av allerede det jeg har sagt. Altså når jeg leser kirkehistorien, jeg jo så glad i kirkehistorien, så der kan jeg i hvert fall lite grann. Når jeg leser kirkehistorien, så slår det meg mer og mer at de som Gud virkelig har brukt i sin kirke og menighet, hjemme eller på misjonsmarken, det er mennesker som på en eller annen måte har hatt en skrøpelighet å bære. Jeg har en forholdsvis stor bok oppe som heter I Believe in Preaching, altså jeg tror på preken, og der har forfatteren for øvrig en meget kjent predikant et lite kapittel om tidligere predikanter. Han nevner blant annet Spurgeon, som jeg har nevnt før, og som var vel med rette kalt for den tids predikantfyrster. Han hadde depresjonsperioder som var så dype at han ville ikke ønske at noen hadde kommet inn i det. En annen meget kjent predikant i England, Parker var det vel, kom fra et hjem som ikke hadde vært særlig godt, og selv om han var en meget søkt predikant, så led han hele sitt liv under en dypt mindreverdighetsfølelse og mindreverdighetskompleks. Han følte at han var ingenting, betydde ingenting. Allikevel kom det på tusener av mennesker under hans prekestol. Og leser du litt om Luthers liv og kanskje enda mer Rosenius liv, så er det altså mennesker som alle har hatt en eller annen torn i kjødet, og gjennom den torn i kjødet så er de blitt avhengig av Jesus. Å møte en kristen som du fornemmer er avhengig av Jesus, det er noe av det største av alt. Som virkelig ikke kan unnvære Jesus, og som derfor har et levende vitnesbyrd om Jesus. Det er en liten morsom historie fra Strøm Nilsens liv, som også er alvorlig, men som illustrerer det. Strøm Nilsen hadde en av sine depresjoner, og etter en begravelse, jeg har selv hatt en begravelse i dag, etter en begravelse så satt han utenfor på en grav og gråt. Og der var en ledende mann fra Arbeiderpartiet som kom forbi. Han hadde jo aldri i sitt liv sett en sogneprest som satt på en gravsten og gråt. Det var første gang han opplevde i sitt liv, og sikkert siste gang også. Han ble så overrasket og overveldet over denne gråtende sognepresten at han synes det var han måtte han bli kjent med. Men det ble han til gangs. Han fikk høre et levende vitnesbyrd om Jesus. Nå mener vi ikke det at alle sogneprester skal sitte og gråte på en grav. Men poenget er at dette hjelpeløse mennesket, som var så avhengig av Jesus, også i sitt tjeneste, fikk avlevere et vitnesbyrd om Jesus midt i sin skrøpelighet. Så konklusjonen må bli: ikke vær redd om du er skrøpelig. Ikke vær redd om du stadig må rope til Gud om nåde, både for ditt eget liv og din tjeneste. Det er det som er det normale. Og det er da Gud bruker deg. Kjære Herre, du vet at du tenker helt annerledes enn vi. Vi tror jo stadig at vi må reklamere for oss selv, at vi greier sakene godt. Det verste vi vet er når du ydmyker oss og gjør oss små hjelpeløse. Men det er veien du bruker for at du kan bruke oss. Vil du minne oss, Jesus, om at du har sagt i ditt ord, og det gjelder i dag også: min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet.
Derfor er jeg vel til mot i skrøpelighet. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

igjen, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det var gruppa Solbakk ifra Taude, som synger på sin stillferdige og varme måte «O Jesus Krist, jeg flyr til deg». Velkommen til Høyre på Senjøy fra Jæren Misjonsradio denne torsdagsmorgen den 24. juni. Det var Jonsok efter i går, solen har faktisk snudd, men vi legger nok ikke så mye merke til det den første måneden i alle fall. Vi trøster oss med det, ikke sant? Det er Holger Kjølvik som sitter i studio, og det er Kristen Øygaard som valgte å hjelpe meg med lyden. Det er høgsommer, og før i tida så var det klar med ljåer og slåmaskiner på denne tida, og far min han ble alltid litt lyrisk når det var godt vær, han sa at han satt med slipesteiden, og så var det «Ja, svinga du slåttar og voldande snøy, det angar så godt av det nyslegne høy, det angar så hjerteleg sumar». Når det både var nynorsk og når det var god høylukt, da ble jo far godt i form. Og slipesteinen, ja, du verden, det var litt av et press å ha det over seg når du skulle slipe av møte disse mannfolkene når du selv var guttunge, og skulle ha mange andre ting du skulle ha gjort. Og satte regn på hver side på slipesteinen, da var det ganske tungt å snu også. Men det med hesjing og luking og slik, det er fortid nå. Bøndene, de driver mer mekanisk nå for tida. Og når jeg sier at det er sommeren er på høgsommer, og da er det også slik at i radioen så har vi ferie ifra slutten på denne, vi sender ut denne veka, og så er det ferie. I dag har jeg tenkt at vi skal prøve å ha et forbønnsprogram. Da prøver vi å lage en bønnekjede. Alle dere som hører på har anledning til å folde hendene, så er det fint, og du kan i alle fall være med i de ånd, selv om du heller på med et eller annet arbeid også. Det er forunderlig med det, alt det som lever i tankene våre og i åndene våre. Jesus sier det en plass at spør ikke etter hva det skal ete, hva det skal drikke, la ikke tankene dykker fare hit og dit, sier han. La ikke tankene dykker fare hit og dit. Vi trenger noe stille stunder for Guds ansikt, der vi utauser vårt hjerte for han. Jeg er så glad i det uttrykket, å utause sitt hjerte for Herren. Og nå skal Valderøy-kvartetten synge en sång for oss videre om dette med å bøye kne for sin Gud. Nå er det ikke slik at du absolutt trenger å bøye kne nå for å be, men det var noen fine skikk også.

Det var Valderøy-kvartetten det med både bass og tenor. Det høres godt. Det ikke mye som ikke fedler så naturlig og rimelig, sånn at vi skal be i sammen, at vi ber for de forfølgde kristne rundt i verden. Det det mange av i dag. Mange som sier det at vi lever i en stor martyrtid i 2010. Og nå skal du høre et lite stykke som jeg fant i Gideon-bladet. Abu Bakar Dalla ble født inn i en Fulani-muslimsk familie i Nigeria. Da han var 12 år gammel fikk han et Gideon-testamente. Den som ga han testamentet oppmuntret ham til å lese, fordi han der ville finne evig liv. Abu Bakar visste at boken var forbudt i hans familie, men undret på hva som var så farlig med boken. Han gjemte den derfor på rommet sitt, og natt etter natt lå han våken og leste i Guds ord. Da han kom hjem fra skolen en dag, satt faren og onklene og ventet på han med strenge miner. Faren holdt Nytestamentet opp og spurte, «Hva dette?» «Det en bibel», svarte Abu Bakar. «Hvorfor har du denne forbudte onde boken?» utfordret hans far han med. Sønnen tenkte seg godt om og svarte, «Fordi det Guds ord, og det viser meg veien til himmelen.» Faren og onklene ble meget fornærmet og beordret han til å gå på rommet sitt mens de snakket om det kriminelle ved å ha en slik bok i huset. En time senere ble Abu Bakar kalt på, og faren sa, «Du må fornekte denne boken og brenne den her rett foran oss, og deretter skal du slås til du angrer.» Abu Bakar svarte, «Nei, jeg kan ikke gå bort fra Jesus. Jeg tror han veien, sannheten og livet, og at ingen kan komme til himmelen uten han.» Da de hørte dette, tok faren og onklene og bandt han mellom to trær. De kuttet greiner og gjorde seg klar til å piske han. Men da ropte den eldste onkelen, «Nei, ingen skal slå denne gutten. Det galt å tvinge gutten til å velge islam i stedet for Jesus.» Etter enda en samtale, sa faren, «Ta Bibelen din, forlat huset, jeg har ikke lenger en sønn, og du får aldri vende tilbake hit.» Abu Bakar endte opp i Akwanga, hvor en pastor tok han inn i sin familie. Der fikk han fullføre sin utdannelse. Og i 2009 flyttet Abu Bakar med kone og barn til Laos. Han hadde da fullført teologisk seminar og ble plassert som evangelist i Liberia i Vestafrika. Der ble det startet nye menigheter. Alt dette på grunn av et lite testamente som en 12-åring fikk i sine hender, som ble lest i lys av talglys om natten, og hvor han fikk møte kongenes konge og herrenes herre. Jeg trodde det var et gripende stykke, og egentlig var han en av de heldige som slapp ifra det med livet. Jeg har hørt det at de for eksempel i Somalia, der Al-Shabaab-militsen og klanen styrer, der det sånn at finner de et testamente på en mann, så skyter de han umiddelbart. Det har det vært mange eksempel på. Vi vil lage bønnekjeder og prøve å be for disse våre søsken rundt i den forfølgde verden. Kjære himmelske far, takk for det at du har all makt i himmel og på jord. Men av og til kan det være vanskelig for oss å forstå det når vi ser på alle de vonde, sterke kreftene som prøver på å ødelegge din menighet og dine små. Du har jo sagt det at den som forfører en av dine minste små, for han var det bedre der var hengt en kvernstein rundt halsen på han. Men av og til så tykker vi det går lenge før kvernsteinen kommer, og det blir gjort mye vondt, og mange må lia, og jeg ender til deg for det de hører deg til. Og vi har vel også frykt for at en del svikter når påkjenningene kommer. Og nå ber vi om det, Jesus, at du må holde dem fast, ikke deg, de som røyner på for å bevare troen. Jeg ber Jesus om at de må kunne ha denne forvisningen som denne nigerianske gutten hadde, så hadde funnet noe i testamentet sitt som var slik at dette det kunne han ikke slippe, for det var det som ga han det evige livet. Herre, vi ber for de menighet rundt i hele verden, og spesielt i de lander der det hardeste og mest forbudt.
Og vi ber, Herre, for vittnene dine i disse landene, de som skal være prester og hyrder i menigheter, og står under forfølgelse og undertrykkelse. Kjære Jesus, vi ber om at ditt rike må komme på tross av dette, slik at mange av disse ord kan få være med og fylle himmelen. Vi ber om det, Herre, i ditt velsignet navn. Amen.

Det er et ord i 1. Timoteus, kapittel 2, vers 1, som står så fint om forbønn. Framfor alle ting formaner jeg de for til at det vært gjort bønner, påkallinger, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høg stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt og gode seder. Dette er godt og til hugna for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal være frelst og komme til å kjenne sanninga. Ja, her blir vi formant til å be for øvrigheten, og påkalle Guds navn for alle som er i høy stilling, slik at samfunnet kan bli godt å leve i. Og det vil vi ta for oss nå. Kjære Jesus, jeg takker deg for det. Vi bor i et godt land her i Norge, det må vi si. Og det er mange ting som gjør at vi lever i, slik som de sier, verdens beste land å bo i. Og vi ber her om at framfor alt at det som gjelder ditt rike må bevares iblant oss. Men vi takker deg også for at vi har et trygt land. Vi slipper å være redde for å gå ut. Og det er ikke undertrykkelse og vold vanligvis, men det er også de som opplever det her. Og vi ber om at øvrigheten må være gode til å forvalte sitt pund, og til å gjøre det slik at det blir rett og rettferdighet som styrer i landet. Nå vet vi det at det har kommet flere lover og forordninger som er direkte i strid med ditt ord, og jeg ber om at dette kunne snu seg, for det er en forbannelse for den kommende slekt hvis det skal legges til rettes for ugudelige lover og ugudelige livsførsel. Det er ingen velsignelse, men tvert imot en forbannelse. Herre, vi ber for deg som har ansvar i samfunnet, storting, regjering, kongens hus, vi legger det frem for deg, og også like ned til det lokale planet i kommuner og fylke. Kjære Jesus, jeg ber om at de som har blitt gitt et ansvar til å ha myndighet for det som skal foregå, at de må kunne ha et lys også ifra deg. Vi ber om det, Herre. Jeg vil også takke deg for det at det er slik laget i dag at vi har anledning å drive denne radioen. Det var jo forbudt for ikke så voldsomt mange år siden, men i dag har vi anledning til det, og jeg ber om at vi kunne få behalde denne talerstolen fremover, og vi muligens kan også få nå noen gjennom radioen som kan få tak i Guds rike og evangeliet og bli frelst, det som er det viktigste i livet. Amen.

Det var Arthur Eriksson det, og den sangen som var føre, det var Ingunn og Alf Magnus Tysse. Det står om at man må være edru og syndige som man kan be. Det er jo slik at det er ting som vil hindre bønnene våre, og det er veldig viktig til å rydde opp i og få oppgjort, både med Gud og menneske, slik at ikke vårt bønneliv skal bli bonde. Det kan være så mange ting som kan binde bønnene våre, slik at veien oppad ikke vært riktig fri. Det er slik fra Guds side, veien oppad er fri, så det står i et sangvers. Og så er det så fint når du får være en frigjord sjel for Guds ansikt, så får du oppleve det samme som han predikanten skrev til en av forbedrene sine. Vi er som et knippe som berører hverandre hver eneste dag. Slik er det når vi ber for hverandre. Og jeg hadde lyst til det at vi skulle be spesielt for bodner og ungdommen i denne tid. Det er så ofte, men når vi leser i det gamle testamentet, så når det kommer noen forskrifter og noe viktig for folket, så står det, det er for at bodner dere skal lære veien. Det er for at bodner dere skal se hvor veien går, for at de også skal få del i Guds rike. Og vi vil be for de som har barnearbeid, de som driver foreninger, de som driver med kor, at de må ikke bare holde på med dette, men at det må være et vitnesbyrd som viser Jesus for de unge og for bodna. Ja, vi vil også ta med de syke og gamle. Der er mange som kommer til sies i alderdommen. De kommer gjerne på en sykehjem, og du blir sittende i en stol kanskje. Du verden, der kan være faktisk mange fristelser og trøttende ting som kan slite deg også. Men Herren har makt til å bevare like til endes. Kjære Jesus, vi vil be for de fine ungdommene som er iblant oss, og for bodner som vekser opp. Jeg ber om at de måtte få med seg ditt ord og ditt kall, og kjennskapet til deg. Kjære Jesus, at de ikke bare finner på ting å leve av, men at de også får virkelig noe å leve for, så ditt ord viser veien i. Velsign alle de som offrer seg for å være med i foreninger og lag og kor og forskjellig for å formidle ditt rike til de unge og til bodner. Og jeg vil også be for de syke og gamle herre, de som livet har gått ifra, og så gjerne på mange måter er spesielt offer for Satans fristelser og mange påfunn, at den skal være motløse, den er sikkert ikke langt vekke mange gang. Herre Jesus, må du holde dem oppe med en frimodige ånd, slik at de kan få se fremover og heimover imot en evig himmel. For det må være forferdelig å bli syke og gamle og ikke ha en frelste sjel. Det må være det viktigste av alt, og det må du bevare i sjå den enkelte. Jeg ber også for oss selv, de som hører på nå, og for meg. Herre, tar ikke de hellige ånd ifra meg, kast meg ikke bort ifra ditt åsyn, gi meg igjen og igjen din frelsesfryd. Herre, bevar saltet og lyset i våre liv. Amen.

Da, min kære, på sendetiden vår, jeg hadde lyst til å ha en bønnesang til før sendingen slutt. Odd Dubland, han synger denne fine sangen, «Lær meg å kjenne dine veier».

Ja, det ble i alle fall Oddebland, men det var en litt annen sång eller den jeg hadde tenkt, men det var en sång om Jesus. Så unnskyld deg en god dag, og velkommen til Høyre på kveld og i morgen tidlig.

I denne ukens andakte så har jeg lyst til å snakke litt om Guds ords troverdighet og virkekraft. I dag skal vi ta for oss litt av det som handler om profetiet, eller det som vi med et litt mer norsk ord kan kalle forutsigelse i Bibelen. Guds ord er virkekraftig også på den måten at sånn som Gud har sagt at det skal bli, sånn blir det. Og det ser vi spor av gjennom hele verdens historie. Sånn skjedde det når han talte verden til eksistens, og sånn skjer det enda i dag. Mye av det som Guds ord har talt om, det har allerede skjedd. Det gjelder ikke minst i forhold til Jesu første komme. Da Jesus ble født i stallen i Betlehem, så skjedde det etter profetiet gitt i det gamle testamentet. Det ble altså oppfylt sånn som det var sagt. Faktisk så var det sånn at også de som ikke trodde at Jesus var Guds sønn, visste at den Messias, den frelseren som var lovt, han skulle bli født i Betlehem. Det bildet ser vi ganske tydelig når de vise menn prøver å finne fram til hvor Jesusbarnet var født. De ble vist til Betlehem, ikke bare ved hjelp av stjerner, men også fordi de var innom kong Herodes sitt slott og måtte spørre om veien. Der var det noen skriftlærde som hadde lest det gamle testamentet, og som visste at den Messias som skulle bli født i Betlehem. Det leste de fra profeten Mikas bok i det gamle testamentet, og det var altså forutsagt ca. 700 år før det skjedde. Det kunne til og med de vise som ikke tok imot Jesus, som ikke trodde på han. Mange andre profetier gikk også i oppfyllelse den dagen Jesus ble født. Gang på gang var det blitt lovt hvilken familie Messias skulle fødes inn i. Når han endelig ble født, var det altså ikke noe tilfeldigheter med inn i bildet. Han ble født i tråd med løftene, og han var i tråd med det som står skrevet i det gamle testamentet, en etterkommer både av Abraham og Juda og David. Han ble også født til fastsatt tid, utifra profetiet både i Daniels bok kapittel 2 og i kapittel 9. Alt i alt så ser vi gjennom det nye testamentet hvordan Jesu liv i det store og det hele er gjennomgående oppfyllelse av profetiet, gitt i det gamle testamentet. Alt det Jesus gjorde og sa, mye av det finner vi også i det gamle testamentet. Betydningen av hans liv finner vi der. Da døperen Johannes på et tidspunkt stilte spørsmålstegn ved om Jesus var den som skulle komme, svarte Jesus enkelt og greit ved å vise til hva som folk så der Jesus gikk fram.

0: skjedde det også som oppfyllelse av profetiet. Hør hvor nøyaktig Jesaja gjør rede for årsaken til Jesu død, og ca. 700 år før det skjedde. Jesaja 53 leser vi, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Da Jesus etter sin oppstandelse møtte noen disipler som ikke skjønte så mye av dette, ikke skjønte de ut eller inn om hvorfor Jesus hadde dødd, og heller ikke skjønte de hvordan de skulle forstå alt sammen som han hadde gjort og som han hadde skjedd i hans liv. Så står det kort og godt om Jesu møte med disse i Lukas 24 og fra vers 45. Da åpnet han, altså Jesus, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, altså det gamle testamentet. Faktisk var det også sånn Paulus oppsummerte disse hendelsene, altså Jesu død og oppstandelse. I 1. Korinterbrev 15 så leser vi, Paulus som snakker, «For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dag etter skriftene.» Når Paulus så skal fortsette å kommentere disse profetiene, så fortsetter han med å bekrefte at det også virkelig skjedde i hans tid det det sto om i skriftene. Altså fra vers 5, «Og han ble sett av Kefas, det er Peter, deretter av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn.» Det som var talt om i skriften, det skjedde altså, og Peter, de 12 disiplene og 500 andre som så dette, de kan bekrefte at det gikk i oppfyllelse, og Paulus vitner her om det i 1. Korinterbrev. Alt i alt så finnes det en mengde profetier i Bibelen som er med på å bekrefte Guds ords troverdighet og gyldighet. I tillegg så viser de at Guds ord er virkekraftig også i dag. Det går slik som Gud har sagt, ikke bare i fortida, men også i framtida. Det jeg sier ved dette som vi ikke må overse. Gamle profetier i Bibelen er på en merkelig måte veldig aktuelle fortsatt. Veldig mange profetier er aktuelle i kraft at de omhandler Jesus, Guds sønn, og Guds ord som den eneste veien til frelse. De viser oss med andre ord at synden vår er problemet, og at Jesus som dør i vårt sted, og til vår frelse er den eneste løsningen. Men de er også aktuelle på den måten at de understreker og bekrefter Bibelen, Guds ord, og bekrefter på alle måter at det er en pålitelig bok. Det Gud har sagt, det går også i oppfyllelse. Og en dag skal Jesus komme igjen. Da skal eldgamle profetier i Bibelen igjen oppfylles, og det vil gå sånn som det er sagt i Guds ord. Bibelens profetier gjelder også i dag i ditt liv. Om de som tror på Jesus, sier skriften i Johannes 1,12. Men alle dem som tok imot ham, alle dem som tok imot Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å ta imot Jesus gjør deg til et Guds barn. Det er sagt av Gud på forhånd. Det er pålitelig, og det er virkekraftig. Og i dag kan det bli din erfaring at det går i oppfyllelse. Guds ord og hans invitasjon står ved lag i dag òg.
1: Her var det Andreas Årikstad som var andaktsholder i Over en album Bibel fra Norea Mediemisjon. Om du vil kan du høre denne andakten på ny. Du kan også laste ned flere andakter i samme serie på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 328. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 3-5, Klagesangene, kapittel 3, vers 55, til kapittel 5, vers 22, Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 1-26, Salme 131. Ordspråkene, kapittel 28, vers 3-5. En fattig mann som undertrykker de svake, er som et regn som skyller bort kornet, så det ikke blir brød. De som ikke følger loven, roser de ugudelige, men de som holder loven, går til kamp mot dem. Onde mennesker skjønner ikke det som er rett, men de som søker Herren, skjønner alt.

Klagesangene, kapittel 3, vers 55, til kapittel 5, vers 22. Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn. Du hørte min røst. Lukk ikke ditt øre for mitt rop om hjelp. Du var nær den dagen jeg kalte på deg. Du sa, frykt ikke. Herre, du har ført min sjels sak. Du har frelst mitt liv. Herre, du har satt den urett jeg har lidd. Døm i min sak. Du har satt deres hevngjerrighet, alle deres onde råd mot meg. Du har hørt deres hån, Herre, alle deres onde planer mot meg, og alt det mine motstandere taler og tenker mot meg hele dagen. Akt på dem når de sitter, og når de står opp. De synger spottesanger om meg. Du vil gjøre gjengjeld mot dem, Herre, etter deres henders gjerning. Du vil gi dem harde hjerter. Din forbannelse skal komme over dem. Du vil forfølge dem i vrede og ødelegge dem, så de ikke mer finnes under Herrens himmel. Kapittel 4. Å, hvor matt gullet er blitt, det edleste gull forandret. De hellige steiner ligger strødd omkring ved alle gatehjørner. Sions barn, de dyrebare. Like i verd med det fineste gull, hvor det er blitt aktet som leirkrukker, et verk av en pottemakers hender. Selv sjakaler rekker juret fram, de lar ungene suge. Men mitt folks datter er blitt grusom som strutsen i ørken. Spedbarnets tunge henger fast ved ganen av tørst. Små barn ber om brød, det er ingen som deler ut til dem. De som spiste fine retter ligger skrekkslagne på gatene. De som ble båret på skarlagen ble kastet på søppelhauger. Så ble straffen over mitt folks datter større enn straffen over Sodoma, som ble lagt i grus i et øyeblikk, uten at hender ble løftet mot det. Hennes høvdinger var renere enn snø, hvitere enn melk. De var rødere på kroppen enn koraller. De så ut som safir. Nå ser de svartere ut enn sot. De blir ikke kjent på gatene. Huden henger ved deres ben. Den er blitt tørr som tre. Lykkeligere var de som ble drept ved sverd enn de som ble drept ved sult. De som terres bort og gikk til grunne av mangel på mat fra markene. Ømhjertede kvinner kokte selv sine egne barn. De tjente dem til føde da mitt folks datter gikk til grunne. Herren lot sin harme få fritt løp. Han utøste sin brennende vrede og tente en ild i Sion, og den fortærte hennes grunnvoller. Jordens konger og alle som bodde i verden trodde ikke at noen motstander og fiende skulle komme inn gjennom Jerusalems porter. Men det skjedde likevel, for hennes profeter hadde syndet, og hennes prester førte skyld over seg, da de utøste rettferdiges blod i byen. De streifet omkring på gatene som blinde, tilsølt med blod, så ingen kunne røre ved deres klær. Vik bort, uren, ropte folk til dem. Vik bort, rør ikke ved oss. De har flyktet og vanker omkring. Det ble sagt blant folkene, her får de ikke være lenger. Herrens åsyn har spredt dem, han ser ikke mer til dem. Prester aktet de ikke, og over gamle forbarmet de seg ikke. Våre øyne sviktet oss mens vi forgjeves stirret etter hjelp. På vårt vakttårn speidet vi etter et folk som ikke kunne frelse oss. De lurte på våre skritt, så vi ikke kunne gå på gatene. Vår ende var kommet nær, vår tid var omme, ja, vår siste stund var kommet. Våre forfølgere var raskere enn himmels ørner. På fjellet forfulgte de oss, i ørken lurte de på oss. Vår livsånde, Herrens salvede, ble fanget i deres fallgraver. Det var om ham vi sa, i hans skygge vil vi leve blant folkene. Fry deg og gled deg bare, Edoms datter, du som bor i landet Us. Også til deg skal et beger komme. Du skal bli drukken og kle deg naken. Din straff er fullbyrdet, Sions datter. Han vil ikke mer bortføre deg. Men Edoms datter, han vil hjemsøke deg for din misgjerning. Han vil åpenbare dine synder. Kapittel 5. Husk, Herre, det som har hendt oss. Se hit og se hvordan vi blir hånet. Vår arv er gått over til fremmede, våre hus til utlendinger. Vi er blitt farløse, har ingen far. Våre mødre er som enker.
Vi må kjøpe vannet vi drikker. Veen må vi betale. Våre forfølgere på nakken av oss. Vi trette. Vi får ingen hvile. Vi ga vår hånd til Egypt og til Assyria for å bli mettet med brød. Våre fedre har syndet. De ikke mer. Vi bærer straffen for deres misgjerninger. Treller hersker over oss. Ingen frir oss ut av deres hånd. Med fare for livet henter vi vårt brød, truet av sverdet i ørken. Vår hud brenner som en ovn fordi sulten piner oss. Kvinner har de krenket i Sion, jomfruer i Judas byer. De grep stormenn og hengte dem. De hadde ingen aktelse for de gamle. Unge menn måtte bære kvern, og gutter segnet under vedbøren. De gamle sitter ikke mer i porten. De unge menn ikke mer ved sin strengelek. Det forbi med vårt hjertes glede. Dansen har veket plassen for sorg. Kronen falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor vårt hjerte sykt. Derfor våre øyne blitt dimme. For Sions berg ligger øde. Rever løper omkring på det. Du, Herre, troner til evig tid. Din trone blir fra slekt til slekt. Hvorfor skulle du glemme oss for evig? Forlate oss for så lang en tid. Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake. Forny våre dager, så de blir som før i tiden. Eller har du rent forkastet oss? Du blitt så brennevred på oss?

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 1-26.
1: Da det var avgjort at vi skulle seile av sted til Italia, overga de både Paulus og noen andre fanger til en høvedsmann som hette Julius. Han tilhørte den keiserlige herreavdelingen. Vi gikk ombord i et skip fra Adramyttium som skulle seile til havne langs Asialand. Så dro vi av sted. Sammen med oss var Aristarkus, en makedonier fra Thessalonika. Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med vennlighet, ga ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg. Derfra dro vi videre og seilte i le av Kypros, fordi veien var imot. Etter at vi hadde seilt over havet utenfor Kilikia og Pamfylia, kom vi til Myra i Lykia. Der fant høvedsmannen et skip fra Alexandria som skulle til Italia, og han førte oss ombord i det. I mange dager gikk det nå tregt med seilingen. Vi vant med nød og neppe fram imot Knidos. Da vi ikke kunne komme videre på grunn av veien, seilte vi i le av Kreta rundt Kapp Salmone. Det var så vidt vi kom oss forbi der, men omsider nådde vi et sted som heter Godhavn, like ved byen Lasea. Det var gått lang tid, og det var blitt farlig å ferdes på sjøen fordi det allerede var over fasten. Paulus advarte dem derfor og sa, «Men, jeg ser at denne sjøreisen ville medføre skade og stort tap, ikke bare på last og skip, men også for livet vårt.» Men høvedsmannen satte mer lit til styrmannen og skipperen enn til det som Paulus sa. Og da havnen ikke egnet seg godt for vinteropplag, ble de fleste enige om at de skulle seile videre derfra. En ville prøve om en kunne nå fram og ta vinterhavn i Fønix, en annen havn på Kreta, som vender mot sørvest og nordvest. Da det nå begynte å blåse en svak sønnavind, tenkte de at de kunne gjennomføre det de hadde satt seg for året. De lettet anker og seilte langs Kreta, nær land. Men ganske snart kom det en sterk virvelvind, som de kaller Eurakylon, og kastet seg ned fra øya. Skipet ble feid av sted og kunne ikke holdes oppe mot vinden. Vi ga da opp og lot oss drive. Da vi kom i le av en liten øy som hette Klauda, var det bare så vidt vi fikk berget livbåten. Da de hadde fått den ombord, grep de til nødhjelp og surret tau om skipet. De var nå redde for å drive ned på syrten, og slapp ut drivankeret og drev av sted. Vi ble nå kastet omkring av stormen, og den følgende dagen begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet vi med egne hender skipsutstyr i sjøen. Da hverken sol eller stjerner viste seg på flere dager, og det veldige uværet fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge, og Paulus sto fram iblant dem og sa, «Men! Dere burde ha hørt på meg og ikke seilt ut fra Kreta. Så hadde dere spart dere for denne skaden og dette tapet. Men nå ber jeg dere være ved godt mot, for ikke en sjel iblant dere skal gå tapt, men bare skipet. For i natt sto det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener, og sa, «Frykt ikke, Paulus, du må stå fram for keiseren. Og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg som gave. Vær derfor ved godt mot, men, for jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det har sagt meg. Men vi skal strande på en eller annen øy.»

Salme 131, en sang ved festreisende av David. Herre, mitt hjerte er ikke stolt. Mine øyne er ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som er for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barnet er min sjel hos meg. Vent på Herren Israel, fra nå av og til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

For mange år siden nå skulle jeg på en møterhelg et godt stykke hjemmefra. Det var en sauebonde som møtte meg med bil på flyplassen. Vi kjørte hjem til ham for en kopp kaffe før møtet. Siste del av veien gikk over det beiteområdet der bonden hadde sauene sine. Plutselig bråstanser han bilen og springer i full fart bortover beitemarka. Han hadde fått øye på en sau som hadde havnet på ryggen og ikke klarte å snu seg. Mannen var glad han kom tilbake. Den sauen hadde neppe klart seg til i morgen, sa han. Dette lærte meg noe om hvor hjelpeløs en sau kan være. Dersom den havner på ryggen på et vanskelig sted, klarer den ikke å snu seg, klarer ikke å vende om. Jesus bruker sauen som bilde på oss for å få fram hvor forfarsløse vi i grunnen er, og hvor mye hjelp og tilsyn vi trenger for å nå himmelen. Bonden som eide sauen speidet automatisk når han kjørte over beiteområdet. Jeg slappet av som turist og så derfor ikke det samme som han. Bonden hadde et omsorgsblikk for sauene sine. Jesus er den gode hyrden som har dette omsorgsblikket for alle Guds barn. Den som er en kristen kan derfor hvile trygt i det som Jesus sier om hyrdens forhold til sauene. Det er en beskrivelse av forholdet mellom Jesus og deg. Jesus har ekte omsorg for sine. Det er ikke tomme ord at den gode hyrden

0: Du trenger virkelig en å be til om ledelse og støtte på veien. Du trenger virkelig en hyrde hver eneste dag. Likevel ikke dette hovedfaren for oss mennesker. Vårt problem faktisk Gud. Vi mennesker har et felles problem. At vi skal møte den hellige og rene Gud en dag. Det derfor synden så stort et problem for oss alle. I det avgjørende møtet har vi virkelig behov for en hyrde og talsmann. Det var for å være min hyrde og forsvarer i det møtet at Jesus måtte gi sitt liv. Han rømte ikke, men møtte Gud og tok dommen og straffen for alle dine synder. Vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Det er Jesaja 53. Her møter vi igjen sauen som bilde på oss mennesker. Han sammenligner oss med en flokk sauer som blir skremt. Vi springer i alle retninger. Slik det med oss i forhold til Gud. Vi har hver vår måte å vende Gud ryggen på. Vi individualister også når det gjelder synden. Men Jesus tok straffen for alle synder, alle slags synder, alle retninger bort fra Gud. Den som setter sin lit til dette budskapet, og derfor går til Gud med synden, skal få oppleve noe stort på dagen for det endelige oppgjøret. Da skal Jesus stille seg fram foran deg og si, «Han, hun, skal gå på min regning. Jeg har betalt.» På det grunnlaget skal du bli vist inn til høyre, til himmel og salighet. Slik blir det å ha Jesus til hyrde og talsmann på den dagen. Det var for å kunne løse denne oppgaven at Jesus måtte dø. Han gjorde det frivillig. Han den gode hyrden. Han rømte ikke det avgjørende øyeblikk. Jesus har allerede gitt livet for deg. Han gjorde det for å kunne redde deg fra Guds vrede og dom. Dette sentrum i Jesu hyrdeomsorg. Når du har dette på plass, forstår du bedre alt det sterke Bibelen sier om Jesu omsorg for deg her i verden og til daglig. Jesus har gitt livet sitt for å kunne bringe deg til himmelen. Da det jo ikke rart at han vil passe på deg slik at du kan nå fram. Han vil ikke miste en eneste av dem han har betalt med for sitt liv. Nå vil vi se på noen av de hyrdeløftene som Jesus gir til Guds barn. Vi begynner i Salme 50. «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Som en hyrde ønsker han å ta vare på deg på alle slags dager og i all nød.» Og i Salme 34. «Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg.» På bakgrunn av sin egen erfaring har han et råd til å gi til oss, David. «Smak og se at Herren god. Salig den mann som tar sin tilflukt til ham.» Bibelen bruker utrolig sterke ord og bilder om den omsorg og trygghet som Guds barn får eie. Og denne omsorgen følger deg helt inn i døden. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Det Salme 23. Det kommer en dag for oss alle, da mennesker ikke lenger kan gjøre noe for oss, men Jesus både kan og vil. Han kjent i dødsskyggens dal, det godt å vite. Den som har Jesus til hyrde derfor trygg, både i livet, døden og dommen. På denne bakgrunnen vil vi be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner med den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Lukas 16,9. Vi skal ikke gjøre helgenene til mellommenn overfor Gud, for de kan ikke hjelpe oss inn i himmelen. Vi har kun én mellommann for Gud, og det er Kristus. Han sier selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Derfor skal vi ikke bygge vår trøst på noen helgen, men bare på Kristus. Det er for hans skyld både vi og alle helgener blir salige. Hvordan skulle en helgen kunne ta oss inn i himmelen? Hver av dem har jo selv behov for at Gud tar dem inn i himmelen. Hvordan skal vi da forholde oss til det at Kristus sier, «Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, må ta imot dere i de evige boliger?» Til det vil vi for det første si, «Disse ordene handler ikke om helgenene i himmelen, men om fattige og nødlidende på jorden, de som lever sammen med oss. Det er som om han vil si, Peter, Paulus og andre avdøde helgener trenger ikke til din tjeneste. De er heller ikke dine venner, men venner av dem som levde samtidig med dem selv og gjorde godt mot dem. Ta du deg av dine venner, de fattige som lever samtidig og sammen med deg. Det vil si dine nærmeste naboer som trenger til din hjelp. Dem skal du gjøre til dine venner gjennom din mammon. For det andre, en sånn mottakelse i de evige boliger er ikke slik å forstå at den blir gjort av mennesker. Men de ble årsaken til mottakelsen og vitner til vår tro, den som ble øvd og bevist på dem selv. Det er på grunn av dette at Gud tar imot oss i de evige boliger. For det er skriftens måte å tale på, når den for eksempel sier, «Synden fordømmer, troen frelser». Det vil si, synden er årsak til at Gud fordømmer, og troen er årsak til at Gud frelser. Det er på denne måten vennene vil ta imot oss i himmelen, for gjennom vår tro, den som vi har bevist mot dem, blir de årsaken til at vi blir mottatt i himmelriket. Når vi derfor skal komme fram for Guds dom, så vil en fattig, en som jeg tidligere har gjort godt mot, stå i himmelen og si, «Han har vasket mine føtter, gitt meg drikke, kledd meg, gitt meg mat, og så videre. Han vil sannelig være min venn og et vitne om min tro.» Og når en tigger sier, «Å Gud, det gjorde han mot meg fordi jeg var ditt lem», så vil Gud si, «Det dere har gjort mot dem, det har dere gjort mot meg.» Disse fattige menneskene skal altså ikke være våre hjelpere, men våre vitner. Med dette vil jeg ikke forkaste at du ærer Peter eller andre helgener, for de er Guds og Kristi lemmer. Men man gjør bedre i å gi sin neste en krone enn ved å bygge en gylden kirke til Sankt Peter. Landstad nummer 501, vers 4. For de godes verk og veier kjennes Gud i nåde ved. Den velsignelse de eier, vare skal i evighet. Men de ondes akt og id skal forgå til evig tid. Hjelpe Gud oss da i nåde til rett vei og vandringsmåte.

Har du hørt om mannen som hadde gått til en spåkone og fikk vite at han kom til å dø i et flykrasj? Derfor sluttet han med å ta fly. Men 6 måneder senere døde han i et bilkrasj. Det var et fly som hadde falt ned på bilen. Blir man styrt av menneskers spådommer og blir engstelig, så kan en bli redd for alt. Da kan en like godt la være å forlate senga om morgenen, for på en ulykkesdag så kan en bil bryte seg vei gjennom soveromsveggen. Er det noen vits i å vite noe om fremtiden? Hvordan vil kristne mennesker tenke annerledes om dette? Svaret er at Gud har valgt å gi oss all den kunnskap som vi trenger om Gud. Han har vist oss glimt av seg selv som far, sønn og ånd. Han er som en far fylt av kjærlighet. Han har vist seg i sin sønn, Jesus, som er det beste bildet av hvordan Gud er. Ånden kan forklare Bibelen for oss når vi ber om veiledning. Men vi har jo mange andre spørsmål om fremtiden og om valg vi må ta. Når vi ikke får svar på alle spørsmålene, er det fordi Jesus har sagt at vi ikke kan bære dem ennå. Det er grunnen til at vi ikke vet alt om Gud og livet vårt. Men han har lovet å være med dem som tror på ham, og han vil bære oss på hendene sine. Når vår time kommer, skal vi møte Jesus i det evige livet. Som Guds barn for Jesus skyld vet vi alt vi trenger å vite. Skriften forsikrer oss om det. Vi kan vite nok for å bli frelst inn i evigheten. Vi vet at Gud har skapt alt som lever og rører seg. Vi vet at Gud har sendt sin eneste sønn for å dø for oss. Vi vet at Gud gjerne vil være med oss ved den hellige ånd. Jesus sitter ved fars høyre hånd i himmelen og ber for oss. Det er alt vi trenger å vite, for vi blir ikke frelst ved en omfattende kunnskap, men ved å tro og ha tillit til Jesus og ordet hans.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.

Ragnar Eke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss, og hvor salig å forvandre.

0: Du hørte sangen «Å, hvor herlig å få vandre». Da har vi forkoblet til linje til... Hallo, Odd?
1: Ja, jeg er der, jeg.
0: Du er der, ja. God morgen, ja. Og velkommen til å være med oss i dag.
1: Ja, nå er vi på han igjen, Ragnar.
0: Nå er vi på han igjen etter ferien.
1: Ja, du er verden.
0: Du har hatt fri i denne måneden og sendt bare repriseprogrammer.
1: Ja.
0: Ja, men det er godt, nå er vi på plass igjen.
1: Ja, jeg ser det her i kronen min på Ålgård, jeg. Det vil si, nå ser det med kjøkkenbordet.
0: Ja, men det er
1: og
0: greit.
1: En, og en kaffekopp fra forbi meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stemmer det, ja.
1: Og da er det så rart med mennesker, vi bor jo i fine hus, vet du, Ragnar, men når sommeren kommer, ja, da skal vi ut på tur igjen og bo i et telt.
0: Stemmer.
1: Og så er det slik også at når en skal ha møte, så setter en opp telt til å ha møte i, og faktisk talt har jeg sett der at de har sett opp møtetelt rett ut forbi bedehuset.
0: Helt sikker det, ja.
1: Ja, men og så inne i bedehuset er det mye bedre å sitte der, vet du, og greit og vel. Men det er så rart med det, vi er litt underlige slik. Men så tenkte jeg også på det at når Jesus selv talte Guds ord, så var det ikke alltid i synagogen han var. Men han var ute i friluft. Men så var det litt mer alvor jeg tenkte på i dag, så kom til meg. Og det var spørsmålet, kommer alle folk til himmelen? Det var vist den norske biskop som mente at alle havnet der til slutt. Og nå står det skrevet det i Bibelen at de som kommer til himmelen, eller blir frelst, ikke går inn til en kvile. Der de skal kvile ifra sine gjerninger, står det skrevet. Og hvis alle kommer der, ja, så begynte jeg å lure på hvordan ser det ut da. For nå, jeg ser for meg en gata i himmelen. Og i denne gata er det mange rom, og kanskje mange dører da. Og så ser jeg litt av det som står på dørene. Jo, der ser jeg en dør, der står det skrevet Adolf Hitler. Og jeg kikket, stusset litt, og jeg kikket inn, og der sa både Goebbels, Heydrich, Bormann, Himmler, Göring og Eichmann, og hvilte for sine gjerninger. Så omfatter blant annet drap på 6 millioner jøder, og av dem var det 1 million barn. Men nå skal de altså kvile ifra sine gjerninger, hvis alle kommer til himmelen. Hitler, han mente forresten at kristendommen det var den største ulykken for Europa. Og på en dør lenger borte i Himmelgata så står navnet Stalin. Og her fant jeg Molotov og Beria. De hadde i sitt jordeliv sendt mange millioner uskyldige i døden. De var også aggressive imot kristne, men nå hviler de altså ifra sine gjerninger. Og lenger borte i gata så jeg navnet Mao Zedong på en dør. Han led over 20 millioner bønder i Kina svelte i hel. Helt bevisst. Og mange millioner andre gikk med i samme slengen. Og jammen lenger borte er det en dør til, og der står navnet Pol Pot. Hvor mange millioner i styret hans i Kina

0: i forhold til de som jeg nevnte før. Det var forresten en keiser tilsette Diokletian. Han var enda verre eller Nero. Men det måtte være rart for disse folkemorderne å være i himmelen, der de kommer til å møte mange av de som de tok livet av. Ja, rent ubehageligt. Men så kommer spørsmålet, er det ikke frelste syndere som kommer til himmelen da? Var det ikke en røver som fikk være med Jesus i paradiset? Jo, den største forbryter kan komme dit. Men det må et oppgjør til her i livet. Er det ikke sant, Ragnar?
1: Jo, det er helt sant. Det må
0: et oppgjør til. Det må en omvendelse til. Det må gjøres bot. Og jeg tror det var smått med det når det gjelder de personene jeg har nevnt. Men røveren på korset, han var botferdig, som jeg sier. Han gjorde bot. Og så er det Gud som dømmer til slutt. Det skal ikke vi gjøre. Men det er en komplett ubibelsk tanke å tro at vi kommer til himmelen uten at Jesus får være Herre i livet vårt. Men så er det også slik, Ragnar, at alle de som tok imot han, imot Jesus, de ga han rett til å være Guds barn. Og for de så ventet den sanne hvile i himmelen. Og det er godt å tenke på det, at en dag skal vi se han som kom til vår verden for å frelse oss ifra våre synder og gi oss evigt liv. Da kommer en dag da det fullkomne kommer, og det er litt godt av og til å tenke spesielt på det. Det var noen tanker jeg har gitt med Ragnar i de siste timene. Og så tror jeg at Oddrun Helene og meg får synge sangen «Sku mot himmelen, løftet øye». Er det ikke slik at du har funnet fram den, Ragnar?
1: Den har jeg funnet, så det skal gå greit. Vi skal si på den nå. Ja. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp også i dag, og ha en fin dag.

Det var Namdal mannskor som sång for oss «Jeg vet min gjenløser lever». Og så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbordet til han Egil Sjåstad, Ankerfeste. Der som vi skal dele i dag, der står det til overskrift «Den himmelske due». «I flere kirker har jeg sett en due tegnet eller skåret inn i prekestolen. Duen er et symbol på den hellige ånd». Når vi finner den på prekestolen, er den et uttrykk for Guds ånd følger Guds, for at Guds ånd følger Guds ord. Gud har lovet at ånden er der Guds ord forkynnes rett og sant. Uten den hellige ånd kan ingen komme til tro på Jesus eller bli bevart i denne troen. Men fordi ånden følger ordet, kan dette under skje. Åndelig døde mennesker får liv. Og åndelig levende mennesker får åndelig næring. Når det er slik fatt, tenk hvilket privilegium og ansvar det er å være forkynner. Med rett synger vi, ånd fra himmelen kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Duen er også fredssymbol. Slik er den for eksempel fremstilt på en del gravsteiner. Da er innskriften gjerne «Hvil i fred». Den som dør i troen på Jesus får dø i fred. Dødskampen kan være hard, men når vi kommer over grensen, erfarer vi den fred som overgår all forstand, freden hos Gud. Duen i kirkekunsten kan lede våre tanker både mot det midlet Gud bruker for å frelse oss og mot det målet han har for vårt liv. Ved ånden fødes vi på ny til et liv som ender i en salig fred. Tenk så fint, vi skal få lov å rekne med. Ånd fra himmelen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. Tenk så fint, det skal vi få lov til. Og så skal vi da helt til slutt høre Therese, Tor Åge og Daniel synge for oss. Jesus har frelst min sjel.

Det var Therese Torog og Daniel som sång for oss. Jesus har frelst min sjel. Og da er det slutt for programmet, halvtimesprogrammet nå i dag morges. Så Ragnar Røkke takker jeg for studio. Takk for du var med oss i dag. Og vi fortsetter utover hele dagen på DAB. Og i morgen tidlig er vi tilbake igjen på FM 8:30. Takk for du var med oss i dag. Og ha en fin dag.

fleste av oss har opplevd noe av syndens lønn, som Romerbrevet taler om. Noe av konsekvensene, smerten som følge, tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd, våre utflukter, våre turer, enten det moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er vel ikke en av oss som ikke har opplevd at synd og ulydighet både har sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilfredsstillelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd skaper kun smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier heller ikke erfaringen. Synd gir nytelse. Men nytelsen er kortvarig, sier Bibelen. En kortvarig nytelse av synden var det ikke Moses som sto overfor det valget. Å lie vondt sammen med Guds folk eller oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag. Som nyhetsmedia og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får bare høre hvor fint det er. Hvor godt det oppleves å leve slik og slik. Hvor attraktivt det er. Men sjelden eller aldri får vi se baksiden av det. Konsekvensene. Smerten som kommer etterpå. Det skal en helst ikke snakke om. Det kalles moralisme. Og moralisere, det skal en ikke gjøre. Da er det visst bedre å lyge om sannheten. Og tie om konsekvensene. Her er vi på heimebane. De fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet. Syndens lønn som romerbrevet taler om. Konsekvensene. Smerten som føler. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er å gi oss en eller annen form for opplevelse, nydelse. Og de gir det. Visst gir de nydelse. For en stund i alle fall. Ingen vitner så sterkt og levende om dette som den store Salomo i Det gamle testamentet. Både gjennom ord og gjennom liv. Han skrev 3 bøker i løpet av sin levetid, som har fått plass i Bibelen. Jeg antar at den første han skrev var den som har fått navnet Høysangen. Han var en ung mann da han skrev den. Romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men noen har også kalt den litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på midten av livet hans, skrev han den boka som er blitt kalt Forkynneren, eller Predikeren. Det var i en periode av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt han hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen. Og til slutt skrev han boka som har fått navnet Ordspråket, eller Salomos ordspråk. Som sagt, i den andre boka, Forkynneren, begynner han å få nok av det hele. Få nok av nydelsen. Hør kan skrive i kapittel 2 i vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen, den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også, i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner.
Jeg ble stor, ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Tenk på det. En mann med penger, mer penger enn noen andre som har levd. En mann med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En mann med den største intelligens og visdom. Han sier til øynene sine, «Sjå etter hva de vil ha, og de skal få det.» Og det var det han gjorde. Nekta seg ingenting, står der. Nekta seg ingen nytelse som hans øyne falt på. En som heter Frederick Owen har skrevet om Salomo. Alle Salomos drikkebeger var av gull. Skjoldene som hans mektige menn bar i krig var banket i gull. Hans stol var laget av elfenben, forgylt med det fineste gull. Sølv i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavelig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra til var Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene i en staselig prosesjon, kledd i en snøhvit kledning, kjørende i sine statsvogner, som var laget av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livvakt på 60 menn, 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel, kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Og så skriver han videre, Salomon, som mange andre eneherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist, en kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder, at han til slutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Ja, det var faktisk det Salomo sa. Alt er tomhet, sa han. Men det er jo å gå litt for langt. For selvsagt er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det Gud har skapt er ikke tomhet. Det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og så det var såre godt, står det i første Mosebok. Men det er bare det, når du er spist deg mett på det, når du er sløst og frotsa i det, i egoistisk og tomme nydelse, uten å sette det inn i den ramme som Gud har sett, da blir det til slutt tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Det er hva han sier i vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er hendt? Han har vært gjennom måneder og år med sensuell nydelse, uhemma nydelse, kvinner, vin og sang, byggeprosjekter og dammer og hager og vingårder og skoger og tre og all slags frukter. Han har grafsa det i seg, så til slutt er det ingen nydelse lenger i det. Det blir bare tomhet. Tenk, det sier til og med en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i rus, komme i ekstase. Det ga nydelse. Etter hvert bruker han det for å dempe på smerten som stoffet har skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som man ikke kommer ut av. Jeg la et intervju med to narkomane som var hekta på heroin. Den ene som var i dame hette Stephanie. Den andre hette Thomas. Stephanie begynte med heroin for 2 år siden, forteller hun.
Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt, en god rus. Og det var det hun opplevde også i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier hun i intervjuet. Men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suget og depresjon og angsten og hallucinasjonene. Hun måtte ha mer og mer for å holde smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose. Hele hennes døgn var fiksert på å få det stoffet inn i kroppen. I dag er hun 24 år, og hennes ansikt ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet så langt ennå. Han startet med heroin da han var 17. For et år siden ble han arrestert, og han sitter fremdeles i fengsel på grunn av noen kriminelle handlinger for å få tag i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengselet er å skaffe seg stoff og fortsette der han slapp. Han sier: «Du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som å være i himmelen.» Ja, jeg tviler ikke på at han mener det. Men den himmelen kan jeg godt klare meg uten. For det er ikke langt ifra himmel til helvede i det riket. Ofte bare måneder og år, så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nydelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette. Og det er den boka vi holder på med, som kalles Klagesangene. Det er en bok om syndens konsekvenser. Vi er kommet til femte og siste kapittel, men vi får ikke begynt så mye på det i dag. For nå, når vi nærmer oss slutten av boka, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på boka. Vi har sett på fire forskjellige vitner. I kapittel 1 hørte vi vitnesbyrdet fra selve byen, Jerusalem, der de opphovna, råtnende menneskekroppene snakket, der de lå i gatene. «Byen er tomme», sa de. «Denne livsstilen har spilt for litt.» Og hvis du ikke tror det, bare ta en titt rundt deg. Se deg rundt. Og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon ender opp i. Og i 22 vers i kapittel 1 i Klagesangene utbrettes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vitner og sier: «Se på meg. Se hvordan jeg ser ut. Se på livet mitt.» Hvis en skal kalle det et liv. Det var sannelig ikke verdt det. Den korte nydelsen var ikke verdt den prisen jeg nå må betale. I kapittel 2 er det Gud som taler. I 22 vers forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og ulydighet. I kapittel 3, i de 66 versene der, taler profeten med sine egne ord hva han ser på disse gatene i Jerusalem, som før var så full av liv og sang og glede, men som nå er tomme og tause. I kapittel 4 snakker gullet og sølvet, altså de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdiløse de nå er blitt. Å, hvor gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gatehjørner. Fienden har inntatt byen og lagt den øde. Innbyggerne er tatt til fange. Og gullet ligger der og har ingen verdi lenger. Hvem er bruk for gull når du ikke lenger har frihet til å nyte det? Poenget i alle disse tekstene og alle disse vitnesbyrdene er at når du blir en fange, når du blir fanget, da er du ikke lenger i stand til å nyte. Det som du før nøyd, blir en besettelse, et fengsel, en slavedriver, en tyrann. Og ingen av oss liker å være fanget, men det er det vi blir.
Og da er vi kommet til kapittel 5, det siste kapittelet i denne boken, som vi skal se mer på neste gang. Der får vi vitnesbyrdet ifra fangene. Kan du se det for deg der de vandrer på vei ut av Jerusalem? Den glade byen som de en gang bodde i. Nå er de tatt til fange, og de er på vei bort til Babylonia, til fangenskap. Og du ser bare ryggene på dem, der de lusker bort over ørkenen. Og du hører ekkoet av deres tunge skritt. Og du hører ekkoet av deres tunge, tomme liv. Og disse er det nå som selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjør med deres liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De er forlatt sitt heimland og sin heimby Jerusalem. De er forlatt sine hus og sine heimer, sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i full fart. Det mest nødvendige. Og slenger sekken over skuldrene. Og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtiden har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sitt øyeleggende liv og livsstil, og vende seg til Gud før det blir for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet de. Og nå er det for sent å snu. Og vi skal lese hele dette kapitlet nå mot slutten. Og så skal vi gå mer inn i detaljene i neste omgang, i neste program. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise oss mette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormen, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite ved kvernen, og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strenge spill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre disse ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde et umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet som du visste ikke var rett. Og så ville du ikke gjøre noe med det. Du ville ikke snu.
og så kom du inn i denne vonde sirkelen. Og etter hvert mistet du frimodigheten, mistet kontakten med Gud. Som disse sier det, vi er blitt foreldreløse, har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Å, det er så levende. Det som før flaut fritt, vi hadde frihet til å nyte det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er blitt et slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjonen jenta beskrev som var narkoman som jeg fortalte om. Jeg må nå selge min kropp for å få penger til å kjøpe stoff, til å lindre den smerten kroppen min har. Den smerten som det samme stoffet har skapt. Det er da du begynner å komme inn i en vond sirkel. Men vonde sirkler er til for å brytes. Og når ingen menneske kan bryte din vonde sirkel, så kan Gud det. Og det skal vi se på neste gang.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

och till sist när jag ställer.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

byen til Jermisjonsradio nå på morgen. Den 15. juni, klokka er passert 8:30, og da har vi til rådighet en halvtime sending frem til klokka 9. Holger Kjølvik sitter i studio og har gleden og spenningen med det, og Kristen Øygar hjelper med lyden. Det er fremdeles mannskapet på skuta Jermisjonsradio. Hun flyter ennå, og nå gleder jeg meg til å ha sending med deg som har anledning å høre på i dag. I sendingen i dag, det er jo en torsdag i dag, og i morgen, da er det fredag, da skal jeg ha med meg Kåre Eidsvåg. Hvis teknikken er med oss, han skal være med på telefon, og vi snakker om teksten til kommende søndag. Men i dag så har jeg liksom tykket vårt mynt om at det, noen tanker om at hva er det vi heller på med, vi som bekjenner oss for kristne, hva er det vi kalte til? Og så har jeg tenkt på det ord som Jesus sa i pinsebudskapet, han hellig ånd, han kommer, skal han minne dere på alt jeg har sagt dere. Vi trenger noen påminnelse iblant, og bli minnet på hva er det Jesus har sagt om tida og evigheten. Det er to veldig viktige moment i livet vårt. Den tida vi har, og den evigheten som venter. Vi er kun på gjennomreise, livet er så kort. Det sies i en sang, og det er så sant. Derfor har jeg funnet fram en bok som handler om reiser vår imot evigheten. Og den skal jeg prøve å si litt om i dag, og så skal vi ha noen fine sanger. Og den første sangen du skal få høre, den handler om reiser vår imot evigheten. Ole Abel Sveen synger «Herlige mål for min reise».

Det var Ole Abel Sveens sang. Og så er det dette som jeg skal ha for meg i dag. Det er en forfatter som heter John Bunyan. Han levde i England fra 1628 til 1688. Han var snøtt 60 år bare når han døde. Han var predikant og forfatter. Og han skrev flere bøker, blant annet Pilgrimsvandring. Det var i sin tid verdens mest leste bok, og var på over 100 språk, står der i den boken som jeg har, og den var utgitt i 1957, så hun er nok kommet sikkert på ganske mange flere nå. Og han, John Bunyan, han har skrevet flere bøker, blant annet Den hellige krig, og har du disse bøkene i hylla di, så tar de litt fram. Jeg sa det at Helligånd skulle minne oss på det som Jesus hadde sagt, og vi trenger en ekstra påminnelse av og til. Den hellige krig er den ene da, og pilgrimsvandring, det er den som jeg har for meg i dag. Og hvis du ikke har den i hylla di, så er du neppe i noen bokhandel lenger, men prøv deg på gjenbruk. Gjenbruk, det er en god ting, ser du. Og han kristen i pilgrimsvandring, han kom i sjelenød, noe ganske voldsomt. Han gikk rundt med en stor bult på ryggen, og det er et bilde på syndenøden som plagte han. Og så snakket han til familien sin, for han har fått en åpenbaring om at hvis han ikke omvender seg, så kommer det til å gå galt. Skal du høre? Kjære kone og dere mine høyt elskede barn, jeg føler meg tilintetgjort under denne tunge byrden som trykker meg. Jeg har nemlig hatt en skrekkelig åpenbaring. Det har blitt sagt meg at ild skal komme fra himmelen og brenne opp denne byen vår, og vi skal alle sammen omkomme i flammene, både du, min kone og dere mine små søte barn og jeg selv. Det er kanskje en mulighet for at noen kan unnkomme, men enda kan jeg ikke øyne noen redning. De ble meget bedrøvet over å høre dette. Riktig nok trodde de ikke noe på det han sa, men de var redde for at han snakket over seg. Det var imidlertid blitt sent, de skyndte seg å få ham i seng, i håp om at en natts søvn ville klare hans hjerne og stille hans urolige tanker, men disse ga ham ingen ro. Så kom han, og så sluttet glesingen der, og så kommer det litt lenger nede. Da fikk jeg se en mann ved navn Evangelist, og han spurte, hvorfor gråter du slik? Min herre, svarte han, jeg har funnet ut av denne boken jeg holder her i hånden at jeg er fordømt til å dø og etterpå komme til dommen, og jeg vet ikke om jeg er villig til det første og ikke skikket til det andre. Hvorfor har du ikke lyst til å dø, spurte Evangelist. Et menneske har jo så mange plager og må gjennom så mye elendighet her i livet. Ja, svarte den ulykkelige, men jeg er redd for at denne byrden jeg bærer på vil trykke meg dypere ned enn i graven. Ja, helt ned i helvete. Og hvis jeg ikke er beredt til å gå i fengsel, hvordan kan jeg da være beredt til å møte dommen og få min straff? Det er tanken på dette som nesten får meg til å fortvile, og det er derfor jeg gråter. Når det er slik fatt med deg, sier evangelist, hvorfor blir du da stående her? Fordi jeg ikke vet hvor jeg skal flykte hen. Ja, så kommer det mange sider der som mange viderverdigheter, der han måtte blant annet gjennom mismodighetens sump. Men evangelist pekte på en vei, så gikk vi gjerre, og så skal du høre hvordan det gikk når han kom til korset. Nå så jeg videre i drømmen at den landeveien kristen gikk på var forsynt med en mur på begge sider. Den muren ble kalt frelse. Kristen skyndte seg av sted, men det gikk ikke så fort som han ønsket på grunn av den store byrden han slepte på. Slik småsprang han til han kom til en liten høyde. Der sto et kors, og litt nedenfor var det en grav. Nettopp som han kom til korset, så jeg i drømmen hvordan bylten falt av ryggen hans og trillet nedover inntil den forsvant i graven. Jeg så den aldri mer. Nå var kristen glad og fornøyd og ropte lykkelig. Han har gitt meg hvile ved sin bedrøvelse og liv ved sin død. Så sto han stille en liten stund for å se seg om og undre seg, for det var så overraskende at synet av korset skulle fri ham fra hans byrde. Slik ble han stående og se på det, inntil tårene tok til å renne nedover kinnene hans.
Som han stod der og gråt, kom tre lysende vesen bort til han og hilste han. Fred være med deg. Den første sa, dine synder er deg forlatt. Og den andre tok fillene hans av han, og iførte han nye klær. Den tredje satte et merke på hans panne, og ga ham en forseglet papirrull, som han ba ham se på underveis og vise fram ved himmelens port. Kristen hoppet og danset av glede, og gikk syngende videre. Ja, sånn fikk han frelsesopplevelsen, og Gud velsigne deg, sa, opplevd dette i ditt liv, at du ble utløst med korset, og det gjorde kristen. Og nå skal vi høre en sang av gledesbud, som synger om det å være en pilgrim til himmelen, hvor livlig å være en pilgrim blant dem.

Ja, så langt den sangen. Når kristen kom inn på himmelveien, så kom han i lag med mange andre personer, og de er der spesielle navn på i denne boka. Nå skal du høre, nå kom han et stykke på veien, der fikk han se to menn, så kom faren over muren på venstre side av den trange veien, og beint på han. Den ene hette Formalist, og den andre Skinnhellig. De kom bort til ham, og han begynte å snakke med dem. «Hvor kommer dere fra, mine herrer? Hvor har dere tenkt dere hen?» «Vi kommer fra landet forfengelighet og nå på vei til Sions berg for å vinne berømmelse.» «Kristen, hvorfor gikk dere ikke gjennom porten ved begynnelsen av veien? Vet dere ikke at det står skrevet at den som ikke går inn gjennom døren, men klyver over et annet sted, han er en tyv og en røver?» Formalist og Skinnhellig fortalte da at deres landsmenn regnet seg for en lang omvei å gå til porten. Derfor pleide de alle å ta en beinvei og klatre over muren slik som de hadde gjort. «Men vil ikke det bli regnet for en forseelse mot Herren i den byen vi skal til? Vil ikke han føle seg krenket?» sier kristen. Men Formalist og Skinnhellig mente at han ikke behøvde å bekymre seg for det de gjorde var alminnelig skikk og bruk, og de kunne, hvis det var nødvendig, legge frem bevis for at dette var gjort i over 1000 år. «Kristen, hvis dette ble prøvd for en domstol?» Men Formalist og Skinnhellig sa at en slik gammel sedvanelov som hadde stått ved makt i over 1000 år uten tvil ville bli godkjent som fullt lovlig av en upartisk dommer. Dessuten må det vel være likegyldig hvilken vei vi går når vi bare kommer inn. Når vi først er inne, så er vi inne, fortsatte de. Du har gått gjennom porten, forstår vi, men du er jo også bare underveis. Vi som tok snarveien og klatret over muren har da nådd like langt. Har du så noen fordel framfor oss? Kristen, jeg går etter min herres forskrifter. Dere bare løper etter fantasifostre. Veiens herre har allerede kalt dere tyver, og dere vil ikke bli betraktet som maktverdige folk når dere kommer frem. Dere har ikke kommet inn ved hjelp av hans ledelse, og blir sikkert sendt tilbake uten nåde. Ja, dette sier kristen, og det er så talende med denne boka, at det er jo rene troeslærer på en veldig, skal vi si, forståelig måte. Jeg vil ikke si det enkelt alltid, men disse personene med de navnene de har, det er veldig lærerikt. Og så fikk han jo to veldig gode venner oppe på himmelveien. De heter Trofast og Håpefull. Da skal du høre litt om Trofast, men først skal vi høre Sveen synge «Jeg så en kristig pilgrim».

Ja, resten av den sorgen får jeg sende en annen gang, for jeg har litt til jeg skulle lese her. Da så jeg i drømmen min hvordan de snart etter stod foran en ny by. Dens navn var Tomhet, og det var marked i byen. Tomhetens marked. Det holdtes hele året rundt. Navnet hadde det fått fordi denne byen ikke hadde noe annet enn tomhet og forgjengelighet å by på. Andre varer selges ikke der. Det er som vismannen sier, alt er tomhet. Dette er ikke noe nyopprettet marked, men er fra gammel tid. Dette store markedet er meget gammelt og fremdeles i full sving. Og så opplevde kristen og trofast som kom til denne byen at de skilde seg så ut. For det første så var kledene forskjellige fra de som bodde der. Og så var språket annerledes, for de kunne ikke kanans språk i denne byen Tomhet. Og så var det en ting som forbauset kjøpmennene, at pilgrimene brydde seg så lite om varene deres. Og det endte jo med det at det ble et veldig oppløp, og både kristen og trofast, de ble arrestert og stilte for retten. Og det endte med det at trofast, han ble steinet. Han ble steinet, de var så galne på han at han eksisterte, at han måtte late av livet. De førte han ut for å fullbyrde dommen. Først ble han pisket, så slo de han med knyttneven og stakk han med kniver. Deretter steinet de ham og gjennomboret ham med sine sverd. Til sist brente de ham til aske. På den måten endte trofast sitt liv. Men bak mengden fikk jeg nå se en vogn forspent med et par hester. Denne var gjort ferdig til trofast. Så fort hans fiender hadde tatt livet av han, ble han tatt opp i vognen, og under lyden av basuner ble han ført av sted gjennom skyene, den korteste veien til den himmelske port. Kristen fikk foreløpig være i fred, og ble sendt tilbake til fengselet. Her skulle han holdes en tid. Han som hersker over alle ting, var sterkere enn fiendens raseri, ordnet det slik at kristen slapp unna for denne gangen og kunne fortsette sin gjerning. Ja, da må jeg bla litt til her, Anne, der som er sjåk. Ja, så kom kristen i lag med en som hette Innbildning, og da var han også i lag med kameraten sin. Han hadde fått en ny kamerat som hette Håpefull. Så sovnet jeg inn og drømte jeg så de to pilgrimene gå ned fra fjellet på Kongeveien. Der traff de Innbildning. For der gikk en liten krokete sti som krysset deres vei, og der kom en unge mann, en spretten unge mann, står der, som hette Uvitenhet. Kristen spurte hvor han kom fra, hvor han hadde tenkt seg hen. «Jeg er født i dette landet dere ser her til venstre», svarte han. «Jeg har tenkt meg til den himmelske stad.» «Kristen, men hvordan har du tenkt å slippe inn gjennom porten der? Du vil sikkert støte på hindringer.» «Å», sa Uvitenhet, «jeg klarer det vel som andre bra folk.» «Kristen, men har du noe å vise frem ved porten, noe som kan skaffe deg adgang?» «Jeg kjenner min herres vilje, har ført et eksemplarisk liv», sa Uvitenhet. «Jeg har alltid passet på å la en vær for det som tilkommer ham. Jeg faster og ber, gir tiende og almisser, og når jeg forlatt mitt land for å reise til den himmelske stad.» Ja, det er veldig talende det som står om han som heter Innbildning. Han gikk i sin eier vær, og forstod ikke hva dette gikk ut på. Og ute i Brokja da, så er det en veldig velkomst for kristen når han kommer til himmelen. Da er det jubel og fryd. Men så er det han Innbildning da. Jeg kan ikke annerledes lese det om han som står til slutt her. «Jeg stod der lenge helt fortapt i beskuelsen av alt det underfulle jeg så. Tilfeldigvis kom jeg til å snu på hodet, og der fikk jeg se Uvitenhet på den andre siden av elva. Han kom seg nok så lettvint over dødsfloden, uten halvparten av de vanskeligheter som de andre hadde hatt. Det traff seg nemlig så heldig for ham at det tilfeldigvis var en fergemann der nede som hette Tomt Håp. Tomt Håp, har du hørt et så rystende navn? Han satt han over i båten sin, og i likhet med de andre besteg også Uvitenhet berget og kom bort til porten, men han gikk alene,
Det var ikke møtt fram noen for å hjelpe og oppmuntre han på den siste delen av veien. Han stanset ved porten og leste det som var skrevet over den, og derpå banket han på. Han ventet visst at det øyeblikkelig skulle komme noen og lukke opp, men vaktmennene bare kikket på han og spurte hvor han kom fra og hva han ønsket. Til det svarte han, «Jeg har spist og drukket i kongens nærvær, og han har lært på våre gater.» De ba da om hans pass, så de kunne vise det fram for kongen. Han sto og famlet og lette, uten å kunne finne noe. «Har du ikke noe?» spurte de. Men mannen svarte ikke et eneste ord. Da kongen fikk vite dette, ville han ikke engang se mannen. Han bare befalte de to lysvesenene som hadde fulgt kristen og håpefull til staden, at de skulle gripe uvitenhet, binde hender og føtter på ham og føre ham bort. De gjorde så og bar ham gjennom luften til den lille døren jeg hadde sett i bergskråningen, og puttet ham inn der. Da forsto jeg at det førte en vei til helvete like fra himmelens port, akkurat som det gikk en dit fra fordervelsens by. Ja, dette er historien om kristen. Det høres jo litt drastisk ut på en måte, men det er jo livets virkelighet. Og det er denne livets og evighetens virkelighet som går opp for folk når de opplever vekkelse. Og vekkelse, kjære venner, det er noe man må be om ennå. At alle de som ennå søver i sine synder, de må vakne og søke Gud og frelsen og bli fødde på nytt. Det vil vi be om. Kjære Jesus, takk for at du har talt til oss dine ord. Takk for at du minner oss på alt det som du har sagt. Og takk for at budskapet, det er egentlig klart nok. Det er mange som henger seg opp i det de ikke forstår. Men det er jo mye viktigere alt det som du let oss forstå. Herre, så må du tale til folket ennå og gi fornyelse og vekkelse over alle som ennå er på avstand ifra deg. En farlig avstand, en avstand som gjør at de har ikke passet i orden når de går inn i evigheten. Kjære Jesus, gi oss ennå vekkelsestider, og velsign hver en predikant og prest som forkynner ditt ord i sannhet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, det var det med rock i dag. Nå tikker minutt og sekund ut. Jeg hadde en sang til slutt, du her på lur, men den blir ikke sendt nå. Jeg takker deg som hørte på. Du trodde gjennom dette.

Takk for det. Var ikke loven oppfylt, hvor skulle vi da hen? Hvis du skulle gjøre det, har du tenkt på det noen gang? Hva Jesus faktisk har gjort for deg, så han oppfylte denne fullkomne Guds lov. Levde den ut slik som den skulle leves ut, helt uten noe, ikke den minste feil, ikke et komma, alt oppfylte han. Og det det vi har fått I gave. Så skal vi få regne med det, regne med hans oppfyllelse. Det går langt utover vår forstand, som det heter, at det skulle være så. Vi har stanset for en tekst I Matteus 6, og jeg leser fra vers 24 der I Jesu navn. Det en tekst du nok har vært borte I mer enn en gang, og som ofte blir sitert. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus, men deres far I himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningen etter, men deres himmelske far vet at dere trenger dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg tenker på det når vi leser denne teksten. Jeg har hørt den mange ganger, og det har sikkert du også, som har gått en del på bedhuset. Og mammon, det betyr jo, altså det et arameisk ord som betyr rikdom, penger og rikdom. Og det jo gjerne det vi forbinder med det også, når vi hører denne teksten, hva Jesus taler. Men det jo I grunn alt annet enn Herren selv. Altså hvis du blir opptatt av noe annet på en slik måte, at du får noe I tillegg til Herren, så det mammon altså. I ordets rette forstand. Du kan ikke tjene to ærer. Du kan ikke tjene Jesus og noe annet. Noe annet. Altså ikke bare penger og rikdom. Det taler om her. Men han krever hele hjertet. Bekymring, altså det noe som har fulgt mennesket til alle tider og med god grunn. Denne verden jo et farlig sted. Ingen tvil om det. Og har vært opp igjennom hele tiden. Og den gangen Jesus talte dette her, så var det virkelig aktuelt for de menneskene som hørte ham. I dag har vi det så godt I vår velferdssamfunn, at dette her virker litt sånn på siden for mange. Selvfølgelig har vi det vi skal spise og drikke og kle oss med, det liksom en selvfølge for oss. Det var det ikke for disse menneskene her uten videre. Det var alvor. Men altså, denne verden så mange som kan skje, både deg selv og dine nærmeste, Det altså, det bare mennesker og et særdeles grunt og overfladisk vesen som går gjennom livet nærmest fri for bekymring.
tenkende og reflekterende menneske kan ikke fri seg fra det. Mennesket kan søke bot på dette her ved så mange ting, noen ved den enkle livsfilosofi at en kan ikke gå rundt og tenke slik, sier de. Som om det skulle løse noe som helst, ikke sant? Andre drukner seg I underholdning, ikke sant? I jobb og I hobbyer og alkohol og narkotika, jeg vet ikke hva. For å gjøre livet meningsfullt og... Og så videre, og så det dette her å skaffe seg det mer og mer behagelig I denne verden. Det kjenner vi I hvert fall til I vårt samfunn. Så skal man liksom få ro da, når bare dette på plass, og vi har fått dette og hent. Da skal livet bli så mye bedre. Mens bildene av barn som dør av sult flimrer over TV-skjermen, så sitter de og tenker på den nye kirkeninnredningen de skal inn. Ikke sant? Det mammontjenerne altså. Denne tjenesten, vitner Jesus her, kan du umulig få til å gå hånd I hånd med liv I Gud. For å tjene Gud, det ikke en slik trelletjeneste vi mennesker gjerne tenker oss. At nå må jeg stå på for Herren, eller gønne på, som de kaller det I vår tid. For Herren. Det ikke det taler om. Men det rett og slett dette å ha sitt liv I Gud. Da vil han altså ta deg I bruk og sette deg inn I en sammenheng. For hovedsaken for meg og deg, det å leve sant med Gud. Så vil han gjøre sin gjerning gjennom deg. Det ikke det at du gjør en hel masse for ham, men at han får gjøre noe med deg. Det ikke galt I seg selv det å fikse opp kjøkkenet, vet du, men det den slags som fyller hjertet? Det det spørsmålet om. Det de ting som av denne verden som fyller ditt hjerte, som så om å gjøre og ha og få? Eller det dette at jeg må for all del få ha dette livet I Jesus Kristus I dag, nå? For det det livsavgjørende, altså. Uten dette jeg evig fortapt. Har du sett det? Da blir det noe om å gjøre. At Jesus må fylle hjertet. At jeg må ha den hellige ånd, så jeg kan kjenne han I sannhet. Ikke bare slå meg til ro med å være kristelig og gjøre visse gjerninger og gå på møte og gi noe til misjonen og alt det her. Det kan ikke frelse noen menneske det. Jeg må ha han som min frelser, han som lever innenfor den levende Gud, I mitt sted. Jesus han taler til sine disipler om dette I Johannes 15, og hør hva han da sier. Dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men hør det. Men bare når den blir I vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt som å gønne på så mye du bare orker, altså. Det blir ikke noe frukt av det. Uten at dere blir I meg, sier han. Jeg vintreet, dere grenene, og så kommer det den som blir I meg, og jeg ham. Han bærer mye frukt. Ser du løsningen, ser du ikke det? Det å bli I ham. For uten meg kan dere intet gjøre. Liksom faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Ja. Dette å bli I hans kjærlighet, det taler han videre om, som å holde hans bud. Det altså hva han vil med deg og meg, vil med deg og for deg, bevare deg I sin kjærlighet. Dere alt rene på grunn av de ord som jeg talt til dere. Det utgangspunktet. Det gjelder deg også det. Du som sant kan si som Peter. Simon Peter svarte om Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. La oss bare stanse for det et øyeblikk, mine kjære venner. Altså, hvor vil du gå hvis du ikke har Jesus? Det noen annen du kan gå til som har det samme å gi deg som han? Har du noen alternativ også?
Ja da, du må si, dette mitt kristenliv, det ikke, hvis ikke et ord vært, alt skulle jo vært så mye bedre, ikke sant? Den som lever I sannhetens lys, han har det sånn. Ja, helt annerledes I grunn, men en ting står likevel fast, jeg kan ikke være foruten Jesus. Du alt ren, sier Jesus. Han sier deg det nå, du som har det sånn. Du som må komme til ham I all din skrøpelighet. Ja, du ren. På grunn av det ord som han har talt til deg, sier han. Det ikke noe du har fått til ved å si ditt ja til Jesus, eller bestemt deg for noe, eller gått inn for noen ting. Men på grunn av det ord som han har talt til deg. Og så sier han, bli det, sier han, bli I meg. Jeg som har renset deg ved mitt ord. Det jo det vi forsøker på, naturlig, vet du, det å rense oss selv på et eller annet vis. Altså kanskje ved det å bli stadig bedre kristne, ikke sant? Ja. Så tror vi at vi blir renere for Gud ved det, at Gud blir mer fornøyd med oss da. Ved at det skjer noe med oss. Nei, Gud fornøyd med deg fordi det har skjedd noe med Jesus I ditt sted. Det han Gud har slitt blikk festet på. Han som gjelder for deg. Og så han fornøyd med det som han har gjort. Fullkomment fornøyd. Og det din frelse. Det det ordet du og jeg trenger å høre, ikke sant? Det mye mas om hvordan vi skal være og ikke være. Og vi kan nok leve atskillig bedre enn vi gjør, så både den ene og den andre oss skal ut fra. Men det kan du ikke bli frelst ved. Det ikke det som frelsen. Men det Jesus har gjort og levd, som vi hørte begynne med, han har oppfylt loven. Og når vi må innse at det ligger langt over vår evne, det å rense oss selv, så fatter vi liksom lit til Gud. Og det den lit til Gud som veldig utbredt iblant oss. At han skal få rett skikk på oss ved å gi oss kraft og styrke og hjelp, og så videre. Kjenner du den? Ja. Det liksom en bedre løsning det da, enn at vi går inn for det liksom. Nå skal Gud få det til. Men så lykkes også det så dårlig nå, så tenker vi, hva da galt? Når ikke engang Gud får skikk på oss, og hjelper oss til dette her som vi da ser for oss at vi burde være, ikke sant, som kristne. Det må være at jeg har for lite tro, kan hende. Og så det til å få styrke av sin tro, Herre, gi meg mer tro. Så skal det liksom løse saken da. Da blir det vel bedre med meg. Da får jeg vel mer til dette kristenlivet da. Jeg får mer tro, tror du ikke det? Ja. Tenker sånn. Da skal det nok ordne seg dette som så dårlig her inne. Mine svakheter og brist og... Men midt I dette at du strever med å tro så veldig på denne Gud, så tror du altså ikke hans enkle ord, hans enkle evangelium til deg. Se, alt ferdig. Alt ferdig, sier han. Det evangeliet. Ja. Ja, men det var jo ferdig da jeg var den største kjeltring I verden. Hva han skulle gjøre meg til en kristen, om jeg så var så svart som synden selv? Hva han skulle gjøre meg til en kristen enn å høre dette ordet at alt ferdig? Har du og jeg blitt kristen på noe annet grunnlag, så vi slett ikke kristne I det hele tatt. Men vi religiøse mennesker. Mer tapt enn han som ligger I rennestein, sier Jesus, toller og sløger går før inn I Guds rike enn dere, sa han til disse fromme og kristelige fariserne. For de hadde noe eget.
Tollerne og sjøgene hadde ikke noe eget å komme til Gud med. De visste at de var syndere. Så han kunne nå fram til dem. Og du og jeg, vi er syndere vi også. Forhåpentligvis så er du en toller eller en sjøge, for å si det sånn, i egne øyne, så kan han i hvert fall nå deg med sitt evangelium til syndere. For det er ikke den som ikke en synder, har ikke bruk for noe evangelium. Men når dette blitt sant for et menneske, da det blitt om å gjøre for det menneske å få ha sitt blikk festet på Jesus. Ikke sant? Ja. Og da kommer altså denne mammontjenesten inn som en forstyrrende faktor. Det er ikke det at ikke vi lokkes av de ting som i verden, men det er blitt en forstyrrende faktor. Det er noe jeg så gjerne skulle vært foruten. Da erfarer sannheten i Jesu ord her at det ene skyver det andre ut. Begge deler kan ikke være der samtidig. Du kan ikke dyrke begge, hengir du etter mammondyrkelse, så vil det stadig bli et stikk i samvittigheten. At dette er feil. Nå er jeg på feil vei. Dette holder ikke. Hva driver du med nå? Hva med Jesus? Skulle du holde på slik, legge så mye energi og berike deg selv, du som en kristen, og så videre? Til og med ditt eget hjerte begynner jo da å fordømme deg. Dette er galt. Det skjer dersom det enda er noe andre liv i deg også, så vil det skje. Da må det komme til ett av to, enten en omvendelse bort ifra mammontjenesten til Gud, eller en forkastelse av Gud. Kan ikke være begge dele. Og jeg sier med hensikt en omvendelse bort fra mammontjenesten, ikke mammon. For ved mammon brukt på rette måte kan vi enda til vinne sjeler for himmelen, sier Jesus. Brukt på rett måte. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. For at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Da har du altså anvendt rikdommen din på en rett måte. Så andre har blitt frelst ved det altså. Det er mammontjenesten og dyrkelsen som representerer en fare for oss. Ikke bare er det lysten til en makelighet som rikdom kan skaffe oss, som ligger til grunn alltid, men dette å ville være sitt eget forsyn. Altså det å ville sikre sin tilværelse ved hjelp av rikdom. Må du tenke på det Luther sier et sted, at det du setter ditt håp til, det er din Gud, sier han. Og er ikke det Jesu Kristi Gud, så er det altså en avgud. Få en plattform å stå på. En trygghet, noe som føles trygt. Jeg er rik, jeg har penger. Det er greit. Herren han sier til en slik en, du dåre, i denne natt kreves din sjel. Av deg, hvem skal så ha det du har samlet? Det er ikke sikkert du og jeg kunne samles til møte her i morgen kveld. Kanskje vi var borte da, inn i evigheten. Det vet vi ingenting om. Hva hjalp det da? At du var rik? Med dette så sier Herren altså klart til oss at vår sjel, den er i hans hånd. Det er han som avgjør. Når han trekker sin hånd tilbake, så kan ingenting redde oss. Det er jo dette han peker så klart på her i denne teksten. Hva tenker vi? Hvordan tenker vi oss dette? La oss danse noe for det nå mot slutten. Når vi en gang står inn for denne teksten. Jo, den naturlige tanke er alltid denne, der hvor den ikke blir korrigert av ordet, at dersom vi bare arbeider og står på, så vil nok Herren komme med sin velsignelse. Det er jo å gjøre en innsats, ellers så får du ingenting. Sånn tenker vi. Og dermed så tråkker vi like ut av nåden.
Vi tenker nemlig alltid om vår naturlige fornuft for å, at det beror også på en innsats fra vår side. Men nå skal du få høre noe mye bedre enn det. Herren har gitt deg velsignelsen. Ja, all velsignelse uten at du løftet en finger for den. Hva gjorde du og jeg for at Herren skulle stige ned hit og bli menneske iblant oss for å sone våre synder? For å kjøpe oss en plass i himmel og salighet, hva har du og jeg gjort for det? Var det vi som sørget for at han kom? Han kom uten å spørre deg. All velsignelse gitt i Jesus Kristus, uten at vi har gjort noe for det, bare synder. Den ga han deg, hørte du, da han ga sin sønn hit ned, da ga han deg all velsignelse i ham. Det er ikke noe som skal gis deg her i kveld, det, om du bare gjør en eller annen innsats for det. Kommer fram her og bøyer deg kanskje, det har jo vært vanlig opp gjennom tidene. Nei, du trenger ikke det, det er ditt der du sitter nå. Det er gitt deg for 2000 år siden. Man betaler ikke for noe man har fått, vet du. Det er allerede gitt. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Med ham fulgte velsignelsen. Han, Fredrik, var inne på at det begynner med denne presten, Olav Wallen Senstad. Får du tak i noen bøker av han, så må du kaste deg over ham, nesten sagt. En av bøkene heter «Velsignelsen i Kristus Jesus». Der skriver han nettopp om dette. Velsignelsen som gitt deg i ham. For hans innsats skyld så står du i velsignelse med hele ditt liv. Det hva han har gjort og vært. Hør gjerne nøye etter når jeg leser nå. Fra denne teksten kanskje hører du noe som du ikke har merket deg før. Jeg vet ikke. Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himlen gir dem føde. Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken og så videre. Og så avslutter han dette med det for disiplene så lite flatterende, dere lite troende. Hvor lite tillit dere har til Gud at han er god. Hvor lite tillit dere har til Gud at han vil dere vel. Hvor lite tillit til Gud dere har. At han er som han er, den som miskunner seg over synderne. Dere lite troende. Hvordan tenker du at Gud er? Står han der med pisken? Ja, han gjør ikke det, vet du. Og det er det vi som syndere ikke forstår uten videre. For Gud er en trussel for synderen. Hørte du noe nytt da jeg leste dette her? To ord så vi legger merke til. Ikke og men. Først fuglene, hva peker Jesus særlig på ved dem? Og mister du det poenget, så mister du alt hva han ville si deg ved denne beretningen. Ikke så de. Det er poenget det altså. Han bemerker det. De gjør ikke det, de sår ikke, sier han. Ikke høster de og ikke samler de i hus. Og så kommer det, men deres far i himmelen gir dem føde. Hva sa han om liljene? Dette er jo sagt opplysning for oss. De strever ikke, og de spinner ikke. Han peker altså på hva de ikke gjør. Og så hører vi igjen, men jeg sier dere, men kler Gud slik gresset på marken og så videre. Det er selve poenget her det. At de får uten fortjeneste, uforskyldt av nåde.
Gud har skapt dem, han vil også sørge for dem. Gud har skapt deg, han vil også sørge for deg. Tenk om du virkelig kunne tro det fullt ut for din egen del. At du får alt av nåde. Ja. Lite hjelper det at dere setter dere ned, sier han, eter trengsløs brød, ikke det det står I salmen. Altså, at du arbeider for så for maten, liksom, og strever for det. Så står det, det samme gir han sin venn mens han sover. Da vi inne på samme tankene som dette her. Får du for intet? Men et ord til trøst for oss som så svake I troen I grunn, det dette som vi registrerer flere ganger I Jesu omgang med sine disipler. Han må si det igjen og igjen. Dere lite troende og lignende, men hjelper dem og tar seg av dem like fullt. Han støter dem ikke ut av den grunn. Han gir dem det som om de skulle hatt en stor tro. Han bare minner dem på det at det ikke for deres skyld at jeg gjør dette. Men jeg gjør det fordi jeg har hjerte for dere. Jeg elsker dere, sier Herren. Derfor gjør jeg det. Jeg elsker deg. Det derfor jeg kom ned hit og var villig å dø I ditt sted. For at du skulle leve ved meg. Det fordi jeg elsker deg. Langt utover det du kan tenke og fatte. Og som har minnet oss på det igjen og igjen, hvordan han egentlig fatt med oss. Så vi skal skjønne at det ikke for vår skyld han gjør det. Altså fordi vi har bidratt med noe. Men fordi han som han Og det så vanskelig for meg å få tak I det der. For alt I denne verden sier at skal du få noen ting, så må du gjøre noe. Sånn ikke Herren. Han gir av sin godhet. Dere lite troende. Det beror ikke på deg, forstår du, men på Gud som viser miskunn, står det. Han som har bestemt seg I sitt hjerte for å vise deg miskunn. Det der du finner svaret, I Guds hjerte. Det ingen annen grunn til at du fordeler velsignelsen, men du må søke velsignelsen der den å finne. Og det ikke I ditt strev og I din møye. Det ikke I din kristendomsutøvelse. I det yttre og heller ikke I ditt indre. Og det så visst ikke mammons gleder, men I Kristus, Guds rettferdighet. Det det han Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette her I tillegg. For det han som har det alt sammen. Det han det Her ser vi en veldig vrangforestilling ute og går I såkalte kristelige kretser I dag. Og det altså dette man søker Guds rike og hans rettferdighet for å få tillegget. Du med på den? Altså det tillegget øyet festet på. Hva kan jeg få ut av å leve med Gud? Alt det du skal få dersom du søker Gud, du har så festet ditt øye på gaven, ikke på ham. Det å søke Guds rike og hans rettferdighet først? Nei, det jo ikke det. Nei, Gud bevarer oss fra dette. Jeg skal ta det med så du kanskje skjønner bedre hva jeg snakker om, for vi ser det så klart I vår tid dette så inn. Kaller de det. For å få dobbelt igjen. Ja, det visst fromt det. Kan du tenke deg en bank hvor du kunne sette inn 1000 kroner for 2000 igjen? Det hadde jo gått der flere ganger om dagen, ikke sant? Ja. Men hva det for noe? Det sånn vi skal gi Guds rike for å få dobbelt igjen? Ser du det? Noen kan jo spørre da, vil ikke Gud at vi skal arbeide?
Jo, visst vil Gud det, men du må ikke blande det inn I nåden, ellers blir det ikke lenger nåden, men det blir fortjeneste. Sant? Nåde, ta det med nå til slutt, og måtte de forlades få synke inn også. Nåde, det å få uten noen grunn I deg selv. Gud gir nåde til den største synder på jorda. Hvis han bare får høre dette ordet og forvente seg til Herren. Og det ingen fortjeneste I den største synder på jord. Det ikke noen grunn til at Gud skal ta imot ham. Annet enn at det nåde I Guds hjerte. Nemlig for en annens fortjeneste skyld, for Jesus skyld. Alt og alltid for Jesus skyld. Vi som kaller oss lutheranere, vi jo vant til å si dette her, at det ikke av gjerninger. Vi blir ikke frelst av gjerninger, sier vi. Men det ikke helt sant. Vi blir jo nettopp frelst på grunn av gjerninger. Men det var den gjerning du hørte ble lest opp I åpningsordet her. Jesus som oppfylte loven. Hans gjerninger. Det de vi ble frelst ved, ikke våre. Men de gjerninger som han gjorde på jord, det det som bringer meg og deg til himmel og salighet. Det som gjør at du kan møte den levende Gud her I kveld, med frimodighet. Det de gjerninger som han gjorde. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Det noe av spørsmålet, ikke sant? Hvem kan det? Verden har virkelig god grunn til bekymring også, for den har ikke noen grunn å stå på. Ingen grunn som holder, men du som har tatt din tilflukt til Jesus, du står på den evige klippe, det som aldri evighet forgår. Og denne planting av begge dine føtter på denne klippen, det skyldes Guds nåde alene. Det det Herren så gjerne vil at du og jeg skal få lov til å se og leve I den gave han har gitt oss da han ga oss sin sønn Jesus Kristus hit ned. Og det vil vi takke deg for, Herre. Vi kan ikke takke deg nok for det. At du var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve deg. Det et ufattelig budskap. En dag skal vi stå I himmel og salighet på den grunn og prise deg I all evighet. Så la det begynne her, Jesus. La oss få lov til å se mer og mer inn I det budskapet. Nåden og velsignelsen, den gitt oss I deg, og I deg alene. Må du velsigne resten av møtet her I kveld for ditt navns skyld. La ordet forfølge oss videre. Jeg ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: La meg aller først få lov til å si en dyptfølt takk for innbydelsen til å komme hit i dag og å tale til denne forsamling om et betydningsfullt emne. Jeg har satt pris på denne anmodning og sett den som et uttrykk for tillit, hvilket jeg er svært glad for. Og så er det da min oppgave å tale om et luthersk syn på kirken, slik var det formulert i et brev som jeg fikk. Og det vil jeg da gjøre efter det syn og overbevisning som jeg har fått danne meg, og som jeg også har gitt uttrykk for flere ganger ved skriftlige og muntlige anledninger. Jeg tror ikke at jeg har noe å fortelle denne forsamling som er nytt og ukjent. Det føler jeg meg sikker på at jeg ikke har. Og jeg kommer til å tale akkurat som jeg ville ha talt hvis jeg for eksempel hadde hatt en forsamling av prester i statskirken foran meg, noe som jeg ofte har hatt. Jeg ville ha sagt akkurat det samme. Og så skal vi da være samlet som brødre for Guds ansikt for å høre hva våre fedre har villet hente frem ifra Bibelen og lært oss om det store viktige emnet som heter kirken. Jeg ville først da lese et ord som vi finner i Johannes evangeliet fra vers 27, noen få vers der. Der sier Jesus: «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Kjære Herre Jesus, vi vil be deg så inderlig om din signing over denne stund. Og du, vår kjære far i himmelen, vi kommer til deg i vår Herre Jesu navn og ber deg, som vi alt har gjort, om din ånds veiledning i denne stund. Og vi ber deg om å få ha åpne hjerter, mottagelige sinn og styrke til ånd og legeme og sjel å ta imot hva du har å gi oss, Herre. Vi trenger også fysiske krefter når vi skal ha en sånn alvorlig samling. Gi oss det alt, Herre, av nåde, og la det bli til ære for vår Herre Jesu navn, så vi kunne takke og prise ditt navn for det. Amen. Ja, så var det da min oppgave, som sagt, å tale om hva kirken er. En veiledning om et luthersk kirkesyn, som ble det sagt i en brev som jeg fikk. Det er min oppgave. Og da er vi jo noe vi alle sammen godt vet, nemlig at det er mange meninger om det der. Jeg har ofte undret meg når jeg har lest forskjellige skrifter og bøker på forskjellige språk om akkurat det emnet, at det går an å snakke så forskjellig, når man dog mener å kunne påberope seg både Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelse. Det er ganske forunderlig. Man kan ofte undres om hvorledes det blir lest, og hvordan det blir forstått. Jeg vil da ofte tenker på det som Luther har sagt flere steder, Nemlig at dette ordet kirke er ikke det beste utgangspunkt for ordet kirke, sier han. Det er et blindt, utydelig ord. Man vet i første omgang ikke riktig hva man snakker om når man sier kirken. Det kan jo bety kirkehuset. Ofte så snakkes det om kirken, og så er det geistligheten man mener, prestene, biskopene, hva man jo har. Eller man sier kirken og tenker på en bestemt kirke, et bestemt kirkesamfunn til forskjell fra andre. Eller er det kanskje en struktur som man har, for eksempel i den norske kirke, så har man nå fått et kirkemøte, der er det kirken selv som opptrer, heter det. Hva mener man da med kirke? Det blir mye forvirring ut av det. Og da er det godt å begynne på bar bakke, så å si, borte fra dette ordet kirke, og så spørre hva det er for en sak som man taler om. Og det første som jeg da vil si, er at jeg kommer til å bygge min fremstilling her i dag på kirkens, den lutherske kirkes bekjennelse. Og med vitnesbyrd fra Martin Luther og andre av fedrene som har veiledet oss og tolket Bibelen for oss i så måte. Og når man da spør Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelse efter hva kirken er, og hva det er for en realitet man snakker om, så skulle spørsmålet allikevel ikke være så urimelig vanskelig å svare på. Luther brukte gjerne som utgangspunkt det bibelord som jeg leste til en begynnelse hos Johannes. Og Jesus sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er kirken. Rett forstått. Det er den eklesia som det er tale om i det nye testamentet, og som er oversatt med menigheten. Og det er mitt punkt nummer én her i dag, det er at rett sett så er kirken ikke noe, men noen. Det er mennesker som utgjør kirken, menneskelig talt. Det er tale om de troende. Og som det heter i de smalkaldiske artikler, som jo hører med til den lutherske kirkes bekjennelseskorpus, Konkordieboken, så sier Luther det at kirken er de hellige troende, eller de lam som hører resten av den gode hyrde. Det er kirken. Det er mennesker. Og det ville jeg gjerne stanse ved såpass lenge at vi fikk slått det riktig fast. Det er jo dette som er ment, nemlig, i artikkel 7 og 8 i den augsburgske konfesjon. Der står det jo at de, nemlig menighetene, de lærer at en hellig kirke vil bestandig vedblive. Det kom til en ny utgave i parentes bemerket av Konkordieboken, men jeg har ikke blitt noe forsonlig med den enda, så jeg leser efter den eldre utgave av Kaspari og Jonsson, som jeg har brukt i alle år ved siden av den som er på tysk og latin. Men kirken er de helliges forsamling i hvilken evangeliet rettelig forkynnes og sakramentene rettelig forvaltes. Og til kirkens sanne enhet er det nok at man stemmer overens om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Derimot er det ikke nødvendig at det overalt er de samme menneskelige overleveringer eller av mennesker innstiftede kirkeskikker eller seremonier. Og hvis det ennå kunne være noen tvil om hva man her tenker på med kirken, så står det i den 88. artikkel at hvor vel kirken egentlig er de helligste og i sannhet troendes forsamling, det er selve definisjonen. Kirken, rettelig forstått, eller egentlig, proprie, som det står på latin, er de hellige, helliges og i sannhet troendes forsamling. Det er det som er meningen. Og dette var det jo som det var så om å gjøre for de evangeliske fedre å få slått fast i den situasjon som de sto i. Det må man hele tiden fastholde. For de hadde jo imot seg en voldsom størrelse som kalte seg for kirken. Og det var jo paven, pavekirken, med hele geistligheten og all makt som den kunne mobilisere. Det var kirken. Det var likhetstegn mellom alt som kirken heter, også den store, veldige katolske kirken med paven på topp. Det er kirken. Tør du sette deg opp imot kirken, sa de i Luther. Vet du ikke at kirken aldri kan fare vel? Vet du ikke det? Tør du, ene mann, sette deg opp imot selveste kirken? Og til det svarte Luther, for eksempel i et skrift fra 1530, at hvem er da kirken, sier han. Han sier ikke hva er kirken, men hvem er kirken? Er det dere som er kirken, sier han til geistligheten, samlet på riksdagen i Augsburg, 1530. Er det dere som er kirken? Altså, han tenker personalt hele tiden. Det er ikke hva, men hvem. Hvem er kirken? Er det dere som er kirken, sier han. Ja, da får dere bevise det i ord og gjerning, nemlig ved å bekjenne den sanne tro efter skriften. Og den tanken går igjen hos Martin Luther så veldig ofte. Det var for eksempel overfor den lærde Erasmus fra Rotterdam. Det var tidens store vismann, det jo. Humanistenes konge, den lærde Erasmus. Han støttet Luther litt til å begynne med, men skjønte jo snart at det var ikke det Luthers anliggende, det var ikke hans. Og så skrev de imot hverandre, og Erasmus skrev imot Luther og kritiserte ham nettopp fordi at han ikke ville høre på kirken. Svarte Luther tilbake og sa: kirken, Erasmus, Guds kirke, den finner man ikke så lett som dette ord, Guds kirke. Skjult er kirken, skjult er de hellige. Og så tar han et kirkehistorisk eksempel på erkekjetteren Arius' tid, som vi husker, på 300-tallet, han som ikke trodde på Kristi sanne guddom. På Arius' tid, sier Luther, da det ikke var 5 rettroende biskoper igjen i hele kristenheten, og de som var sendt i landflyktighet, hvor var kirken da? Ikke hos dem som satt med kirkerettslig fullmakt og bekledde bispestolene, men hos den lille flokk som ble forfulgt. Det var kirken. Det er hele tiden en personal sak. Og det er dette som er som å gjøre også i apologien til den augsburgske bekjendelse, som jo, som vi vet, er skrevet av Melanchthon. Der skjelnes det altså mellom kirken etter navn og i gavn. Det er mange som tilhører kirken i navn, står det, men ikke i gavn, ikke i sak, ikke fullt og rett. Og når man skal snakke om hva kirken er, står det, så må man spørre efter den kirke som kalles Kristi legeme, som kalles Jesu brud. Og det er den som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er kirken. Det nytter ikke også å snakke om embedet og hvem som sitter og har embedet, sier Melanchthon. Og så sier han, jeg siterer, ulvene og de onde lærere, selv om de herjer i kirken, så er de dog ikke rettelig Kristi rike. Og her er det brukt sterke ord om det. De ugudelige er ikke den hellige kirke. Utallige er de farer som vi ser true kirken med undergang. Utallige er i kirken selv, og det er jo den ytre kirke som det er tale om. Utallige er i kirken selv mengden av de ugudelige som undertrykker kirken. Det er et meget klargjørende ord. Der er noe som heter kirken, altså da i ytre forstand, og det var jo alle mennesker i grunnen, det i kristenheten den gang. Det var, ja, i Tyskland var alle, unntagen jødene, var kirken. Og så sier Luther, utallige er i kirken, kirken selv, mengden av de ugudelige som undertrykker dem, en underlig situasjon som der beskrives. Og da forstår vi jo det at det er så enkelt at kirken det er personer. Jeg kan ikke understreke det sterkt nok. For eksempel i den store katekismen så har vi jo et veldig kjent ord på det. Her sier Luther, dette er i en kort sum meningen av denne tilsetning, nemlig en hellig alminnelig kirke. Jeg tror at det på jorden er en hellig liten hop og menighet av Luther hellige under ett hode, Kristus, kalt sammen ved den hellige ånd, i én tro, ett sinn og én mening, med mange åndelige gaver, dog én drekt i kjærligheten, uten sekter og partier. Altså, det er virkelige ord, men kirken er altså personer. Og derfor er det også ganske riktig, sånn som det er forklart hos Paul Toppidan, til den tredje artikkel, at kirken det er de hellige menneskers samfunn og bevindelse i ånden. Det kan ikke sies riktigere. Det er det som er kirken. Det er de hellige menneskers samfunn som er Jesu Kristi kirke. Og jeg kunne jo lese flere av disse stedene her også, men det er, tenker jeg, tilstrekkelig det som jeg har sitert i så måte. Men så kommer der til dette da med kirkens kjennetegn. Og det vet vi jo hva det er, for det er jo sagt i det som vi allerede leste fra den augsburgske bekjennelse. Det er jo da evangeliet rettelig forkynt og sakramentene rettelig forvaltet. Det er kirkens kjennetegn. Men her skal man passe litt opp, så man ikke blander tingene sammen. Det er forskjell på vesen og kjennetegn. Det er forskjell på om jeg sier hva en ting er, og hva vi kan kjenne den på, eller hvor den finnes. Det er en teologtilbøyelighet som en del har. Prester og teologer, de sier det skal forklare hva kirken er, så sier de, kirken er der hvor ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett. Det er kirken. Kirken er der hvor, og så videre. Og den setningen er naturligvis helt riktig. For der hvor ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rettelig, der er utvilsomt Kristi kirke. Det er klart det er det vi har å gå etter. Men det er det er kjennetegnet på kirken og ikke dens vesen. Altså om jeg for eksempel sier, om jeg nå sier, ja, om jeg sier Tønsberg, og så er det en utlending fra et eller annet fjern sted i verden som sier Tønsberg, hva er det for noe? Ja, så sier jeg at ja, Tønsberg, det ligger i Norge, og det ligger på det og den breddegrad, og det og den lengdegrad. Ja, jeg vet jo ikke hva Tønsberg er, om jeg har sagt hvor den er. Men da må vi ta full sats, da, så må vi si noe om at det er en by, og den er så stor og så gammel, og så, ja, å ja, ja vel, så begynner vi å vite hva Tønsberg er for noe. Dette er mer betydningsfullt enn de fleste er klar over. For det vil si at kirkens vesen er ikke dens kjennetegn i og for seg, de hører på det aller nøyeste sammen, men det er ikke nok å si forkyndelse og forvaltning. Jeg må si som på toppen han sier at det er hellige, troende mennesker og deres samfunn og bevindelse i ånden. Det er kirken. Det er personer som tror på Jesus og som er frelst og hører ham til. Og så er det da kjennetegnene, for nu å si litt mer om den ting. Så er det sagt her at kjennetegnene, det er at ordet blir forkynt rett, og ordet blir rett forvaltet. Det er med andre ord, det er forkyndelsen og sakramentforvaltningen, at den er rett, som er kirkens kjennetegn. Altså, den som vil vite hvor denne sanne kirke er, nemlig samfunnet av de sanne troende, hva skal han se etter? Han skal se etter om hvor ordet forkynnes, og hvor sakramentene forvaltes på en rett måte. Men også dette må kvalifiseres noe. Jeg må si litt mer om den sak. For det er ikke da nok at man for eksempel har et samfunn her som et eller annet sted i verden som altså har vedtatt at her holder vi oss til den hellige skrift og til den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekismus. Ikke nok. Men det må være i funksjon. Og det har Luther sagt så veldig tydelig at jeg har lyst til å lese litt opp om hva han sier der. Han sier et tegn på hva kirken er ganske visst nødvendig. Og det har vi da også, nemlig dåpen, brødet og fremfor alt evangeliet. Dette er de kristnes merker eller kjennetegn. Der du ser at dåpen, brød og evangeliet er til stede, skal du ikke være i tvil om at kirken er, for disse tre tegn vil Kristus vi skal samle oss om, og være ett, slik det står i Efeserne, en tro, en dåp, en Herre. Men, der du derimot ser at evangeliet ikke er, der skal du ikke være i tvil om at det ikke er noen kirke, selv om de døper og eter av alteret. Tvertom skal du, om du holder småbarna og de enfoldige utenfor, vite at det som er der, det er Babylon, fullt av spøkelser, raggete troll, ugler, pelikaner og alle slags udyr. Esaias 13:21. Det vil si tettpakket av fremragende magistre. For evangeliet er fremfor både brød og dåpen det ene sikreste og fornemste kjennetegn. Gjennom evangeliet alene er det den unnfanges, formes, næres, oppdras, opplæres, voktes, utrustes, utsmykkes, styrkes, vevnes og holdes oppe, kort sagt. Hele kirkens liv og grunnlag er i Guds ord. Og så føyer han til, det er ikke det skrevne, men det talte evangelium jeg taler om her, og heller ikke om en hvilken som helst preken som holdes i kirken fra prekestolene. Jeg tenker på det ekte ord som forkynner en sann Kristustro, ikke en uutformet tomistisk tro. Det altså den katolske vranglære som man tar avstand fra der. Hva betyr dette? Det betyr at det henger alt sammen i virkeligheten på en sann levende forkynnelse. Det er ikke nok at man altså har, vel her er en rettroende luthersk kirke, vi har en østerske bekjennelse, man tar prestene i ed ved sin ordinasjon på at de har fått Guds ansikt, de skal lære overensstemmelse med den hellige skrift og den lutherske kirkes bekjennelse, ja, utmerket. Ja, men det er ikke nok. Hvis det altså er slik at de stiger på prekestolen og forkynner noe annet, sånn at det er vrang lære, ja, og i et hvert fall underkristelig, sånn at det sant kristelige ikke kommer frem, men et eller annet religiøst snakk, som vi dessverre har så alt for meget av i våre dager. Da er det nemlig den falske kirke som er ute. Den falske kirke. Og man kan ikke forstå hva den sanne rette kirke er etter Luthers syn uten man er klar over hva den falske kirke er. For det er en formidabel sak. Det er slik det er nemlig at den sanne kirke, om den er kjentlig på at det sanne evangelium forkynnes, så er den falske kirke, djevelens kirke, tomistenes kirke, pavens kirke, og masse forskjellige ord som Luther bruker, den er kjendelig på ytre ting. Der er det fine kirkehus, der er det prosesjoner, der er det presteklær, der både døper de og eter av alteret, som det står her. Og dog, hvis ikke det levende ord forkynnes, så er det altså dette skrekkelige sted som er skildret hos Esaias i kapittel 13. Det er slik. Det er de gleisende kirke som Luther taler om. Og dette må vi også få med, for saken er at her tenker Luther hele tiden ikke i kirkesamfunn. Det er vi så veldig opplært til å gjøre i grunnen i våre dager. Og vi har det kirkesamfunn. Og det er et rettomkirkesamfunn, det er et vranglærende kirkesamfunn, og så videre bort igjennom. Nei, det er ikke sånn. Vi må huske på hvor Luther sto da han sa dette, som jeg her siterte. Han sto i det som man jo kalte kirke. Det var ikke noen annen. Man kan diskutere når den lutherske kirke egentlig ble til som organisert samfunn. Det er ikke så lett å si, det er vanskeligere enn man egentlig forestiller seg. Fordi, det skal jeg komme tilbake til forresten, fordi nemlig, han sto jo midt i kristenheten. Midt i kirken. Det var jo den kirke som var. Og så sto han der og talte om den sanne kirke og den falske kirke. De gleisende kirke på tysk, det vil altså si en kirke som ser ut som en kirke, men ikke er det. En skinnkirke, vil det si. Og det blir en umådelig alvorlig tanke, det. En falske kirke, det er ikke... Det er ikke for eksempel da romerkirken til forskjell fra den lutherske kirke, uaktet utvilsomt, paven og hans vesen, er uttrykket for en falsk kirke. Forskjell fra den lutherske kirke, uaktet utvilsomt, paven og hans vesen, er uttrykket for en falsk kirke, og derfor sier jo også Luther uttrykkelig paven, det er antikrist. Hun setter seg i Guds kirke og gjør seg Gud lik. Men så skulle det motsatte da være vår organiserte lutherske kirke. Det er ikke fullt så enkelt. For spørsmålet som kommer bakpå og trenger seg innpå oss da til enhver tid, det er om vi faktisk i sannhet tale og forkynne sant og rett og forholder oss etter Guds ord. Og i enkelte av sine skrifter kvalifiserer eller forklarer Luther dette med de sanne troende, eller for å bruke Melanchthons uttrykk, de som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Han kvalifiserte for eksempel i skriftet von den Concilii som kirken, om kirkemøtene og kirken, ved å ta med også dette at den hellige ånd får rense, danne og forme disse troende til et hellig liv. Han setter ikke opp noe ytre kjennetegn på det, sånn som vi kanskje kunne være fristet til å gjøre, men det med den sanne kristne, at dette er også noe som skal prege vår ferd, det er også noe som han hører med. Kirken kjennes altså da ikke på sine ordninger i betydningen seremonier. Det kan godt være forskjellig, heter det jo i Augustana. En augsburgske bekjennelse, det kan godt være forskjellig i grunnen, men det er den sanne tro, den sanne forkyndelse og den sanne forvaltning av sakramentene som det er tenkt på hele tiden. Og så er det en ting som her måtte føyes til, og det er at det er denne menighet av de troende som har alle fullmakter. Det er menigheten som har alle fullmakter. Og der er det jo da at luthersk teologi og pastorallære opp gjennom tidene liksom blir uenig med seg selv. For vi har jo en ganske sterk fløy av lutherdommen som i grunnen mener at det er en prestestand som har alle fullmakter. Det har jo spilt en stor rolle her i dette land, i en viss høykirkelig luthersk tradisjon, den fromme Wexels, som hvis navn vi kjenner, han som var lærer i praktisk teologi en tid, og skrevet en utmerket interessant bok som, om pastoral teologi, pastorallære. Han er jo, har der denne høykirkelige tankegang at det i grunnen er presteskapet som har alle fullmakter. Til syvende og sist en katolsk tanke. Og man forestiller seg da saken sånn at Kristus, han valgte og innsatte sine apostler og innviet dem. Og så kalte apostlene i neste omgang folk som de ordinerte og innsatte som menighetens forstandere, prester. Og disse, på den måten så får man en geistlig stand som liksom går videre fra generasjon til generasjon ved kallelse og håndspåleggelse. Det har menigheten egentlig ikke noe med. Menigheten skal samle seg omkring den rettelig kalte og ordinerte hyrde som taler i Kristi sted. Men det er denne geistlige stand som har fullmaktene. Bare en hyrde kan bedømme om en mann er egnet til å være hyrde, sier Filmaren, kjent tysk pastoralteolog i forrige 100 år, som har hatt adskillig innflytelse også i dette land innenfor norske kirke. Det er et høykirkelig syn som er ganske utbredt og finnes mange, mange steder innenfor lutherdommen. Men det er i grunnen merkelig at man har kunnet si det. For I de lutherske kirkes bekjennelse står jo ganske klart og tydelig det stikk motsatte. Jeg tenker da på det såkalte anhang til de smalkaldiske artikler som er skrevet av Melanchthon og som hører med til den lutherske kirkes samling av bekjennelseskrifter. Og her sier han det at, ja, jeg kan bare sitere et sted, dessuten må man jo bekjenne at nøklene, det vil si styremakten egentlig for kirken, ikke tilhører eller er alene gitt et enkelt menneske, men en hele kirke, som dette da også kan bevises med klare og sikre grunner. Til ikke som evangeliets forgjettelse utvilsomt og umiddelbart tilhører den hele kirke, således tilhører også nøklen umiddelbart den hele kirke, eftersom nøklen intet annet er enn det embedet hvorved sådan forgjettelse blir gitt enhver som begjærer det. Kirken har da makt til å vie sine tjenere. Kirken, det vil si altså menigheten, er det som har fått nøklene og som har makten til å kalle sine tjenere. Sånn er det. Det er prinsippet i saken. Hvorledes man nå kirkerettslig ordner det, det har vært gjort høyst forskjellig, og det er ikke hovedsaken. Men prinsippet som alltid må styre og danne det hele er den at det er menighetens sak. Menigheten kaller, og menigheten gir fullmakt til tjeneste. Og dette er også en ganske viktig sak, for også dette sier noe om hva kirken er. Det understreker igjen på nytt at det er en forsamling av personer. Det er ikke en institusjon som forvaltes og styres av en egen stand. En sådan stand finnes ganske visst. Det gjør det, og skal være. Men dens fullmakt kommer ifra den menighet som har all fullmakt i Guds rike. Det er den som har fått den. Og den tjeneste da som presten utøver ved forkyndelse og sakramentforvaltning, og som er hans, og som han skal ha, den er i prinsippet ikke noe annet enn det som egentlig tilligger enhver kristen og hele forsamlingen. Det er forsamlingen som er kalt. Og dette er jo sagt da veldig tydelig av Luther i et skrift, som jeg vet at det evangelisk-lutherske kirkesamfunn har lest i sin første tid, og vel sagtens ennå leser, nemlig Luthers berømte sendebrev til rådet i Prag. Der var situasjonen den, som det er jo velkjent går ut fra, men la meg minne om det. Der var situasjonen den at de kristne i Bøhmen, de var jo katolikker. Men de hadde lært av Johan Hus at de skulle gi nattverden under begge skikkelser, som det heter. Både brødet og vinen skulle de troende få, men det var det de fikk ikke lov til, jo, av paven, katolske kirke. Og hva skulle de så gjøre med det? Ja, det ble kluss, og så ble erkebispestolen stående tom. Paven ville ikke sende noen. Og så fikk de ikke en ordinasjon, og de trodde fremdeles at ordinasjon, det må komme ovenfra. Nå er det erkebiskopen og biskopen som har fullmakt til å ordinere, og ingen andre. Og når de da ingen hadde, for de døde efter hvert ut, og så ville ikke paven sende noen nye, så var de ille ute, mente de. Og hva gjorde de så? Jo, de sendte sine prestekandidater til Italia. Og der var det noen biskoper da som ordinerte dem og ga dem fullmakten. Og da lovte de jo riktig nok at de skulle forvalte sakramentene efter den romerske kirkes skikk, og bare gi brødet til menigheten, for eksempel. Det lovte de, men da de kom hjem, så brøt de det løftet. Og dette pågikk da generasjon etter generasjon. For det var ikke noen annen måte å gjøre det på, så lenge de trodde at ordinasjon var noe som liksom kom ovenifra. Og pave, biskop, så videre. Så skriver Luther. Og så sier han, hold opp med dette uverdige vesen. For det tar ikke noe med Jesu Kristi kirke å gjøre. Fullmakten ligger i menigheten. Og her er det han sier disse ord som jo måtte høres fullstendig revolusjonært ut i den tiden da det kom. Nemlig at den hele fullmakt, den ligger i menigheten. Den ligger hos de troende. Og heller da enn å fortsette med dette uverdige vesen og sende folk til Italia, få dem ordinert under falske forutsetninger og så videre, så skal de ta saken i deres egen hånd. For det finnes ikke noen fullmakt i Guds forsamling som ikke ligger i den troende menighet. Det hører også med til kirken, kirkens vesen. Den katolske forestilling om et hierarki, et slags senat,

og hva kirken egentlig for noe, men vi kan reduseres til det som vi allerede har sagt. Og så skal da kirken, sier han, ganske enkelt ta den sak i sin egen hånd. De troende skal ta den sak i sin egen hånd, for det kirkens sak. Ja, så blir jo da spørsmålet om konsekvenser her. En del konsekvenser som man må være klare over. Og det for eksempel en sånn sak som at når kirken dette personale fellesskap, så må man tenke at denne kirken den finnes over hele verden, som Luther sier. Så overbevist han han om den sak, at han kan bruke nok så sterke ord for å klargjøre det. Han sier at det evangeliet som får lyde, det det som selve saken, og derfor mener han det at kirken vel sakten spredt overalt hvor dette evangelium kjent. Under paven, tyrkerne, perserne og tartarene, sier han. Ja. Og tross all sin skepsis overfor paven og hele hans vesen, så tror han at det mange Guds barn, mange død salig, sier han, under pavens mørke. Han tror sikkert det, for, sier han et sted, hos mange har de pleiet å holde krucifikset opp for din døende og minnet dem om Kristi lidelse, som de skulle sette sin lit til. De har holdt bildet av Jesus på korset opp for de døende, og så har de sagt, sett din lit til ham som død for deg. Og så mener Luther vel, så det sikkert mange som døde i troen. Det får vi ganske sikkert tro. Og dette kirken. Altså så personlig, personpreget, tenker Martin Luther om kirken. Og det gir da også et visst syn på kirkens historie. Det ikke uten betydning. Det var jo også noen andre på Luthers tid som sto frem og krevde en reform av kirken. Det var de som Luther kalte for svermerne, og gjendøpere og spiritualister. De så det slik at egentlig så fantes det ikke noen kirke på jorden. Forfallet var så totalt, og hadde vært det så lenge, at det var ingenting å reformere. Det var ikke noe som kunne rettes opp. Og derfor brukte de helst et annet ord enn reformasjon. De talte om en restitusjon, restitutio, gjenopprettelse som måtte skje. Det var deres syn på kirkens historie. Bak dem lå bare noe blankt. Og så kan man spørre hvor langt tilbake. Ja, det var litt forskjellige meninger om noen mente at det var faktisk da apostlene var døde, eller deres disiplien var døde, eller noe sånt noe. Så var kirken inntil vi kom og begynner igjen med den sanne kirke. Det var svermenes syn, eller mange av dem da i hvert fall. Nei, det mente ikke Luther. Fordi kirken de mennesker som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, så har kirken alltid vært det. Enda i de mørkeste tider har den vært det. Og derfor regner han med at han tilhører ikke noen annen kirke enn de fromme i middelalderen. Og derfor kan han tillitsfullt sitere for eksempel Bernard av Clairvaux. Han så glad i Jesus, sier han et sted. Det bare Jesus med den mann, sier han. Og Bernard av Clairvaux. En litt grann skjønnmaling, kanskje. Men han så trygg han likevel på det at han har noe trodd på Jesus. Og det har alltid vært noen. Og det våre fremme forfedre, det den samme kirke, men reformeret, og misbruk og elendighet feiget ut, og evangeliets sanne forkynnelse kommet inn. Det synet på kirkens historie, og det ikke uten betydning. For det
sier oss nemlig også en hel del om

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

De fleste av oss har opplevd noe av syndens lønn, som Romerbrevet taler om. Noe av konsekvensene, smerten som følge, tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd, våre utflukter, våre turer, enten det moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er vel ikke en av oss som ikke har opplevd at synd og ulydighet både har sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilfredsstillelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd skaper kun smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier heller ikke erfaringen. Synd gir nytelse. Men nytelsen er kortvarig, sier Bibelen. En kortvarig nytelse av synden var det ikke Moses som sto overfor det valget. Å lide vondt sammen med Guds folk, eller oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag. Som nyhetsmedia og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får bare høre hvor fint det er. Hvor godt det oppleves å leve slik og slik. Hvor attraktivt det er. Men sjelden eller aldri får vi se baksiden av det. Konsekvensene. Smerten som kommer etterpå. Det skal en helst ikke snakke om. Det kalles moralisme. Å moralisere, det skal en ikke gjøre. Da er det visst bedre å lyge om sannheten. Og tie om konsekvensene. Her er vi på heimebane. De fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet. Syndens lønn som romerbrevet taler om. Konsekvensene. Smerten som føler. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er å gi oss en eller annen form for opplevelse, nydelse. Og de gir det. Visst gir de nydelse. For en stund i alle fall. Ingen vitner så sterkt og levende om dette som den store Salomo i Det gamle testamentet. Både gjennom ord og gjennom liv. Han skrev 3 bøker i løpet av sin levetid, som har fått plass i Bibelen. Jeg antar at den første han skrev var den som har fått navnet Høysangen. Han var en ung mann da han skrev den. Romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men noen har også kalt den litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på midten av livet hans, skrev han den boka som er blitt kalt Forkynneren, eller Predikeren. Det var i en periode av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt han hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen. Og til slutt skrev han boka som har fått navnet Ordspråka, eller Salomos ordspråk. Som sagt, i den andre boka, Forkynneren, begynner han å få nok av det hele. Få nok av nydelsen. Hør hva han skriver i kapittel 2, i vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også, i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner.
Jeg ble stor, ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Tenk på det. En mann med penger, mer penger enn noen andre som har levd. En mann med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En mann med den største intelligens og visdom. Han sier til øynene sine, «Sjå etter hva de vil ha, og de skal få det.» Og det var det han gjorde. Nekta seg ingenting, står der. Nekta seg ingen nytelse som hans øyne falt på. En som heter Frederick Owen har skrevet om Salomo. Alle Salomos drikkebeger var av gull. Skjoldene som hans mektige menn bar i krig var banket i gull. Hans stol var laget av elfenben, forgylt med det fineste gull. Sølv i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavelig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra til var Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene, i en staselig prosesjon, kledd i en snøhvit kledning, kjørende i sine statsvogner, som var laget av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livvakt på 60 menn. 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel. Kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Og så skriver han videre. Salomon, som mange andre eneherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist. En kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder, at han til slutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Ja, det var faktisk det Salomo sa. Alt er tomhet, sa han. Men det er jo å gå litt for langt. For selvsagt er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det er Gud skapt. Er ikke tomhet. Det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og så, det var såre godt, står det i første Mosebok. Men det er bare det, når du er spist deg mett på det, når du er sløst og frotsa i det, i egoistisk og tomme nydelse, uten å sette det inn i den ramme som Gud har sett, da blir det til slutt tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Det er hva han sier i vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er hendt? Han har vært gjennom måneder og år med sensuell nydelse, uhemma nydelse, kvinner, vin og sang, byggeprosjektet og damme og hage og vingårde og skoger og tre og all slags frukter. Han er grafsa det i seg, så til slutt er det ingen nydelse lenger i det. Det blir bare tomhet. Tenk det sier til og med en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i rus, komme i ekstase. Det ga nydelse. Etter hvert bruker han det for å dempe på smerten som stoffet har skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som han ikke kommer ut av. Jeg las et intervju med to narkomane som var hekta på heroin. Den ene som var en dame hette Stephanie. Den andre hette Thomas. Stephanie begynte med heroin for 2 år siden, forteller hun.
Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt, en god rus. Og det var det hun opplevde også i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier hun i intervjuet. Men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suget og depresjon og angsten og hallucinasjonene. Hun måtte ha mer og mer for å holde smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose. Hele hennes døgn var fiksert på å få det stoffet inn i kroppen. I dag er hun 24 år, og hennes ansikt ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet så langt ennå. Han startet med heroin da han var 17. For et år siden ble han arrestert, og han sitter fremdeles i fengsel på grunn av noen kriminelle handlinger for å få tag i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengselet er å skaffe seg stoff og fortsette der han slapp. Han sier: «Du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som å være i himmelen.» Ja, jeg tviler ikke på at han mener det. Men den himmelen kan jeg godt klare meg uten. For det er ikke langt ifra himmel til helvede i det riket. Ofte bare måneder og år, så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nydelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette. Og det er den boka vi holder på med, som kalles Klagesangene. Det er en bok om syndens konsekvenser. Vi er kommet til femte og siste kapittel, men vi får ikke begynt så mye på det i dag. For nå, når vi nærmer oss slutten av boka, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på boka. Vi har sett på fire forskjellige vitner. I kapittel 1 hørte vi vitnesbyrdet fra selve byen, Jerusalem, der de opphovna, råtnende menneskekroppene snakket, der de lå i gatene. «Byen er tomme», sa de. «Denne livsstilen har spilt for litt.» Og hvis du ikke tror det, bare ta en titt rundt deg. Se deg rundt. Og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon ender opp i. Og i 22 vers i kapittel 1 i Klagesangene utbrettes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vitner og sier: «Se på meg. Se hvordan jeg ser ut. Se på livet mitt», hvis en skal kalle det et liv. Det var sannelig ikke verdt det. Den korte nydelsen var ikke verdt den prisen jeg nå må betale. I kapittel 2 er det Gud som taler. I 22 vers forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og ulydighet. I kapittel 3, i de 66 versene der, taler profeten med sine egne ord hva han ser på disse gatene i Jerusalem, som før var så fulle av liv og sang og glede, men som nå er tomme og tause. I kapittel 4 snakker gullet og sølvet, altså de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdiløse de nå er blitt. Å, hvor gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gatehjørner. Fienden har inntatt byen og lagt den øde. Innbyggerne er tatt til fange. Og gullet ligger der og har ingen verdi lenger. Hvem er bruk for gull når du ikke lenger har frihet til å nyte det? Poenget i alle disse tekstene og alle disse vitnesbyrdene er at når du blir en fange, når du blir fanget, da er du ikke lenger i stand til å nyte. Det som du før nøyd blir en besettelse, et fengsel, en slavedriver, en tyrann. Og ingen av oss liker å være fanget, men det er det vi blir.
Og da er vi kommet til kapittel 5, det siste kapittel i denne boken, som vi skal se mer på neste gang. Der får vi vitnesbyrdet ifra fangene. Kan du se det for deg der de vandret på vei ut av Jerusalem, den glade byen som de en gang bodde i? Nå er de tatt til fange, og de er på vei bort til Babylonia, til fangenskap. Og du ser bare ryggene på dem, der de lusker bort over ørkenen, og du hører ekko av deres tunge skritt. Og du hører ekko av deres tunge, tomme liv. Og disse er det nå som selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjør med deres liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin heimby Jerusalem. De har forlatt sine hus og sine heimer, sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i fulle fart. Det er mest nødvendige. Og slenger sekken over skuldrene. Og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtiden har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sitt øyeleggende liv og livsstil, og vende seg til Gud før det blir for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet de. Og nå er det for sent å snu. Og vi skal lese hele dette kapitlet nå mot slutten. Og så skal vi gå mer inn i detaljene i neste omgang, i neste program. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise oss mette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion, og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormenn, og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite ved kvernen, og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strengespill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre disse ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde et umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet som du visste ikke var rett. Og så ville du ikke gjøre noe med det. Du ville ikke snu.
og så kom du inn i denne vonde sirkelen. Og etter hvert mistet du frimodigheten, mistet kontakten med Gud. Som disse sier det, vi er blitt foreldreløse, har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Å, det er så levende. Det som før flaut fritt, vi hadde frihet til å nyte det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er blitt et slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjon jenta beskrev som var narkoman som jeg fortalte om. Jeg må nå selge min kropp for å få penger til å kjøpe stoff, til å lindre den smerten kroppen min har. Den smerten som det samme stoffet har skapt. Det er da du begynner å komme inn i en vond sirkel. Men vonde sirkler er til for å brytes. Og når ingen menneske kan bryte din vonde sirkel, så kan Gud det. Og det skal vi se på neste gang.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: For mange år siden nå skulle jeg på en møtehelg et godt stykke hjemmefra. Det var en sauebonde som møtte meg med bil på flyplassen. Vi kjørte hjem til ham for en kopp kaffe før møtet. Siste del av veien gikk over det beiteområdet der bonden hadde sauene sine. Plutselig bråstanser han bilen og springer i full fart bortover beitemarka. Han hadde fått øye på en sau som hadde havnet på ryggen og ikke klarte å snu seg. Mannen var glad da han kom tilbake. Den sauen hadde neppe klart seg til i morgen, sa han. Dette lærte meg noe om hvor hjelpeløs en sau kan være. Dersom den havner på ryggen på et vanskelig sted, klarer den ikke å snu seg, klarer ikke å vende om. Jesus bruker sauen som bilde på oss for å få fram hvor forsvarsløse vi i grunnen er, og hvor mye hjelp og tilsyn vi trenger for å nå himmelen. Bonden som eide sauen speidet automatisk når han kjørte over beiteområdet. Jeg slappet av som turist og så derfor ikke det samme som han. Bonden hadde et omsorgsblikk for sauene sine. Jesus er den gode hyrden som har dette omsorgsblikket for alle Guds barn. Den som er en kristen kan derfor hvile trygt i det som Jesus sier om hyrdens forhold til sauene. Det er en beskrivelse av forholdet mellom Jesus og deg. Jesus har ekte omsorg for sine. Det er ikke tomme ord at den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Det er jo det Jesus har gjort. Han ga avkall på himmelens herlighet for din skyld, og han gikk til korset og døden for din skyld. Jesus sier at han er den gode hyrden, og han har virkelig bevist at det er sant. Men lignelsen om hyrden har også en side som det slett ikke er hyggelig å ta fram. Jesus kaller jo meg en sau, og det er ikke noe kompliment. Han bruker dette bildet for å få fram at jeg er truet av en stor fare, at jeg er hjelpeløst fortapt uten hyrden. Hva slags fare er det Jesus tenker på her? Noen vil tenke på dagliglivets mange farer. Du trenger virkelig en å be til om ledelse og støtte på veien. Du trenger virkelig en hyrde hver eneste dag. Likevel er ikke dette hovedfaren for oss mennesker. Vårt problem er faktisk Gud. Vi mennesker har et felles problem. At vi skal møte den hellige og rene Gud en dag. Det er derfor synden er så stort et problem for oss alle. I det avgjørende møtet har vi virkelig behov for en hyrde og talsmann. Det var for å være min hyrde og forsvarer i det møtet at Jesus måtte gi sitt liv. Han rømte ikke, men møtte Gud og tok dommen og straffen for alle dine synder. Vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Det er Jesaja 53. Her møter vi igjen sauen som bilde på oss mennesker. Han sammenligner oss med en flokk sauer som blir skremt. De springer i alle retninger. Slik er det med oss i forhold til Gud. Vi har hver vår måte å vende Gud ryggen på. Vi er individualister også når det gjelder synden. Men Jesus tok straffen for alle synder, alle slags synder, alle retninger bort fra Gud. Den som setter sin lit til dette budskapet, og derfor går til Gud med synden, skal få oppleve noe stort på dagen for det endelige oppgjøret. Da skal Jesus stille seg fram foran deg og si, «Han, hun skal gå på min regning. Jeg har betalt.» På det grunnlaget skal du bli vist inn til høyre, til himmel og salighet. Slik blir det å ha Jesus til hyrde og talsmann på den dagen. Det var for å kunne løse denne oppgaven at Jesus måtte dø. Han gjorde det frivillig. Han er den gode hyrden. Han rømte ikke det avgjørende øyeblikk. Jesus har allerede gitt livet for deg. Han gjorde det for å kunne redde deg fra Guds vrede og dom. Dette er sentrum i Jesu hyrdeomsorg. Når du har dette på plass, forstår du bedre alt det sterke Bibelen sier om Jesu omsorg for deg her i verden og til daglig. Jesus har gitt livet sitt for å kunne bringe deg til himmelen. Da er det jo ikke rart at han vil passe på deg slik at du kan nå fram. Han vil ikke miste en eneste av dem han har betalt med for sitt liv. Nå vil vi se på noen av de hyrdeløftene som Jesus gir til Guds barn. Vi begynner i Salme 50. «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Som en hyrde ønsker han å ta vare på deg på alle slags dager og i all nød.» Og i Salme 34, Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. På bakgrunn av sin egen erfaring har han et råd til å gi til oss, David. Smak og se at Herren er god. Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham. Bibelen bruker utrolig sterke ord og bilder om den omsorg og trygghet som Guds barn får eie. Og denne omsorgen følger deg helt inn i døden. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Det er Salme 23. Det kommer en dag for oss alle, da mennesker ikke lenger kan gjøre noe for oss, men Jesus både kan og vil. Han er kjent i dødsskyggens dal, det er godt å vite. Den som har Jesus til hyrde er derfor trygg, både i livet, døden og dommen. På denne bakgrunnen vil vi be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var andaktsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 328. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 3-5, Klagesangene, kapittel 3, vers 55, til kapittel 5, vers 22, Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 1-26, Salme 131. Ordspråkene, kapittel 28, vers 3-5. En fattig mann som undertrykker de svake, er som et regn som skyller bort kornet, så det ikke blir brød. De som ikke følger loven, roser de ugudelige, men de som holder loven, går til kamp mot dem. Onde mennesker skjønner ikke det som er rett, men de som søker Herren, skjønner alt.

Klagesangene, kapittel 3, vers 55, til kapittel 5, vers 22. Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn. Du hørte min røst. Lukk ikke ditt øre for mitt rop om hjelp. Du var nær den dagen jeg kalte på deg. Du sa, frykt ikke. Herre, du har ført min sjels sak. Du har frelst mitt liv. Herre, du har sett den urett jeg har lidd. Døm i min sak. Du har sett deres hevngjerrighet, alle deres onde råd mot meg. Du har hørt deres hån, Herre, alle deres onde planer mot meg, og alt det mine motstandere taler og tenker mot meg hele dagen. Akt på dem når de sitter, og når de står opp. De synger spottesanger om meg. Du vil gjøre gjengjeld mot dem, Herre, etter deres henders gjerning. Du vil gi dem harde hjerter. Din forbannelse skal komme over dem. Du vil forfølge dem i vrede og ødelegge dem, så de ikke mer finnes under Herrens himmel. Kapittel 4. Å, hvor matt gullet er blitt, det edleste gull forandret. De hellige steiner ligger strødd omkring ved alle gatehjørner, Sions barn, de dyrebare. Like i verd med det fineste gull, hvor det er blitt aktet som leirkrukker, et verk av en pottemakers hender. Selv sjakaler rekker juret fram, de lar ungene suge. Men mitt folks datter er blitt grusom som strutsen i ørken. Spedbarnets tunge henger fast ved ganen av tørst. Små barn ber om brød, det er ingen som deler ut til dem. De som spiste fine retter ligger skrekkslagne på gatene. De som ble båret på skarlagen ble kastet på søppelhauger. Så ble straffen over mitt folks datter større enn straffen over Sodoma, som ble lagt i grus i et øyeblikk, uten at hender ble løftet mot det. Hennes høvdinger var renere enn snø, hvitere enn melk. De var rødere på kroppen enn koraller. De så ut som safir. Nå ser de svartere ut enn sot. De blir ikke kjent på gatene. Huden henger ved deres ben. Den er blitt tørr som tre. Lykkeligere var de som ble drept ved sverd enn de som ble drept ved sult. De som terres bort og gikk til grunne av mangel på mat fra markene. Ømhjertede kvinner kokte selv sine egne barn. De tjente dem til føde da mitt folks datter gikk til grunne. Herren lot sin harme få fritt løp. Han utøste sin brennende vrede og tente en ild i Sion, og den fortærte hennes grunnvoller. Jordens konger og alle som bodde i verden trodde ikke at noen motstander og fiende skulle komme inn gjennom Jerusalems porter. Men det skjedde likevel, for hennes profeter hadde syndet, og hennes prester førte skyld over seg, da de utøste rettferdiges blod i byen. De streifet omkring på gatene som blinde, tilsølt med blod, så ingen kunne røre ved deres klær. Vik bort, uren, ropte folk til dem. Vik bort, rør ikke ved oss. De har flyktet og vanker omkring. Det ble sagt blant folkene, her får de ikke være lenger. Herrens åsyn har spredt dem, han ser ikke mer til dem. Prester aktet de ikke, og over gamle forbarmet de seg ikke. Våre øyne sviktet oss mens vi forgjeves stirret etter hjelp. På vårt vakttårn speidet vi etter et folk som ikke kunne frelse oss. De lurte på våre skritt, så vi ikke kunne gå på gatene. Vår ende var kommet nær, vår tid var omme, ja, vår siste stund var kommet. Våre forfølgere var raskere enn himmels ørner. På fjellet forfølgte de oss, i ørken lurte de på oss. Vår livsånde, Herren salvede, ble fanget i deres fallgraver. Det var om ham vi sa, i hans skygge vil vi leve blant folkene. Fry deg og gled deg bare, Edoms datter, du som bor i landet Us. Også til deg skal et beger komme. Du skal bli drukken og kle deg naken. Din straff er fullbyrdet, Sions datter. Han vil ikke mer bortføre deg, men Edoms datter, han vil hjemsøke deg for din misgjerning, han vil åpenbare dine synder. Kapittel 5. Husk, Herre, det som har hendt oss, se hit og se hvordan vi blir hånet. Vår arv er gått over til fremmede, våre hus til utlendinger. Vi er blitt farløse, har ingen far, våre mødre er som enker.
Vi må kjøpe vannet vi drikker. Veden må vi betale. Våre forfølgere på nakken av oss. Vi trette. Vi får ingen hvile. Vi ga vår hånd til Egypt og til Assyria for å bli mettet med brød. Våre fedre har syndet. De ikke mer. Vi bærer straffen for deres misgjerninger. Treller hersker over oss. Ingen frir oss ut av deres hånd. Med fare for livet henter vi vårt brød, truet av sverdet i ørken. Vår hud brenner som en ovn fordi sulten piner oss. Kvinner har de krenket i Sion, jomfruer i Judas byer. De grep stormenn og hengte dem. De hadde ingen aktelse for de gamle. Unge menn måtte bære kvern, og gutter segnet under vedbøren. De gamle sitter ikke mer i porten. De unge menn ikke mer ved sin strengelek. Det forbi med vårt hjertes glede. Dansen har veket plassen for sorg. Kronen falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor vårt hjerte sykt. Derfor våre øyne blitt dimme. For Sions berg ligger øde. Rever løper omkring på det. Du, Herre, troner til evig tid. Din trone blir fra slekt til slekt. Hvorfor skulle du glemme oss for evig? Forlat oss for så lang en tid. Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake. Forny våre dager, så de blir som før i tiden. Eller har du rent forkastet oss? Du blitt så brennevred på oss?

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 27, vers 1-26.
1: Da det var avgjort at vi skulle seile av sted til Italia, overga de både Paulus og noen andre fanger til en høvedsmann som hette Julius. Han tilhørte den keiserlige hæravdelingen. Vi gikk ombord i et skip fra Adramyttium som skulle seile til havne langs Asialand. Så dro vi av sted. Sammen med oss var Aristarkus, en makedonier fra Thessalonika. Den andre dagen kom vi inn til Sidon. Julius, som behandlet Paulus med vennlighet, ga ham lov til å gå til venner og nyte godt av deres omsorg. Derfra dro vi videre og seilte i le av Kypros, fordi vinden var imot. Etter at vi hadde seilt over havet utenfor Kilikia og Pamfylia, kom vi til Myra i Lykia. Der fant høvedsmannen et skip fra Alexandria som skulle til Italia, og han førte oss ombord i det. I mange dager gikk det nå tregt med seilingen. Vi vant med nød og neppe fram imot Knidos. Der vi ikke kunne komme videre på grunn av vinden, seilte vi i le av Kreta rundt Kapp Salmone. Det var så vidt vi kom oss forbi der, men omsider nådde vi et sted som heter Godhavn, like ved byen Lasea. Det var gått lang tid, og det var blitt farlig å ferdes på sjøen fordi det allerede var over fasten. Paulus advarte dem derfor og sa, «Men, jeg ser at denne sjøreisen ville medføre skade og stor tap, ikke bare på last og skip, men også for livet vårt.» Men høvedsmannen satte mer lit til styrmannen og skipperen enn til det som Paulus sa. Og da havnen ikke egnet seg godt for vinteropplag, ble de fleste enige om at de skulle seile videre derfra. En ville prøve om en kunne nå fram og ta vinterhavn i Fønix, en annen havn på Kreta, som vender mot sørvest og nordvest. Da det nå begynte å blåse en svak sønnavind, tenkte de at de kunne gjennomføre det de hadde satt seg for året. De lettet anker og seilte langs Kreta, nær land. Men ganske snart kom det en sterk virvelvind, som de kaller Eurakylon, og kastet seg ned fra øya. Skipet ble feid av sted og kunne ikke holdes oppe mot vinden. Vi ga da opp og lot oss drive. Da vi kom i le av en liten øy som hette Klauda, var det bare så vidt vi fikk berget livbåten. Da de hadde fått den ombord, grep de til nødhjelp og surret tau om skipet. De var nå redde for å drive ned på syrten, og slapp ut drivankeret og drev av sted. Vi ble nå kastet omkring av stormen, og den følgende dagen begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet vi med egne hender skipsutstyr i sjøen. Da hverken sol eller stjerner viste seg på flere dager, og det veldige uværet fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge, og Paulus sto fram iblant dem og sa, «Men! Dere burde ha hørt på meg og ikke seilt ut fra Kreta, så hadde dere spart dere for denne skaden og dette tapet. Men nå ber jeg dere være ved godt mot, for ikke en sjel iblant dere skal gå tapt, men bare skipet. For i natt sto det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener, og sa, «Frykt ikke, Paulus, du må stå fram for keiseren, og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg som gave.» «Vær derfor ved godt mot meg, for jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det har sagt meg, men vi skal strande på en eller annen øy.»

Salme 131, en sang ved festreisende av David. Herre, mitt hjerte ikke stolt. Mine øyne ikke overmodige. Jeg gir meg ikke av med ting som for store og for underlige for meg. Sannelig, jeg fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barnet min sjel hos meg. Vent på Herren Israel, fra nå av og til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: I denne ukens andakte så har jeg lyst til å snakke litt om Guds ords troverdighet og virkekraft. I dag skal vi ta for oss litt av det som handler om profetiet, eller det som vi med et litt mer norsk ord kan kalle forutsigelse I Bibelen. Guds ord virkekraftig også på den måten at sånn som Gud har sagt at det skal bli, sånn blir det. Og det ser vi spor av gjennom hele verdens historie. Sånn skjedde det når han talte verden til eksistens, og sånn skjer det enda I dag. Mye av det som Guds ord har talt om, det har allerede skjedd. Det gjelder ikke minst I forhold til Jesu første komme. Da Jesus ble født I stallen I Betlehem, så skjedde det etter profetiet gitt I det gamle testamentet. Det ble altså oppfylt sånn som det var sagt. Faktisk så var det sånn at også de som ikke trodde at Jesus var Guds sønn, visste at den Messias, den frelseren som var lovt, han skulle bli født I Betlehem. Det bildet ser vi ganske tydelig når de vise menn prøver å finne fram til hvor Jesusbarnet var født. De ble vist til Betlehem, ikke bare ved hjelp av stjerna, men også fordi de var innom kong Herodes sitt slott og måtte spørre om veien. Der var det noen skriftlærde som hadde lest det gamle testamentet, og som visste at den Messias som skulle bli født I Betlehem. Det leste de fra profeten Mikas bok I det gamle testamentet, og det var altså forutsagt ca. 700 år før det skjedde. Det kunne til og med de vise som ikke tok imot Jesus, som ikke trodde på han. Mange andre profetier gikk også I oppfyllelse den dagen Jesus ble født. Gang på gang var det blitt lovt hvilken familie Messias skulle fødes inn I. Når han endelig ble født, var det altså ikke noe tilfeldighet inne I bildet. Han ble født I tråd med løftene, og han var I tråd med det som står skrevet I det gamle testamentet, en etterkommer både av Abraham og av Juda og av David. Han ble også født til fastsatt tid, utifra profetiet både I Daniels bok kapittel 2 og I kapittel 9. Alt I alt så ser vi gjennom det nye testamentet hvordan Jesu liv I det store og det hele gjennomgående oppfyllelse av profetiet, gitt I det gamle testamentet. Alt det Jesus gjorde og sa, mye av det finner vi også I det gamle testamentet. Betydningen av hans liv finner vi der. Da døperen Johannes på et tidspunkt stilte spørsmålstegn ved om Jesus var den som skulle komme, svarte Jesus enkelt og greit ved å vise til hva som folk så der Jesus gikk fram. For den som hadde lest det gamle testamentet, så vekka ordene I Matteus 11,5 gjenkjennelse. Der står det «Blinde ser, og lamme går omkring, spedalske blir renset, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.» Det var nettopp I sånne ordelag, for eksempel Jesaja 61 I det gamle testamentet, hadde talt om Messias. Nå så de, både Johannes døperen og hans disipler og Jesu disipler, at det var dette som skjedde. Da Jesus døde og sto opp igjen, skjedde det også som oppfyllelse av profetiet. Hør hvor nøyaktig Jesaja gjør rede for årsaken til Jesu død, og ca. 700 år før det skjedde. Jesaja 53 leser vi, «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Vi for alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Da Jesus etter sin oppstandelse møtte noen disipler som ikke skjønte så mye av dette, ikke skjønte de ut eller inn om hvorfor Jesus hadde dødd, og heller ikke skjønte de hvordan de skulle forstå alt sammen som han hadde gjort og som han hadde skjedd I hans liv. Så står det kort og godt om Jesu møte med disse I Lukas 24 og fra vers 45. Da åpnet han, altså Jesus, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, altså det gamle testamentet. Faktisk var det også sånn Paulus oppsummerte disse hendelsene, altså Jesu død og oppstandelse. I 1. Korinterbrev 15 så leser vi Paulus som snakker, «For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dag etter skriftene.» Når Paulus så skal fortsette å kommentere disse profetiene, så fortsetter han med å bekrefte at det også virkelig skjedde i hans tid det det sto om i skriftene. Altså fra vers 5. «Og han ble sett av Kefas, det Peter, deretter av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn.» Det som var talt om i skriften, det skjedde altså, og Peter, de 12 disiplene og 500 andre som så dette, de kan bekrefte at det gikk i oppfyllelse, og Paulus vitner her om det i 1. Korinterbrev. Alt i alt så finnes det en mengde profetier i Bibelen som er med på å bekrefte Guds ords troverdighet og gyldighet. I tillegg så viser de at Guds ord er virkekraftig også i dag. Det går slik som Gud har sagt, ikke bare i fortida, men også i framtida. Det jeg sier ved dette som vi ikke må overse. Gamle profetier i Bibelen er på en merkelig måte veldig aktuelle fortsatt. Veldig mange profetier er aktuelle i kraft at de omhandler Jesus, Guds sønn, og Guds ord som den eneste veien til frelse. De viser oss med andre ord at synden vår er problemet, og at Jesus som dør i vårt sted, og til vår frelse er den eneste løsningen. Men de er også aktuelle på den måten at de understreker og bekrefter Bibelen, Guds ord, og bekrefter på alle måter at det er en pålitelig bok. Det Gud har sagt, det går også i oppfyllelse. Og en dag skal Jesus komme igjen. Da skal eldgamle profetier i Bibelen igjen oppfylles, og det vil gå sånn som det er sagt i Guds ord. Bibelens profetier gjelder også i dag i ditt liv. Om de som tror på Jesus, sier skriften i Johannes 1,12. Men alle dem som tok imot ham, alle dem som tok imot Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å ta imot Jesus gjør deg til et Guds barn. Det er sagt av Gud på forhånd. Det er pålitelig, og det er virkekraftig. Og i dag kan det bli din erfaring at det går i oppfyllelse. Guds ord og hans invitasjon står ved lag i dag og.
1: Her var det Andreas Årikstad som var andaktsholder i Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjonen. Om du vil kan du høre denne andakten på ny. Du kan også laste ned flere andakter i samme serie på norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner med den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Lukas 16,9. Vi skal ikke gjøre helgenene til mellommenn overfor Gud, for de kan ikke hjelpe oss inn i himmelen. Vi har kun én mellommann for Gud, og det er Kristus. Han sier selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Derfor skal vi ikke bygge vår trøst på noen helgen, men bare på Kristus. Det er for hans skyld både vi og alle helgener blir salige. Hvordan skulle en helgen kunne ta oss inn i himmelen? Hver av dem har jo selv behov for at Gud tar dem inn i himmelen. Hvordan skal vi da forholde oss til det at Kristus sier, «Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, må ta imot dere i de evige boliger?» Til det vil vi for det første si. Disse ordene handler ikke om helgenene i himmelen, men om fattige og nødlidende på jorden, de som lever sammen med oss. Det er som om han vil si, Peter, Paulus og andre avdøde helgener trenger ikke til din tjeneste. De er heller ikke dine venner, men venner av dem som levde samtidig med dem selv og gjorde godt mot dem. Ta du deg av dine venner, de fattige som lever samtidig og sammen med deg. Det vil si dine nærmeste naboer som trenger til din hjelp. Dem skal du gjøre til dine venner gjennom din mammon. For det andre, en sånn mottakelse i de evige boliger er ikke slik å forstå at den blir gjort av mennesker. Men de ble årsaken til mottakelsen og vitner til vår tro, den som ble øvd og bevist på dem selv. Det er på grunn av dette at Gud tar imot oss i de evige boliger. For det er skriftens måte å tale på, når den for eksempel sier «Synden fordømmer, troen frelser». Det vil si, synden er årsak til at Gud fordømmer, og troen er årsak til at Gud frelser. Det er på denne måten vennene vil ta imot oss i himmelen, for gjennom vår tro, den som vi har bevist mot dem, blir de årsaken til at vi blir mottatt i himmelriket. Når vi derfor skal komme fram for Guds dom, så vil en fattig, en som jeg tidligere har gjort godt mot, stå i himmelen og si, «Han har vasket mine føtter, gitt meg drikke, kledd meg, gitt meg mat, og så videre. Han vil sannelig være min venn og et vittne om min tro.» Og når en tigger sier, «Å Gud, det gjorde han mot meg fordi jeg var ditt lem», så vil Gud si, «Det dere har gjort mot dem, det har dere gjort mot meg.» Disse fattige menneskene skal altså ikke være våre hjelpere, men våre vitner. Med dette vil jeg ikke forkaste at du ærer Peter eller andre helgener, for de er Guds og Kristi lemmer. Men man gjør bedre i å gi sin neste en krone enn ved å bygge en gylden kirke til Sankt Peter. Landstad nummer 501, vers 4. For de godes verk og veier kjennes Gud i nåde ved. Den velsignelse de eier, vare skal i evighet. Men de ondes akt og id skal forgå til evig tid. Hjelpe Gud oss da i nåde til rett vei og vandringsmåte.

Har du hørt om mannen som hadde gått til en spåkone og fikk vite at han kom til å dø i et flykrasj? Derfor sluttet han med å ta fly. Men 6 måneder senere døde han i et bilkrasj. Det var et fly som hadde falt ned på bilen. Blir man styrt av menneskers spådommer og blir engstelig, så kan en bli redd for alt. Da kan en like godt la være å forlate senga om morgenen, for på en ulykkesdag så kan en bil bryte seg vei gjennom soveromsveggen. Er det noen vits i å vite noe om fremtiden? Hvordan vil kristne mennesker tenke annerledes om dette? Svaret er at Gud har valgt å gi oss all den kunnskap som vi trenger om Gud. Han har vist oss glimt av seg selv som far, sønn og ånd. Han er som en far fylt av kjærlighet. Han har vist seg i sin sønn, Jesus, som er det beste bildet av hvordan Gud er. Ånden kan forklare Bibelen for oss når vi ber om veiledning. Men vi har jo mange andre spørsmål om fremtiden og om valg vi må ta. Når vi ikke får svar på alle spørsmålene, er det fordi Jesus har sagt at vi ikke kan bære dem ennå. Det er grunnen til at vi ikke vet alt om Gud og livet vårt. Men han har lovet å være med dem som tror på ham, og han vil bære oss på hendene sine. Når vår time kommer, skal vi møte Jesus i det evige livet. Som Guds barn for Jesus skyld vet vi alt vi trenger å vite. Skriften forsikrer oss om det. Vi kan vite nok for å bli frelst inn i evigheten. Vi vet at Gud har skapt alt som lever og rører seg. Vi vet at Gud har sendt sin eneste sønn for å dø for oss. Vi vet at Gud gjerne vil være med oss ved den hellige ånd. Jesus sitter ved fars høyre hånd i himmelen og ber for oss. Det er alt vi trenger å vite, for vi blir ikke frelst ved en omfattende kunnskap, men ved å tro og ha tillit til Jesus og ordet hans.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det var Tau Trio, det er en forholdsvis ny CD som vi har her i Misjonsradioen. Velkommen skal du være til Høyre på sendingen vår nå, frem til klokka 9. Holger Kjølvik sitter i studio, Kristen Øygard er tekniker. Hjertelig velkommen hvis du har anledning å høre på i disse 30 minutter. Det er noe velsignet med å høre på Jæren Misjonsradio. Jeg tykker det på onsdagskvelden, da sendte Oddvar Dahl en tale av Peder Thorsen, og det gikk det rett til hjertet på meg. Jeg var en kjære medarbeider i mange år, og han hadde en egen personlig gnist når han forkynte, og det var så viktig for han å nå fram evangeliet, så det var gildt å høre på. Så er det litt vemodig at solen snur nå. Vi kaller det at du snur. Men vi har ikke sett så mye tena på denne føre sommeren nå, for vi håper vi får sjåna litt mer nå i de vekene som kommer. I sendingen i dag så er det jo slik på fredagen, jeg pleier glede meg med å se i Bibelen og ta for meg om søndagens tekst, og det er en veldig rike tekst denne helgen, og det vil vi dele i lag. Og så har jeg funnet et stykke i Israels misjon sitt blad, det som før heter Misjonsblad for Israel, men nå heter Først. Der er det et lite stykke av Rolf Heitmann, som jeg hadde lyst til å lese av. Og selvsagt skal vi også ha flere fine sanger. Og før vi da ser på det stykket til Heitmann, så skal vi høre Rannesund kameratene synger en gammel vekkelsesang, Farvel du brede strede.

Ja, jeg tror vi bryter av der. Det er en nok så lang sång, men han står i songboka. Farvel, du brede strede, hvis du vil se litt mer på den sången og teksten. Da vil jeg lese det stykket av Rolf Gunnar Heitmann, som sto i først og som en leder der, hette Skriften alene. 500-årsjubileet for reformasjon markeres dette året. Reformasjonens betydning for samfunnsbygging og utvikling har blitt understreket og lagt merke til. Skriften alene er et velkjent og presist uttrykk for reformasjonens kjerne. Den bibelske overlevering og åpenbaring er den eneste, nødvendige og tilstrekkelige autoritet for liv og lære, tro og praksis. Bibelen er Guds åpenbart og autorative ord. All annen formulering av tro og lære er sekundære og må være forankret i skriften for å ha gyldighet. Jeg leser litt bruddstykke i dette stykket, og nå leser jeg litt lenger nede. Skrift og erfaring. I vår tid står vi overfor en utfordring. Det er ikke tradisjonen, men den menneskelige utvikling, kunnskap og erfaring som er tolkningsnøkkel til skriften. I den grad ny kunnskap og erfaring kommer i strid med skriften, har skriften feil. Den er tross alt skrevet ned i en annen tid og under andre forhold, sies det. Erfaringen synes nærmest å være unntatt syndefallets konsekvenser. Den setningen vil jeg lese om igjen. Erfaringen synes nærmest å være unntatt av syndefallets konsekvenser og kan derfor ikke etterprøves ut fra bibelske sannhetskriterier. Mange av dem som i dag forsvarer den norske kirkes nye lære om ekteskapet, bruker slik argumentasjon. Det som står skrevet har ikke lenger gyldighet, eller må tolkes og forstås i lys av et overordnet subjektivt definert kjærlighetsbegrep, som er gyldig og aktuelt i tiden. Det er ikke lenger Gud og hans ord som definerer mennesket, men mennesket som definerer Gud. En humanistisk sentrert teologi, forankret i et kirkelig demokrati, der vekslende trender og subjektive erfaringer til stadighet vil endre Guds forståelse og menneskesyn. Dette må stanses. Så langt skriver Rolf Gunnar Heitmann viselige ord og advarer imot den tidsånd nå, så gjør at vi vil ta Skrifter sånn på delvis alvor. Et delvis alvor. Marit og Irene, de har en fin sang om kors, og det å holde seg til Jesus, og den skal de synge nå. Ordet om korset, det er en flott en. Nå lytter vi til den.

Det var Marit og Irene det. Da skal vi lese den ene teksten senere for søndag. Den står i Johannes oppenbaring 19. Jeg skal ikke si stort om den, men jeg vil ha den med som et herlig bakteppe på det som vi skal lese nå etterpå ifra Lukas 14. Men her er det oppenbaringen 19, vers 5-9, i Jesu navn. Og fra trona gikk det ut ei røyst som sa, «Lova vår Gud, alle tjenerne hans, det som ottast han, både små og store.» Og jeg hørte liksom en lyd av en stor skare, og liksom en lyd av mange vatten, og som en lyd av sterke toredrønn som sa, «Halleluja! For Gud Herren, den allmektige, råder med kongemakt. La oss glede oss og fryde oss og gi han ære, for nå skal lammet holde bryllup og brura hans har budd seg til. Det er gjeve henne å kle seg i rent og skinende fint lin, for det fine linet er de rettferdige gjerningene og de heilage. Og han sier til meg, skriv, sele er de som er bedne til bryllupsmåltid i sjølamme, og han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Dette det er flotte vers altså, og det er et fremtidssyn som ikke må glemme, og som vi må ha for oss, for det gir kraft og frimodighet på veien til å tenke på hvor vi skal hen, og hva Jesus vil med vårt liv, og han har tenkt for oss i evigheten. Det var ikke for ingenting han sa det med læresveinene, at det går for å lage i stand en stad til dere, og du kan tro det er fine greier. Og nå skal vi høre den sonjen, så du har et vers på her tidligere. Nå skal vi ha hele sonjen, for det er voldsomt viktig å vite om vi er innenfor eller utenfor den himmel og salighet som Guds ord forteller oss om. Så heimlengt, de synger nå, innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en gang?

Forkommende søndag, Lukas 14, og ifra vers 15 i Jesu navn. Da en av de som satte bord sammen med han, hørte dette, sa han, «Sæler den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa Jesus til han, det var en mann som gjorde et stort gjestebo og bød inn mange. Da tida for gjesteboet var kommet, sendte han tjeneren sin ut for å si til de innbedende, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en ga seg til å orsake seg. Den første sa til han, «Jeg har kjøpt en åker, og må gå og se på den. Du lyt gjøre vel og orsake meg.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser, og går for å prøve deg. Du lyt gjøre vel og orsake meg.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom at ende, fortalte han herren sin alt dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Skunna deg ut på gatene og vegene i byen, og før hit de fattige og vannføre og blinde og lame.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du sa, og det er enda rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og langs med gjerda, og nøy deg til å komme inn, så huset mitt kan være fullt, for jeg sier dykk, ingen av de mennene som var bedne skal smake festmåltidet mitt. Amen.» Ja, her sier Guds ord det at Jesus, han har åpnet si dør, og nå må du åpne di. Jesus har bedt oss å komme. I Åpenbaringen 22 står det at ånden og bruden sier kom, og den som hører dem og sier kom. Det er et veldig himmelsk ekko som går over hele jorda. Kom til meg, alle de som strever tungt å bære. Ikke meg skal det få hvile dere ut. Kom, for nå er det ferdigt. Det var jo en konge som heter Agrippa. Han hører vitnesbyrde av Paulus, og han ble veldig påvirket. Og han sier det rett og slett, «Det mangler lite på at du fortalte meg over til å bli en kristen.» «Å, men jeg tykker ikke det der er vemodigt.» Og så sier Paulus så visdomsfullt, «Enten det mangler mye eller lite, så håper jeg at du også må bli sånn som jeg.» «Ja, tenk det kunne en fange sier til en konge.» Og det var jo fordi at han hadde vært frie og lykkelige og glad i sin sjel, og den andre var fremdeles en syndens trell. Tenk, der står de orsaka seg, alle sammen. De var for opptatte. De hadde for travelt, og en var rett og slett for lykkelige til å ta imot Jesus. I min slekt var det et ektepar som skulle gifte seg, og rett før de gifte seg, så ga de seg over til Gud. Det synes jeg var så fantastisk. Det var gripende. De fikk be Jesus både til brylluppet sitt og til samlivet sitt. Velsigne deg som får ha en kristen heim. Det er veldig viktig både for dere selv og for bodna dere. Og så er det litt talende med den utviklingen i disse svarene. Den ene sa det var noe han måtte se på. Den andre sa at det var noe han måtte prøve først. Og den siste han sier, jeg kan ikke, sier han. Velsigne deg, du, der er enda rom, og skal du smake det himmelske festmåltidet, så må du ta imot i dag. Kjære Gud, velsign hver og en som hører i dag, og la de få se at de er innbudt til bryllup i himmelen i dag og her og nå. I Jesu navn, amen.

De fleste av oss har opplevd noe av syndens lønn, som Romerbrevet taler om. Noe av konsekvensene. Smerten som følge. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er vel ikke en av oss som ikke har opplevd at synd og ulydighet både har sine behagelige og ubehagelige sider. At synd gir både tilfredsstillelse og smerte. Noen vil ikke være med på det. De vil hevde at synd skaper kun smerte. Men det sier ikke Bibelen, og det sier heller ikke erfaringen. Synd gir nytelse. Men nytelsen er kortvarig, sier Bibelen. En kortvarig nytelse av synden var det ikke Moses som sto overfor det valget. Å lide vondt sammen med Guds folk, eller oppleve en kortvarig nytelse av synden, som det står. Men det er en ting som vi ikke hører mye om i dag. Som nyhetsmedia og lykkeprofeter i dag ikke sier mye om. Vi får bare høre hvor fint det er. Hvor godt det oppleves å leve slik og slik. Hvor attraktivt det er. Men sjelden eller aldri får vi se baksiden av det. Konsekvensene. Smerten som kommer etterpå. Det skal en helst ikke snakke om. Det kalles moralisme. Å moralisere, det skal en ikke gjøre. Da er det visst bedre å lyge om sannheten. Og tie om konsekvensene. Her er vi på heimebane. De fleste av oss har opplevd noe av denne lovmessighet. Syndens lønn som romerbrevet taler om. Konsekvensene. Smerten som føler. Tomheten. For vi har vel alle våre ekskursjoner i synd. Våre utflukter. Våre turer. Enten det er moralske ekskursjoner, eller materielle, eller emosjonelle. Målet med ekskursjonene er å gi oss en eller annen form for opplevelse, nydelse. Og de gir det. Visst gir de nydelse. For en stund i alle fall. Ingen vitner så sterkt og levende om dette som den store Salomo i Det gamle testamentet. Både gjennom ord og gjennom liv. Han skrev 3 bøker i løpet av sin levetid, som har fått plass i Bibelen. Jeg antar at den første han skrev var den som har fått navnet Høysangen. Han var en ung mann da han skrev den. Romantisk, levende, lidenskapsfull. Ikke bare hette den Salomos høysang, men noen har også kalt den litteraturens høysang. Han skrev om kjærligheten mellom mann og kvinne. Noe senere, omtrent på midten av livet hans, skrev han den boken som er blitt kalt Forkynneren, eller Predikeren. Det var i en periode av livet da han var begynt å bli fornøyd med alt han hadde opplevd. Fornøyd av nydelsen. Og til slutt skrev han boken som har fått navnet Ordspråket, eller Salomos ordspråk. Som sagt, i den andre boken, Forkynneren, begynner han å få nok av det hele. Få nok av nydelsen. Hør kan skrive i kapittel 2, i vers 1. Jeg sa i mitt stille sinn, nå vil jeg prøve gleden og nyte det som er godt. Men også dette var tomhet. Om latteren sa jeg, den er tåpelig. Og om gleden, hva skal den tjene til? Da kom jeg på den tanken at jeg skulle kvikke meg opp med vin, men la forstanden styre meg med visdom. Jeg ville holde meg til dårskapen inntil jeg fikk se hva som er best for menneskene under himmelen, den korte tiden livet varer. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vingårder, anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg kjøpte treller og trellkvinner, og andre treller ble født i mitt hus. Storfe og småfe fikk jeg også, i større mengder enn noen annen som levde i Jerusalem før meg. Jeg samlet meg også sølv og gull og rikdom fra andre konger og land. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner.
Jeg ble stor, ja, større enn noen som levde i Jerusalem før meg. Alt det mine øyne begjerte, lot jeg dem få. Jeg nektet meg ingen glede. Tenk på det. En mann med penger, mer penger enn noen andre som har levd. En mann med mer diplomatiske og politiske æresbevisninger. En mann med den største intelligens og visdom. Han sier til øynene sine, «Sjå etter hva de vil ha, og de skal få det.» Og det var det han gjorde. Nekta seg ingenting, står der. Nekta seg ingen nytelse som hans øyne falt på. En som heter Frederick Owen har skrevet om Salomo. Alle Salomos drikkebeger var av gull. Skjoldene som hans mektige menn bar i krig var banket i gull. Hans stol var laget av elfenben, forgylt med det fineste gull. Sølv i Jerusalem i de dager var like alminnelig som stein. Salomo bygget seg bokstavelig talt et paradis av nytelser. En av hans favorittsteder å dra til var Etam, hvor han ofte drog i de fineste morgenene i en staselig prosesjon, kledd i en snøhvit kledning, kjørende i sine statsvogner, som var laget av det fineste sedertre på jorden, dekket med gull og sølv og purpur, og med de mest kostbare tepper på gulvet, som Jerusalems døtre hadde vevd. Han ble ledsaget av en livvakt på 60 menn, 60 av de høyeste og flotteste unge menn i Israel, kledd i tyrkisk purpur, med sitt lange, sorte hår som glittret i solen. Og så skriver han videre, Salomon, som mange andre eneherskere, reiste for langt og gikk for langt. Han ble en egoist, en kyniker, så opphengt i den sensuelle nytelse og de materielle goder, at han til slutt ble mett og ble skeptisk til alt som var godt. Alt ble tomhet for ham. Ja, det var faktisk det Salomo sa. Alt er tomhet, sa han. Men det er jo å gå litt for langt. For selvsagt er ikke alt tomhet. Ikke alt er null. Det Gud har skapt er ikke tomhet. Det er godt. Gud så på alt han hadde gjort, og så det var såre godt, står det i første Mosebok. Men det er bare det, når du har spist deg mett på det, når du er sløst og frottset i det, i egoistisk og tomme nydelse, uten å sette det inn i den ramme som Gud har sett, da blir det til slutt tomhet for en. Da blir en ikke i stand til å nyte det lenger. Da blir det en besettelse. Det er hva han sier i vers 11. Jeg ga meg til å tenke over alt det jeg hadde gjort med mine hender, det jeg hadde strevd og slitt med. Se, alt var tomhet og jag etter vind. Det er ingenting å vinne under solen. Hva er det som er hendt? Han har vært gjennom måneder og år med sensuell nydelse, uhemmet nydelse, kvinner, vin og sang, byggeprosjekter og damme og hager og vingårder og skoger og tre og all slags frukter. Han har grafset det i seg, så til slutt er det ingen nydelse lenger i det. Det blir bare tomhet. Tenk, det sier til og med en narkoman. I begynnelsen brukte han stoff for å komme i rus, komme i ekstase. Det ga nydelse. Etter hvert bruker han det for å dempe på smerten som stoffet har skapt. Det blir en tvang. Det blir en avhengighet. Det blir et slaveri. Et fengsel som man ikke kommer ut av. Jeg las et intervju med to narkomane som var hekta på heroin. Den ene som var i dame hette Stephanie. Den andre hette Thomas. Stephanie begynte med heroin for 2 år siden, forteller hun.
Hennes eneste ønske var å oppleve noe godt, en god rus. Og det var det hun opplevde også i begynnelsen. Det var helt fantastisk, sier hun i intervjuet. Men etter hvert kom avhengigheten. Etter hvert kom smerten og suget og depresjon og angsten og hallucinasjonene. Hun måtte ha mer og mer for å holde smerten borte. Til slutt måtte hun begynne å selge sin egen kropp for å få penger til å kjøpe sin daglige dose. Hele hennes døgn var fiksert på å få det stoffet inn i kroppen. I dag er hun 24 år, og hennes ansikt ser ut som hun skulle være minst 40. Thomas er ikke kommet så langt ennå. Han startet med heroin da han var 17. For et år siden ble han arrestert, og han sitter fremdeles i fengsel på grunn av noen kriminelle handlinger for å få tag i penger til mer stoff. Men han sier at det første han skal gjøre når han kommer ut av fengselet er å skaffe seg stoff og fortsette der han slapp. Han sier: «Du kan ikke forestille deg hvor fantastisk heroin er. Det er som å være i himmelen.» Ja, jeg tviler ikke på at han mener det. Men den himmelen kan jeg godt klare meg uten. For det er ikke langt ifra himmel til helvede i det riket. Ofte bare måneder og år, så er himmelen forandret til helvede. Men dette illustrerer bedre enn noe annet det Bibelen taler om, og det Salomo taler om. Om syndens lønn, om nydelsens konsekvenser, om tomhet og skyld og avhengighet og smerte. Og Gud har skrevet en bok i Bibelen som handler om akkurat dette. Og det er den boken vi holder på med, som kalles Klagesangene. Det er en bok om syndens konsekvenser. Vi er kommet til femte og siste kapittel, men vi får ikke begynt så mye på det i dag. For nå, når vi nærmer oss slutten av boka, vil jeg ta et lite tilbakeblikk på boka. Vi sitter på fire forskjellige vitner. I kapittel 1 hørte vi vitnesbyrdet fra selve byen, Jerusalem, der de opphovna, råtnende menneskekroppene snakket, der de lå i gatene. «Byen er tomme», sa de. «Denne livsstilen har spilt for litt.» Og hvis du ikke tror det, bare ta en titt rundt deg. Se deg rundt. Og du vil se hva en syndig livsstil og en ulydig generasjon ender opp i. Og i 22 vers i kapittel 1 i Klagesangene utbrettes den mest grusomme historien. Det er som en narkoman som vitner og sier: «Se på meg. Se hvordan jeg ser ut. Se på livet mitt.» Hvis en skal kalle det et liv. Det var sannelig ikke verdt det. Den korte nydelsen var ikke verdt den prisen jeg nå må betale. I kapittel 2 er det Gud som taler. I 22 vers forteller Jehova historien om de grusomme konsekvensene av synd og ulydighet. I kapittel 3, i de 66 versene der, taler profeten med sine egne ord hva han ser på disse gatene i Jerusalem, som før var så fulle av liv og sang og glede, men som nå er tomme og tause. I kapittel 4 snakker gullet og sølvet, altså de materielle ting, rikdommen. De snakker om hvor verdiløse de nå er blitt. Over gullet har mistet sin glans. Det fine gullet er skjemt. De hellige steinene ligger strødd på alle gatehjørner. Fienden har inntatt byen og lagt den øde. Innbyggerne er tatt til fange. Og gullet ligger der og har ingen verdi lenger. Hvem er bruk for gull når du ikke lenger har frihet til å nyte det? Poenget i alle disse tekstene og alle disse vitnesbyrdene er at når du blir en fange, når du blir fanget, da er du ikke lenger i stand til å nyte. Det som du før nøyd blir en besettelse, et fengsel, en slavedriver, en tyrann. Og ingen av oss liker å være fanget, men det er det vi blir.
Og da er vi kommet til kapittel 5, det siste kapittel i denne boka, som vi skal se mer på neste gang. Der får vi vitnesbyrdet ifra fangene. Kan du se det for deg der de vandrer på vei ut av Jerusalem? Den glade byen som de en gang bodde i. Nå er de tatt til fange, og de er på vei bort til Babylonia, til fangenskap. Og du ser bare ryggene på dem, der de lusker bort over ørkenen. Og du hører ekkoet av deres tunge skritt. Og du hører ekkoet av deres tunge, tomme liv. Og disse er det nå som selv forteller sin historie. Historien om hva synd og ulydighet gjør med deres liv. Hør hva de sier. Herre, tenk på hva som har hendt oss. Se hit og legg merke til hvor vi blir hånet. Vårt land er kommet i hendene på fremmede. Utlendinger har fått våre hus. De er på vei til Babylon. De har forlatt sitt heimland og sin heimby Jerusalem. De har forlatt sine hus og sine heimer, sine eiendeler. I 70 år skal de være borte. Tenk på det. 70 år borte fra sine heimer. Og det er som de slenger noen få ting opp i en sekk i fulle fart. Det mest nødvendige. Og slenger sekken over skuldrene. Og så er de på vei. På vei mot 70 års fangenskap. Det gikk svært fort når det først begynte å gå nedover. Men i mellomtiden har de hatt 40 år på seg til å unngå det som nå er i ferd med å skje. For den samme profet som beskriver disse scenene, har selv forkynt for dem i 40 år at de må snu. De må vende seg bort ifra sitt øyeleggende liv og livsstil, og vende seg til Gud før det blir for sent. Men de har ikke vilje høre. Og nå er plutselig konsekvensene innhentet de. Og nå er det for sent å snu. Og vi skal lese hele dette kapitlet nå mot slutten. Og så skal vi gå mer inn i detaljene i neste omgang, i neste program. Hør dere klage nå. Vi har blitt foreldreløse, har ingen far. Mødrene våre er som enker. Vi må kjøpe det vannet vi drikker, og betale for veden vi bruker. Vi har forfølgerne på nakken. Vi er trette og får ikke hvile. Vi rakte hånden ut til Egypt og Assur for å spise oss mette av brød. Våre fedre syndet. De er borte, men vi bærer straffen for deres skyld. Det er treller som hersker over oss, og ingen river oss ut av deres hånd. Vi henter vårt brød med fare for livet. Sverdet truer i ødemarken. Vår hud er het som en ovn, for sulten gnager i kroppen. De krenket kvinner i Sion og unge piker i Judas byer. De tok og hengte stormen og hadde ingen respekt for deres eldste. Unge menn måtte slite ved kvernen og gutter seinet under vedbøren. De gamle sitter ikke lenger i porten. Det er slutt med ungdommens strenge spill. Gleden er borte fra vårt hjerte. Dansen er skiftet om til sorg. Kransen er falt av vårt hode. Ved oss, vi har syndet. Derfor er vårt hjerte sykt. Våre øyne har mistet sin glans. For Sionfjellet ligger øde. Der løper nå rever omkring. Men du, Herre, troner til evig tid. Din trone står fra slekt til slekt. Hvorfor vil du glemme oss for alltid? Forlat oss for lange tider. Herre, vend oss om til deg, så vi kan komme tilbake. La våre dager bli som før. Eller har du forkastet oss helt og blitt brennende harm på oss? Noen kan gjøre disse ordene til sine i dag. Noen som en gang hadde et umiddelbart og åpent forhold til Gud. Men så begynte det å skje ting i livet som du visste ikke var rett. Og så ville du ikke gjøre noe med det. Du ville ikke snu.
og så kom du inn i denne vonde sirkelen. Og etter hvert mistet du frimodigheten, mistet kontakten med Gud. Som disse sier det, vi er blitt foreldreløse, har ingen far. Vi må kjøpe det vannet vi drikker og betale for veden vi bruker. Å, det er så levende. Det som før flaut fritt, vi hadde frihet til å nyte det. Det er nå blitt noe som vi må betale for. Det er blitt et slaveri. Det er bokstavlig talt den situasjon jenta beskrev som var narkoman som jeg fortalte om. Jeg må nå selge min kropp for å få penger til å kjøpe stoff til å lindre den smerten kroppen min har. Den smerten som det samme stoffet har skapt. Det er da du begynner å komme inn i en vond sirkel. Men vonde sirkler er til for å brytes. Og når ingen menneske kan bryte din vonde sirkel, så kan Gud det. Og det skal vi se på neste gang.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad, og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Ikke alle dere som kjenner meg. Jeg heter Magne Vatland. Jeg forsamlingsleder I Salem. Begynte I august, så nå jeg vært I, hva blir det, snart 3/4 år. Og så sa jeg denne vego, og de siste vegen har gått, og det et bibelavsnitt som har talt meg. Og så fikk jeg det for meg at jeg skulle gjøre noe som egentlig veldig ulikt meg. Jeg skulle et anfall av spontanitet eller impulsivitet. Jeg er ikke utpreget impulsiv. Men jeg fikk for meg, skulle vi tatt en søndag I Salem med fokus på Iran. Det spesielle time lever I. Og fantastisk at vi fikk besøk av Malia som bar for Iran på Farsi. Og jeg vet, Malia, hun ber for Iran, ikke bare nå, får lov til å stå på en scene. Hun ber for Iran mye. Iran et spesielt land. Et spesielt land I Bibelen. Du møter på dette landet flere plass I Bibelen. Det de som mener at de vise menn som kom til Betlehem, at de kom fra Iran. Men ikke helt sikre på det. De kom fra øst. Mulig de kom fra Iran. Du møter Iran I forbindelse med at Israels folk var ført I eksil. De hadde havnet I Babylon. Men profeten Jesaja kommer med et budskap for Gud om at det skal stå fram en. Og han navngir han til, men han heter Kyros. Det skal stå fram en, og Gud kaller han min salvede. Det perserkongen Kyros, en hedning. Og han skal sette folk I frihet. Så perserkongen Kyros, han kom til slutt. Folket hadde vært I fangenskap I eksil I Babylon I lang tid. Og så faller Babylon for Persia og Media. Og kong Kyros utstedde en lov om at de som var blitt bortført kunne få vende hjem igjen. Og jødene fikk vende hjem igjen til Israel og til Jerusalem. Og mange velde å bli buende. Vi leser om Nehemia, som ble buende I Persia, I hovedstaden Susa. Vi leser om Esther og Mordecai, som også ble buende I Susa, I hovedstaden. Og Esther ble en dronning. Og så det et avsnitt til som jeg ville nevne nå. I forbindelse med pinsedag så får vi høre at det mennesker fra mange ulike folkegrupper som er på besøk, eller de har, kanskje noen av de har bosatt seg I Jerusalem, og så står de I Jerusalem, og så hører de Jesu disipler forkynne evangeliet på mange ulike språk, og så sier de, hva dette for noen ting? Vi tilreisende til Jerusalem hører disse menneskene forkynne Guds storverk på våre egne språk. Vi som kommer ifra, og så begynner liste. Og hvis du på en måte hadde plottet inn på et kart, så ville du sitte at det dekker hele kompassroset. Og de tre første, det Partia, Media og Elam, og alle de tre folkegruppene I Iran. Og så så får du Judea og Arabia og Libya og Roma og Kreta og Pontus og Kappadokia og hele kompassroset så har du der, men de tre første det Iran og alle disse folkeslagene som nevnt der I forbindelse med pinseundere det et vitnesbyrd om at Gud ønsker at hans evangelium skal til Iran ja Esters bok. Der sto frem en som heter Haman. Han påla folk at de måtte bøye seg for ham. Men det var en mann som nekta å bøye seg. Han heter Mordekai, han var jøde. Og som hevn ville Haman utrydde hele det jødiske folket i hele riket. Og Mordekai går til Ester, som nå blitt dronning, og sier at du må gå til kongen og be han om å gjøre om på denne loven. Men Ester sier, jeg kan ikke. Det er bare den som er innkalt til kongen som kan gå frem for han. Hvis ikke, så er det dødsstraff hvis du går frem til kongen ubedt. Mordekai ba dem si til Ester, tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet, fordi du er i kongens slott. For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang. Og så er det ulike meninger. Noen sier at det Mordekai egentlig sier det, tror du det er noen andre som vil stå frem, hvis ikke du gjør det? Mulighet er det han sier, at hele ditt folk, sin skjebne kvile i dine hender nå, i denne tida. Man tror om ikke det er for en tid som denne, at du har fått dronningrang, så du skal kunne berge folket ditt. Da ba Ester dem si til Mordekai, går kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på 3 dager, hverken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil også faste på samme måte, så skal jeg gå inn til kongen. Selv om det ikke er etter loven, skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Så hun risikerer livet. For hun ser at det er rett. Det er det hun må gjøre nå. Og det er den ene muligheten de har til å bli berget hvis hun våger livet og går framfor kongen. Så lever vi i spesielle tid. Vi sitter på fjernsyn demonstrasjoner i Iran. Vi sitter demonstrasjoner mange andre plasser også i verden. Men saken er at det er et ufattelig mot de har vist. Mot kombinert med desperasjon. Tusenvis, 10.000-vis har gått ut på gaden og demonstrert i Iran. Og de vet at de risikerer livet. Det er ikke som hvis du demonstrerer på gaden i Stavanger. Du forventer ikke at noen kommer og skyter deg for dem du gjør det. Men i praksis var det det som skjedde rundt i Iran. Myndighetene slo ned knallhardt. Og det er ulike estimat. Noen mener at det er 30.000 innenunder. Noen sier kanskje 40.000. Noen sier kanskje opp til 100.000 demonstranter som ble skutt. 100.000-vis såret. Soldater gikk inn på sykehus og henrettet de som var lagt inn til behandling med skuddskader. Hvis de lå med skuddskader på sykehuset, så viste det at de hadde vært i en demonstrasjon, og så går de inn, og så henretter de pasientene på sykehus. Og det er en uhyggelig ondskap. Det er et folk som ønsker frihet, og som viser mot og besluttsomhet og desperasjon. Det er et folk som har sett det stygge ansiktet til islam. I et prestestyre som har styrt landet med jernhånd nå siden 1979. Jeg tenkte jeg skulle nevne for dere noen mennesker som jeg satte las om i går. Haik Hovsepian Meir. Er det et navn de kjenner? Nei. I Iran er det flere ulike etniske minoriteter. En etnisk minoritet i Iran er armenerne. Armenerne, det er i stor grad et kristent folk fra Armenia. Og mange armenere ble hentet til Iran som bygningsmenn på et palass som skulle bygges. Og de brakte troen sin med seg. Så du har hatt en kristen minoritet, kristen armensk minoritet i Iran. Og ifra denne kristne minoriteten så kommer det en som heter Haik Hovsepian. Faren forlot moren, og Haik var en liten gutt. Og mor gifte seg på nytt igjen, og hun gifte seg med en muslim. Og det var omtrent tabu blant armenerne. Men Haik, han vokste opp med en muslimsk sted før han ble glad i muslimen. Han tok tilnavnet mer som betyr vennlig. Han elsket muslimen. Han ga livet sitt til Jesus, og han ga livet sitt i tjeneste for Jesus da han var 22 år. Og 15 år senere ble han tilkalt til Iran for å være den øverste lederen, biskopen, i en kjerke, eller et kjerkesamfunn, som på engelsk heter Assemblies of God. Og da hadde den islamske revolusjonen hadde kommet til Iran. Haik Hafsepian kommer til Teheran og skal lede denne kjerke. Og de muslimske lederne, de tilhadde på en måte de assyriske og armenske kristne minoritetene. Men de pålegger de at de ikke får lov til å evangelisere overfor muslimer. Så de kan få lov til på en måte å holde på i det stille, blant seg selv og blant sine egne. Men ikke prøv å forkynne evangeliet til de som er muslimer. Og Haik Hafsepian, han sier, selv om vi må gå i fengsel eller dø for vår tro, vil vi ikke gi etter for disse kravene. Og han vet, nå risikerer jeg livet. Men jeg kan ikke gi mitt ord på at jeg ikke skal dele evangeliet med muslimer. Mange andre gjorde det. Haik nekta å gå med på det. Så skjer det noe. En mann som heter Mehdi Dibai, jeg uttaler det sikkert helt feil, det er en kristen med muslimsk bakgrunn. Han blir fengslet i 1983. Han har gitt livet sitt til Jesus 35 år tidligere, men nå er det kommet et muslimsk prestestyre til makten i Iran, og de fengsler de som har muslimsk bakgrunn. Og her er det en pastor med muslimsk bakgrunn, og de fengsler han i 1983. Han sitter fengslet i 10 år. Og så faller der en hemmelig dødsdom over han. Han skal henrettes for det at han har vendt seg ifra islam. Og dette blir nyheten om dette blir fraktet ut ifra fengselet gjennom en armensk politi, eller hva det var. Og Haik Hafsepian får vite at Mehdi Dibai skal henrettes for sin tro. Og da har Haik Hafsepian et valg. Enten kan jeg tie og leve i fred og trygghet, eller kan gjøre noen ting for å prøve å hjelpe denne mannen sitt i fengsel. Og så lekker han nyheten om denne dødsdømte mannen ut til folk han har kontakt med i utlandet. Og det blir en sak som når den nådde helt til Norge. Dette var i 1993-1994. Jeg husker det var en sak. Haik Hafsepian, det var et navn som var nevnt i den tiden på 93-94. Han lekte den opplysningen. Paven sendte en representant for å møte Ayatollah Khomeini. Og denne representanten ifra paven spør Khomeini, vil du ta livet av en mann hvis han vender seg ifra islam og blir kristen? Og Khomeini sier nei. Og så tar representanten ifra paven fram brevet med dødsdommen over Mehdi Dibai. Og Khomeini blir rasende. Men han er nødt til å sette mannen fri. Og nå er nyheten kommet for dagen. Han er nødt til å sette denne mannen fri. Han setter han fri den 16. januar 1994. 16. januar 1994 blir denne pastoren sett fri. 3 dager senere forsvinner Haik Hafsepian. Forsvinner på gata. Og så er det en muslimsk mann som arbeider på en gravplass, som fortalte til noen at han hadde vært med og begravet en maltraktert kropp av en mann som hadde et kors på jakkeslaget. Og så grever de opp Haik Hafsepian med merker etter 26 knivstikk. Og tusenvis samler seg til begravelsen for Heikhoffspian. Og Mehdi Dibai står der i begravelsen, og så sier han at da Jesus døde på korset, så var det i alle fall en mann som visste at han dør for meg, og det var Barabbas. Og nå står vi her, og jeg vet, jeg skulle død. Heikhoffspian, han døde i plassen for meg. Mehdi Dibai søker om visum for å få lov til å reise til Afghanistan for å forkynne evangeliet. Han har sittet i fengsel i 10 år. Nå vil han til Afghanistan. Han får til slutt visum. Han står der med visum i hånden og skal til Afghanistan. Nå har jeg en skatt i hendene, sier han. Men noen dager senere blir han drept av han. Knivstukken i en park. En dag står Esther og sier, skal jeg dø, så dør jeg. Det er jeg som er villig til å offre livet sitt. Heikhoffspian, han sier, om jeg skal gå i fengsel eller om jeg skal dø, så går jeg i fengsel eller så dør jeg, men jeg kan ikke bøye meg for denne loven. En som nekter å bøye seg. Og jeg satt og las om det, så tenker jeg, han går på en måte i fotsporene til Mordecai. Jeg vet ikke hva som var grunnen til at Mordecai ikke ville bøye seg for ham, men her ser vi mennesker som nekter å bøye seg, fordi de veide feil. Og de våger livet for å få formidle evangeliet til sitt folk. Jeg tenkte jeg skulle nevne en til. Han heter Hormoz Shariat. Han reiste til USA, og der ble han kristen. Han studerte og tok doktorgrad, tror jeg ellers. Men når revolusjonen kom til Iran, så var det en bror hans, 16 år gammel, som ble arrestert. Han satt i fengsel i 2 år på tynt grunnlag. Etter 2 år i fengsel så blir han henrettet med en sånn eksekusjonspoletong, ja. Det var lenge siden jeg hadde brukt det ordet. Eksekusjonspoletong. De står der, soldater, så skyter de han. Og de ringer til foreldrene og sier, nå kan det komme og hente sønnen dere. Men de må betale for kulen som er brukt. Så kommer de og så skal de plukke opp sønnen på 18 år som er drept. Og så må de betale for alle kulen som ble brukt for å drepe han. Og nyheten kommer til Amerika der Hormuz sidder og får høre at nå er broren min drept. Og han er fullt av raseri og hat. Men han er blitt kristen, og Gud rører ved han og taler til han. Du kan ikke bære på sånne følelser. Han følte at Gud snakket til han og sa, de som drepte bror din er ikke dine fiender. Det er meningen at du skal elske deg. De er offer for min ene fiende, Satan. De som drepte bror din er offer for min fiende, Satan. Det er ikke dine fiender, du skal ikke hate deg, du skal elske deg. Og Hormuz spurte Gud, hvordan skal jeg da stå imot Satan? Og Gud svarte, du skal forkynne evangeliet. Og så startet han Iran Alive Ministries, som sender evangelisering og undervisning på farsi ut på nett, og det blir hentet ned med parabolantenner. Og han ber Gud, la meg få lov til å være ditt redskap til å nå 1 million iranere med evangeliet. Jeg ber om 1 million kristne iranere. Det er hans svar på at broren er blitt drept. Og jeg sa det, las om det, han, de sender 24-7, de sender hele døgnet. Og det er anslått at de har 6 millioner sjåere. Og så er det ulike overslag over hvor mange kristne der er i Iran. Noen sier 500 000, noen sier 1 million, noen sier 2 million. Men han sier jeg har utrolig mange muslimske sjåere. Jeg tenkte jeg skulle nevne en til. Ramin Parsa. vokste opp i en muslimsk heim. Jeg satt og så vitnesbyrdet hans på nett i går. Lagt ut av en organisasjon som heter One for Israel. De har mye fint. Så ta en tur innom One for Israel hvis du vil. De har mye fint. Vokste opp i en muslimsk heim, en shia muslimsk heim i Iran. Han så som 10-11-åring på vei til skolen, så ser han mennesker som er hengt ifra en henrettet, hengt ifra en heisekran. Og kommer hjem og må du få høre at det er onde mennesker. Det er onde mennesker. Og så skal det skapes et inntrykk av at de fortjente det. De fortjente det. 16 år gammel blir han arrestert. Han er på vei til bryllup til et søskenbarn. Han blir arrestert. Noen av slektingene i bilen, de hadde med seg litt grann alkohol. Og så blir de arrestert. Han hadde ikke noe med den alkoholen å gjøre. Men han blir arrestert til liks med de andre. 50 stykk. Inn i et fengsel, kledd nakne. Øversprøyta med iskaldt vatten. Piska med en tjukke strømkabel. Håna og plagt. Og han står der, jeg vet jeg har ikke gjort noen ting. Familien betaler i bod og han får släppa ut. Så har han fått befattning med ondskap. Och så går han till Koran för att finna ut. Handlar detta om att det där är någon ond människa eller handlar det om att tro och ideologin är ond? Och så börjar han att läsa Koran och så ser han ondskap. Krav om att dräpa dig som tror annorlunda. Ord om at steinene skal rope at det er en jøde som gjemmer seg bak meg, kom og ta han. Ondskap. Han sier, det kan ikke være Gud. Gud som skapte blommene, han kan ikke være sånn. Og så vender han ryggen til islams Gud, og tror dermed at han vender ryggen til alle religioner, men så spør han, hva er vitsen i å leve hvis det ikke er en Gud? Og så... Så forteller han en dag, strømmen hadde gått, jeg lå og hørte på radio, og jeg hørte noen som delte vitnesbyrdet sitt. De hadde gått der med selvmordstanker, men de hadde blitt ledet til en kirke, og så hadde livet blitt forvandlet. Noen dager senere får han høre evangeliet om Jesus, Guds son, som steg ned og gikk i døden for oss. Og han sier, nei, det må være tull og oppspinn. Gud har ikke noen son, han kan ikke ha en kone. Men så hører han det igjen. Og så hører han det igjen. Og så sier han, Gud, vis meg det, hvis det er sant, dette her. Vis meg det. Han ønsker virkelig å vede sannheten. Og så forteller han, i alle de årene han er bedt som muslim, i alle de gongene han har vært i moské, og de har vært i minnesmerkene over de store imamene, gravet til de store imamene. Han hadde aldri opplevd et bønnesvar. Men han ber en enkel bønn, Jesus, hvis det er sant, vis meg det. Og så kjenner han varmen som kommer i hånden og spreier seg til hele kroppen. Og det er som noen teger 500 kilo av hat ut av hjertet mitt. Han hater de som hadde plagt han uten grunn. Så blir han fylt med kjærlighet til dem. Og han går inn til mor si og spør, hva er det som skjedde med deg? Hun ser at hele han stråler, og så forteller han at han er tatt imot Jesus. Og mor forteller han sleit med smerte, indre smerte, og doktoren hadde sagt at hun trengte en operasjon. Og så ber han for mor si, han er på en måte en sånn trygghet om at nå... Så ber han for mor si, og hun blir helbredet på flekken. Og jeg har ikke hatt smerte igjen. De siste 19 årene, forteller han. Og mor blir en kristen, og søstrene blir kristne, og to av brødrene blir kristne. Og så sier han, nå må jeg ha tag i Bibelen, jeg må lese. Og han gikk i 3 måneder og lette etter en Bibel. Han var innom alle bokhandler, alle butikker, alle biblioteker. Bibelen var ingen plass å finne. Til slutt så gikk han på nettet og søkte på Injil. Arabiske ordet for evangeliet. Søkte på Injil, så kommer det opp lenker, og han klikker på eier det, og så får han opp denne siden ikke tilgjengelig eller blokkert. Myndighetene hadde blokkert, kristne sier de hadde blokkert Bibelen. Men han hadde studert datamaskiner, så han visste hvordan han skulle komme seg rundt denne muren. Og han kommer inn og får lese Bibelen, og laster ned de fire evangeliene og begynner å lese dem. Og så kommer han til Matteus 5. Og så renner tårene hos ham. Elsk fiendene dere. Det var som natt og dag, sier han, i forhold til det han hadde lest i Koranen. Her er en som elsker fiendene. Her er en som gjenger rundt og gjør vel. Og så forteller han, han brende CD-er med de fire evangeliene og gikk på treningsstudiet og delte ut. Og sier jeg, dette er evangeliet, jeg har ikke lest det, det er veldig bra. Og så kommer de andre og sier, jeg vil ha, har du en til meg også? Og han deler ut CD-er med evangeliene på. Helt han en dag blir angrepet mens han står i en telefonkiosk, knivstukken og må rymme ifra landet. Nå er han pastor for en kristen iransk menighet i California. Det står et ord i Jeremia 49. Herrens ord kom, som kom til profeten Jeremia om Elam i begynnelsen av Judakongen Sidkias regjering. Så sier Herren over herskerne, se, jeg bryter i stykker elamittenes bue, det sterkeste våpen de har. Mot Elam sender jeg fire vindene fra de fire himmelhjørnene og sprer dem for alle disse vindene. Det skal ikke finnes et eneste folkeslag hvor det ikke kommer noen som er drevet bort fra Elam. Jeg slår Elam med skrekk for fienden og for alle som står dem etter livet. Jeg lar ulykke komme over dem. Min brennende vrede, sier Herren. Jeg sender sverdet etter dem til jeg får gjort ende på dem. Så setter jeg min trone i Elam og utrydder kongen og stormennene der, sier Herren. Men i dager som kommer skal jeg vende skjebnen for Elam, sier Herren. Elam er sørvest Iran. Og jeg vet ikke om det har vært borti det, men dette er et bibelavsnitt som er mye omsnakket akkurat i disse dagene. Noen tenker dette handler om begivenheter som har skjedd den siste vego. Noen er like overbevist om at det ikke er det. Og jeg vet ikke. Men det er noen påfallende ting her. Elam er Iran, eller den del av Iran. Det sterkeste våpen er buen, sier Gud. Elamittene var kjent som bueskyttere. Men i dag, Irans våpen i dag, er rakettene som de kan sende. Og vi ser krigsfly som slår ut utskytningsrampen for rakettene. Elam har blitt beseiret flere ganger opp gjennom historien, men det er en ting som aldri har skjedd før. Flyktninger fra Iran i hvert eneste land i verden. Men det har skjedd nå. Du vil vel slite med å finne et land i verden der det ikke er flyktninger fra Iran. De mener det er 8 millioner flyktninger fra Iran på verdensbasis. De er alle veier. Og blant deg er Malia, som sto her i stad. Gud sier jeg vil utrydde kongen og stormennene. Og sist lørdag, i løpet av 2 minutter, var det 40 av de øverste lederne i Iran som ble utryddet. Det er veldig spesielt. Og jeg vet ikke om det som er skjedd denne vego er oppfyllelsen av dette ordet. Og det betyr kanskje ikke så veldig mye. Vi vet ikke så mye om hva morgendagen skal bringe. Vi vet ikke hva fremtiden skal bringe, men vi vet noe om hvem som bringer oss fremtiden. Men Gud sier, i dager som kommer skal jeg vende skjebnen for Elam. Gud har fredstanker med Elam. Og dette er et bibelavsnitt som på en måte kom for meg. Jeg på en måte levd litt i tankene mine de siste månedene. Og jeg har bedt Gud, er det nå du skal oppfylle dette? Og så vet vi at det er en som har et hjerte for Iran. En som har et hjerte for alle mennesker. Han vil ikke at mennesker skal gå fortapt. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus, som ga seg selv som løsepenge for alle. Så kan det hende vi lever i det de kaller profetiske tider. Jeg vet ikke. Vi kjenner ikke fremtiden, men vi kjenner han som bringer oss fremtiden. Og så vet vi at det er en som ønsker at mennesker skal bli frelst. Og så i disse tiden la dere be. Han som jeg viste bilder av i sted, han sier at han heter, jeg håper og jeg tror om at Iran skal være det første landet, det første muslimske landet som vender seg ifra islam og blir et kristent land. Han sier det så sterkt altså. At Iran blir et kristent land. Tenk hva det hadde betydd i verden. De som nå på en måte, det er på en måte som en kjelle av ondskap, som sprer seg ut til så mange områder. Tenk om det hadde vært et kristent land. Hormuz, han ba om 1 million kristne iranere. Og når vi har med Gud å gjøre, så skal vi ikke være redde for å be store bønner. Be store bønner. Be om at Iran kan bli et kristent land. Be om at det kan bli snudd helt på hovedet. Sånn som det ble på Esters tid, det ble snudd helt på hovedet. Det som var meint som undergang for det jødiske folket ble snudd helt på hovedet. For Gud, han kan snu ting på hovedet. Be om at det kan bli motsatt. At de som ønsker Israels undergang i plassen blir det første landet som vender seg fra islam og blir et kristent land. Alle disse som er lengta etter frihet, at de nå kan få frihet. At evangeliet kan gå som et eld gjennom dette landet. Ja. Herre Jesus, vi takker deg for den du er, vi takker deg for at du er den som har all makt i himmel og på jord. Og du er bare god. Du er bare god, Herre. Du er fredstanker med folk. Du vil ikke knuse et folkeslag. Du ser hvem som er din fiende. Og så er du tålmodig, for du vil at folk skal bli frelst. Men det er jo sånn at du en dag setter ned foten og sier at nå er det nok. Du hører og du ser. Du ser bønnen til alle de som står med et knust hjerte over det som skjer i Iran, og det som er skjedd i Iran de siste 47 årene. Du er fredstanker, du ønsker å frelse disse folkene. Vi ber her om at det må skje. Vi ber millioner på millioner på millioner på millioner på millioner av kristne iranere. Og at det kan bli en kjeller for fred og velstand og et kraftsenter til å bringe ditt ord videre til andre folkeslag, til ære for ditt navn og til gagn for ditt folk. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Ja, jeg en seiler på livets hav, på livets skiftende bølge. Det var Rolf Liström det, som åpnet sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen I Jæren Misjonsradio. Og I kveld så skal vi høre fra Jon Hardang fra P7 Kristen Riksradio. Han skal preke om profeten Elias, og det fra andre kongebok. Kapitel 2, vers 9-18. Men før det så skal vi høre Gledesbud synge for oss, Vær stille, o hjerte, for Jesus.

Jeg vet ikke hva følelser du får når du hører ordet generasjonsskifte. På den ene siden et generasjonsskifte noe helt naturlig. Ingen generasjon kan holde på til evig tid. Men på den andre siden et generasjonsskifte noe av det vanskeligste som finnes. Hvem av oss kjenner ikke ord som generasjonsmotsetninger og generasjonskonflikter? Det problematiske ting.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som handlar om profeten Elias. I 12 programmer har vi nu gjort en bibelvandring där vi har prövat att stanse för de viktigaste begivenheterna I denna berömte profetens liv. Du kan också få köpt denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese om det som skjedde da profeten Elias ble tatt opp til himmelen I en ildvogn, og da etterfølgeren, Elisa, Safats sønn, sto igjen ved bredden av Jordanelven. Vi leser fra 2. kongebok I kapittel 2, og vi skal lese vers 9-15. Jeg har kalt dagens program Vaktskifte. Da de nå var gått over, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det en stor ting du ber om. Hvis du ser meg, når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om.» «Ellers får du det ikke.» Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester, og skilte dem fra hverandre, og Elias for I stormen opp til himmelen. Da Elisa så det, ropte han, min far, Israels vogner og ryttere, og han så ham ikke mer. Da tok han fatt I sine klær og rev dem I to stykker.» Så tok han opp Eliases kappe, som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd. Og han tok Eliases kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren, Eliases Gud?» Slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Profetenes disipler I Jericho, som sto rett imot ham, så Elisa, og de sa, «Eliases ånd hviler over Elisa.» Og de kom imot ham og bøyde seg til jorden for ham.

Det et tjenerskifte I Israel, et vaktskifte vi her vittne til, I det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Den aldrende profeten Elias legger nå staven ned, og en ny profet står fram, profeten Elisa. Vi kunne bruke mange ulike ord om en situation som dette. Kanskje kunne vi kalle det for en stafettveksling I Israel, der stafettpinnen blir levert fra den ene løperen til den neste. Eller vi kunne beskrive det som et vaktskifte I Israel. Formiddagsvakten avsluttet, nå det ettermiddagsvakten som skal på jobb. Men kanskje burde vi helst kalle dette for et generasjonsskifte I Israel. Den eldre generationen, Elias, avslutter sin tjeneste, og den yngre generationen, Elisa, trår til. Et generationsskifte på den ene siden noe ganske naturlig. Ingen generation vil kunne holde på til evig tid. Den dagen vil alltid måtte komme at en ny generation overtar ansvaret og forpliktelsene. Det gjelder både I arbeidet og det gjelder I familien. Og på samme måten det også på det åndelige området. En Moses ble etterfulgt av en Josva. Da Paulus ikke var I stand til å reise mer, sto en ung mann, Timotius, klar til å overta. Eller som vi ser det her, da Elias avsluttet sin profetgjerning, sto en ny, ung profet klar, med kappen på. Slike ting altså helt naturlig. Generasjoner kommer, og generasjoner forsvinner. Elias var et menneske under samme kår som vi, står det I Jakobs brev, kapittel 5 og vers 17. Og til disse kårene hører også at livet og tjenesten en dag vil ta slutt. Det kommer ingen av oss unna. Heldigvis, vil nå jeg si da. Men dermed må en ny generasjon overta. Et generasjonsskifte kan I midlertid på den andre siden også være problematisk. Vi kjenner godt ord som generasjonskløft og generasjonsmotsetninger, og vi vet at det ofte bakom slike ord skjuler seg vanskelige følelser og vonde konflikter. I mange viktige spørsmål tenker nemlig generasjonene forskjellig fra hverandre. Det gjelder også I kristne sammenhenger og på det åndelige området. Når det gjelder det generasjonsskifte vi vitne til I 2. Kongebok 2, synes dette skifte ikke å være preget hverken av konflikter eller motsetninger. Jeg tror det mange og sterke følelser I sving denne dagen ved Jordan, men noen konflikt det ikke snakk om. Elias avslutter en lang og rik tjeneste, og Elias klar for det å slutte. Og Elisa, den unge profeten, han går inn I tjenesten, full av forventning og spenning. I forbindelse med et arveoppgjør skjer det av og til at det blir åpnet et testamente. Den avdøde har på forhånd gjort ferdig dette testamentet, og her har han skrevet ned sin siste vilje. Det som ligger igjen etter han må nå forvaltes og fordeles I samsvar med den avdødes siste vilje, altså slik det kommer til uttrykk I testamentet. Ingen av dem som levde på profeten Elias' tid var I tvil om hvem som skulle være Elias' arvtager, eller hvem som skulle bære arven videre etter ildprofeten fra Karmel. Det skulle Elisa, Safats sønn, gjøre. Den saken var avgjort. Og nå skal du høre, ser vi nå nærmere etter I den bibelteksten vi har liggende foran oss I dag, fra 2. Kongebok 2, oppdager vi at det også her ligger igjen et arvetestamente etter Elias. La oss kalle det for Elias' testamente.
Og dette testamentet inneholdt alt det hans etterfølger Elisa nå skulle få overta og forholde seg til i sin tjeneste. Og jeg tror vi kan si, i dette testamentet lå også alt det han skulle få bruk for. Det brukt tre sterke uttrykk i bibelteksten, som jeg nå har lyst til å be deg understreke. For det disse tre uttrykkene som til sammen utgjør Elias' testamente. For det første står det slik i vers 13, «Så tok Elisa opp Elias' kappe.» Dette var det første som lå igjen etter Elias, den første del av arven, Elias' kappe. Så står det for det andre slik i vers 14, «Og Elisa tok Elias' kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren, Elias' Gud?» Dette den andre del av arven, Elias' Gud. Og for det tredje så står det slik i vers 15, «Profetenes disipler i Jeriko, som sto rett imot Elisa, så ham, og de sa, «Elias' ånd hviler over Elisa.» Og dette den tredje og siste del av arven, Elias' ånd. Her har du altså testamentet, Elias' kappe, Elias' Gud, Elias' ånd. Med dette arvetestamentet i sekken, og i tillit til de verdiene som dette testamentet bar bud om, gikk nå den unge profeten frimodig til verket. Og profeten Elisas livshistorie forteller om en mann som ikke ødet sin arv, men som økte den. Og ingen av dem som levde på Elisas tid var i tvil om at Herren fortsatt hadde en profet i Israel. Også i Norge forvalter vi i dag som kristne en stor og viktig arv. I generasjonene før oss evangeliet blitt forkynt for stadig nye mennesker. Barn og ungdom blitt opplært i kristen tro, og manndom og alderdom utfordret til ikke å svikte det de lærte som barn. Og Gud, han har gang på gang gjestet Norge med vekkelse og liv. Nye mennesker blitt frelst og har fått opplevd total livsforandring. I mer enn 1000 år har evangeliets lys fått skinne i vårt land. Men hva så i dag? Hva med deg og meg som lever nå? I dag det vår tur. I dag det vår generasjon som har ansvaret for å løfte lyset, lære barn og ungdom den rette veien, og til å formane våre medvandrere om å gi sitt liv til Gud. Hvordan har vi forvaltet denne arven? Hvordan har du og jeg tatt vare på det testamentet som ligger igjen etter generasjonene før oss? Har vi øket arven, eller har vi bare ødet den? Hvis vi ser omkring oss på alt det som i dag skjer, kan det være mye som tyder på at vi har vært dårlige forvaltere av en stor og rik åndelig arv. Det ansvaret vi i dag har for vår generasjon, føler jeg på mange måter som et tungt ansvar å bære. Men kanskje møtet med Elias' testamente i dag, det Elisa, den unge profeten, fikk lov å åpne, også kunne gi deg og meg ny frimodighet. Vi som har det samme ansvar for vårt folk som det Elisa hadde for sitt. Så la oss nå prøve å se litt nærmere på dette Elias' testamente, som vi altså møter her i 2. kongebok og kapittel 2. Det første vi leste om var Elias' kappe, og vi leste følgende. «Så tok Elisa opp Elias' kappe, som var falt av ham, og han vendte tilbake og sto ved Jordans bredd.» Denne kappen hadde fulgt profeten Elias hele veien, og var på mange måter hans kjennetegn og hans adelsmerke. Men når han nå farer opp til himmelen i stormen,
det som en usynlig hånd løser kappen fra profetens skuldre. Og samtidig som Elias blir borte, faller Elias' kappe ned, rett foran føttene på Elisa. Det denne kappen Elisa nå tar opp og legger omkring sine egne skuldre. Også en gang tidligere hadde unggutten Elisa møtt denne kappen, og møtet med Elias' kappe skulle gjøre denne dagen til den viktigste dagen i hele hans liv. Kanskje vi skulle lese om det som skjedde, slik det fortalt i 1. kongebok 19. Da nå Elias gikk derfra, møtte han Elisa, Safats sønn, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv var han ved det 12. paret. Og Elias gikk bort til ham og kastet kappen sin over ham. Den unge gutten forsto meget godt hva dette betydde. Kappen som nå lå omkring skuldrene hans var en kallskappe. Han var kalt til å være profet i Israel. Derfor står det videre. Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa, «La meg først få kysse min far og min mor, så vil jeg følge deg.» Og Elias svarte, «Gå bare hjem, for hva har jeg gjort med deg?» Odelsgutten Elisa, som til nå hadde regnet farsgården som sitt kall i denne verden, fikk her møte et nytt kall, Guds kall. Og i møte med dette kallet kunne han ikke velge, han måtte bare følge. Derfor står det til slutt at Elisa drar hjem, slakter oksene og tar farvel med folket der hjemme. Okser som ble slaktet, åk som ble brukt til koking. Alt dette vitner om at Guds kall i den unge mannens liv ble tatt på alvor. Alle broene tilbake til livet på farsgården ble brutt og brent. Elisa arvet et kall, og mot dette kallet var han lydig. Elisa eide ikke et kall, men kallet eide han. Nettopp dette tror jeg noe av den største svikten og svakheten i min generasjon når det gjelder det å tjene Herren. Jeg tenker på mangelen på kallsbevissthet og mangelen på kallstroskap. Den sterke uviljen mange har til å ta ansvar og til å forplikte seg er i øyenfallene. I dag blir du bare med hvis det passer, og hvis du ikke akkurat har noe annet for deg. Men det jo ikke å leve i et kall. Det å ville ta alle avgjørelsene selv. Det å ville bestemme over sitt eget liv. Men jeg skulle ønske for deg som hører dette, at også du tok kallskapen opp, den som kanskje enda ligger foran deg. Og så spurte du Gud, Herre, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jeg tror at det skulle bli nøkkelen, også for deg, til et nytt og langt rikere liv enn det du i dag opplever. Det andre som hører Elias' testamente til ordene Elias' Gud. Du skal merke deg at det første Elisa nå gjør, etter at han har tatt Elias' kappe opp, det å gå tilbake til Jordan. Han tok Elias' kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa, «Hvor Herren?» Elias' Gud. Og så står det videre, slik slo også Elisa på vannet, så det skilte seg til begge sider, og han gikk over. Noe tidligere hadde omtrent det samme skjedd, bare med den forskjellen at det da var Elias som hadde slått med kappen på vannet. Og så da hadde vannet skilt seg til begge sider, så Elias og Elisa kunne gå tørrskodd over. Dette var som en bekreftelse på at Herren Israels Gud var med Elias. Men dermed forstår du jo også hvorfor Elisa gjør det han gjør. Den nye Herrens profet hadde bruk for en synlig bekreftelse på at Herren også var med han, når han nå var på vei inn i sin nye tjeneste. Hans åndelige far, Elias, var tatt ifra han. Det visste Elisa, og det kunne han ikke gjøre mer med. Men hvor var Herren,
Elias' Gud hen då? Var han blitt med Elias hjem til himmelen? Eller var han blitt igjen hos Elisa for å støtte og oppmuntre den nye profeten? Og Elisa fikk tydelig svar. Vannet skilte seg til begge sider, og han gikk over. Og så her er det noe å lære for deg og meg som leser dette i dag. Og så vi trenger jo et håndtrykk fra Gud selv, en bekreftelse på vårt kall, om vi skal kunne gå i den tjenesten som ligger foran oss og bli stående i den, med frimodighet. Og jeg har bare lyst til å utfordre deg. Den Gud som var på Elisas tid, han den samme i dag. Han vil stå ved sitt ord, han vil oppfylle sine løfter, så bare prøv han. Gud vil aldri svikte. Og så den tredje og siste posten i Elias' testamente, Elias' ånd. Det var jo dette de la merke til, de mange profetdisiplene som sto og så på det som skjedde da vannet i elven Jordan delte seg. Elias' ånd hviler over Elisa. Også dette hadde Elisa vært borte i litt tidligere. I begynnelsen av det vi leste i dag, sto det nemlig følgende. Da de to var gått over Jordan, sa Elias til Elisa, «Si hva du ønsker jeg skal gjøre for deg, før jeg blir tatt bort fra deg.» Elisa sa, «La meg få en dobbelt del av din ånd.» Elias svarte, «Det er en stor ting du ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det du ber om. Ellers får du det ikke.» Og så skjedde det plutselig, mens de enda snakket sammen, at Herren hentet profeten Elias opp til himmelen i en ildvogn, midt i en veldig storm. Og Elisa så det som skjedde. Dermed kunne hans store ønske bli innfridd. En dobbelt del av din ånd. Dette er et merkelig uttrykk som vi må prøve å forklare. Det betyr ikke at Elisa skulle få dobbelt så mye av den hellige ånd som Elias hadde hatt. Gud utøser ikke sin ånd på den måten. Men hva betyr det da? Ja, kan du huske at Elisa, Safats sønn, gikk og pløyde ved det 12. par okser da profeten Elias kom gående? Det betydde at han var odelssønnen på denne gården. Og det betydde igjen at når arven etter Safat skulle deles mellom sønnene, da ble arven delt i en del mer enn det var sønner til. For eksempel, hvis det var 5 sønner, ble arven delt i 6 deler. Og grunnen var denne, odelssønnen skulle alltid få en dobbelt del. Og det er dette Elisa her ber om. Gud, la den samme ånd hvile over meg og virke gjennom meg som hvilte over Elias og som virket gjennom han. Det er denne bønnen Gud svarer ja til. For Herren sender aldri et menneske ut i tjenesten uten først å utruste han med kraft fra det høye. Dette trengte Elisa, og det samme trenger du og jeg, om vi vil tjene Gud på rette måte. Dette er det altså som ligger igjen etter profeten Elias' liv og tjeneste, et testamente. Og til deg som har fulgt denne serien, og som har hørt det vi har snakket om i dag, vil jeg si, les dette testamentet, tro det, og gjør bruk av det.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ja, jeg har sett den åpne kilde. Det var Hans Bergan og Ole Andreas Meling det som sang for oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang I et opptak fra P7 fra Kristen Riksradio. Nå skal Katrine og Per Tvetten, de skal synge en sang «Jeg hviler I nåden».

Ja, det var Katrine og Per Tvetne som sang for oss Jeg hviler I nåden Og til slutt så skal vi høre en, Vi får, får plass til en sang til I studio I kveld så har det vært Tom Håvard Tobiasen Og til slutt så skal Ingebjørg og Arild Melberg skal synge for oss Gud glemmer ikke verden

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: La meg aller først få lov til å si en dyptfølt takk for innbydelsen til å komme hit i dag og å tale til denne forsamling om et betydningsfullt emne. Jeg har satt pris på denne anmodning og sett den som et uttrykk for tillit, hvilket jeg svært glad for. Og så er det da min oppgave å tale om et luthersk syn på kirken, slik var det formulert i et brev som jeg fikk. Og det vil jeg da gjøre efter det syn og overbevisning som jeg har fått danne meg, og som jeg også har gitt uttrykk for flere ganger ved skriftlige og muntlige anledninger. Jeg tror ikke at jeg har noe å fortelle denne forsamling som er nytt og ukjent. Det føler jeg meg sikker på at jeg ikke har. Og jeg kommer til å tale akkurat som jeg ville ha talt hvis jeg for eksempel hadde hatt en forsamling av prester i statskirken foran meg, noe som jeg ofte har hatt. Jeg ville ha sagt akkurat det samme. Og så skal vi da være samlet som brødre for Guds ansikt for å høre hva våre fedre har villet hente frem ifra Bibelen og lært oss om det store viktige emnet som heter kirken. Jeg ville først da lese et ord som vi finner i Johannes evangeliet fra vers 27, noen få vers der. Der sier Jesus: «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Kjære Herre Jesus, vi vil be deg så inderlig om din signing over denne stund. Og du, vår kjære far i himmelen, vi kommer til deg i vår Herre Jesu navn og ber deg, som vi alt har gjort, om din ånds veiledning i denne stund. Og vi ber deg om å få ha åpne hjerter, mottagelige sinn og styrke til ånd og legeme og sjel å ta imot hva du har å gi oss, Herre. Vi trenger også fysiske krefter når vi skal ha en sånn alvorlig samling. Gi oss det alt, Herre, av nåde, og la det bli til ære for vår Herre Jesu navn, så vi kunne takke og prise ditt navn for det. Amen. Ja, så var det da min oppgave, som sagt, å tale om hva kirken er. En veiledning om et luthersk kirkesyn, som ble det sagt i en brev som jeg fikk. Det er min oppgave. Og da er vi jo noe vi alle sammen godt vet, nemlig at det er mange meninger om det der. Jeg har ofte undret meg når jeg har lest forskjellige skrifter og bøker på forskjellige språk om akkurat det emnet, at det går an å snakke så forskjellig, når man dog mener å kunne påberope seg både Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelse. Det er ganske forunderlig. Man kan ofte undres om hvorledes det blir lest, og hvordan det blir forstått. Jeg vil da ofte tenker på det som Luther har sagt flere steder, Nemlig at dette ordet kirke er ikke det beste utgangspunkt, for ordet kirke, sier han, det er et blindt, utydelig ord. Man vet i første omgang ikke riktig hva man snakker om når man sier kirken. Det kan jo bety kirkehuset. Ofte så snakkes det om kirken, og så er det geistligheten man mener, prestene, biskopene, hva man jo har. Eller man sier kirken og tenker på en bestemt kirke, et bestemt kirkesamfunn til forskjell fra andre. Eller er det kanskje en struktur som man har, for eksempel i den norske kirke, så har man nå fått et kirkemøte, der er det kirken selv som opptrer, heter det. Hva mener man da med kirke? Det blir mye forvirring ut av det. Og da er det godt å begynne på bar bakke, så å si, borte fra dette ordet kirke, og så spørre hva det er for en sak som man taler om. Og det første som jeg da vil si, er at jeg kommer til å bygge min fremstilling her i dag på kirkens, den lutherske kirkes bekjennelse. Og med vitnesbyrd fra Martin Luther og andre av fedrene som har veiledet oss og tolket Bibelen for oss i så måte. Og når man da spør Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelse efter hva kirken er, og hva det er for en realitet man snakker om, så skulle spørsmålet allikevel ikke være så urimelig vanskelig å svare på. Luther brukte gjerne som utgangspunkt det bibelord som jeg leste til en begynnelse hos Johannes. Og Jesus sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er kirken. Rett forstått. Det er den eklesia som det er tale om i det nye testamentet, og som er oversatt med menigheten. Og det er mitt punkt nummer én her i dag, det er at rett sett så er kirken ikke noe, men noen. Det er mennesker som utgjør kirken, menneskelig talt. Det er tale om de troende. Og som det heter i de smalkaldiske artikler, som jo hører med til den lutherske kirkes bekjennelseskorpus, Konkordieboken, så sier Luther det at kirken er de hellige troende, eller de lam som hører resten av den gode hyrde. Det er kirken. Det er mennesker. Og det ville jeg gjerne stanse ved såpass lenge at vi fikk slått det riktig fast. Det er jo dette som er ment, nemlig, i artikkel 7 og 8 i den augsburgske konfesjonen. Der står det jo at de, nemlig menighetene, de lærer at en hellig kirke vil bestandig vedblive. Det er kommet en ny utgave i parentes bemerket av Konkordieboken, men jeg har ikke blitt noe forsonlig med den enda, så jeg leser efter den eldre utgave av Kaspari og Jonsson, som jeg har brukt i alle år ved siden av den som er på tysk og latin. Men kirken er de helliges forsamling i hvilken evangeliet rettelig forkynnes og sakramentene rettelig forvaltes. Og til kirkens sanne enhet er det nok at man stemmer overens om evangeliets være og sakramentenes forvaltning. Derimot er det ikke nødvendig at det overalt er de samme menneskelige overleveringer eller av mennesker innstiftede kirkeskikker eller seremonier. Og hvis det ennå kunne være noen tvil om hva man her tenker på med kirken, så står det i den 88. artikkel at hvor vel kirken egentlig er de helligste og i sannhet troendes forsamling, det er selve definisjonen. Kirken, rettelig forstått, eller egentlig, proprie, som det står på latin, er de hellige, helliges og i sannhet troendes forsamling. Det er det som er meningen. Og dette var det jo som det var så om å gjøre for de evangeliske fedre å få slått fast i den situasjon som de sto i. Det må man hele tiden fastholde. For de hadde jo imot seg en voldsom størrelse som kalte seg for kirken. Og det var jo paven, pavekirken, med hele geistligheten og all makt som den kunne mobilisere. Det var kirken. Det var likhetstegn mellom alt som kirken heter, også den store, veldige katolske kirken med paven på toppen. Det er kirken. Tør du sette deg opp imot kirken, sa de i Luther. Vet du ikke at kirken aldri kan fare vel? Vet du ikke det? Tør du, ene mann, sette deg opp imot selveste kirken? Og til det svarte Luther, for eksempel i et skrift fra 1530, at hvem er da kirken, sier han. Han sier ikke hva er kirken, men hvem er kirken? Er det dere som er kirken, sier han til geistligheten, samlet på riksdagen i Augsburg, 1530. Er det dere som er kirken? Altså, han tenker personalt hele tiden. Det er ikke hva, men hvem. Hvem er kirken? Er det dere som er kirken, sier han. Ja, da får dere bevise det i ord og gjerning, nemlig ved å bekjenne den sanne tro efter skriften. Og den tanken går igjen hos Martin Luther så veldig ofte. Det var for eksempel overfor den lærde Erasmus fra Rotterdam. Det var tidens store vismann, det jo, humanistenes konge, den lærde Erasmus. Han støttet Luther litt til å begynne med, men skjønte jo snart at det var ikke det Luthers anliggende, det var ikke hans. Og så skrev de imot hverandre, og Erasmus skrev imot Luther og kritiserte ham nettopp fordi at han ikke ville høre på kirken. Svarte Luther tilbake og sa, kirken, Erasmus, Guds kirke, den finner man ikke så lett som dette ord, Guds kirke. Skjult er kirken, skjult er de hellige. Og så tar han et kirkehistorisk eksempel på erkekjetteren Arius' tid, som vi husker, på 300-tallet, han som ikke trodde på Kristi sanne guddom. På Arius' tid, sier Luther, da det ikke var fem rettroende biskoper igjen i hele kristenheten, og de som var sendt i landflyktighet. Hvor var kirken da? Ikke hos dem som satt med kirkerettslig fullmakt og bekledde bispestolene, men hos den lille flokk som ble forfulgt. Det var kirken. Det er hele tiden en personal sak. Og det er dette som er sånn å gjøre også i apologien til den augsburgske bekjennelse, som jo, som vi vet, er skrevet av Melanchthon. Der skjelnes det altså mellom kirken etter navn og i gavn. Det er mange som tilhører kirken i navn, står det, men ikke i gavn, ikke i sak, ikke fullt og rett. Og når man skal snakke om hva kirken er, står det, så må man spørre efter den kirke som kalles Kristi legeme, som kalles Jesu brud, Og det er den som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er kirken. Det nytter ikke også å snakke om embedet og hvem som sitter og har embedet, sier Melanchthon. Og så sier han, jeg siterer, ulvene og de onde lærere, selv om de herjer i kirken, så er de dog ikke rettelig Kristi rike. Og her er det brukt sterke ord om det. De ugudelige er ikke den hellige kirke. Utallige er de farer som vi ser truer kirken med undergang. Utallige er i kirken selv, og det er jo den ytre kirke som det er tale om. Utallige er i kirken selv mengden av de ugudelige som undertrykker kirken. Det er et meget klargjørende ord. Der er noe som heter kirken, altså da i ytre forstand, og det var jo alle mennesker i grunnen, det i kristenheten den gang. Det var, ja, i Tyskland var alle, unntagen jødene, var kirken. Og så sier Luther, utallige er i kirken, kirken selv, mengden av de ugudelige som undertrykker dem, en underlig situasjon som der beskrives. Og da forstår vi jo det at det er så enkelt at kirken det er personer. Jeg kan ikke understreke det sterkt nok. For eksempel i den store katekismen så har vi jo et veldig kjent ord på det. Her sier Luther, dette er i en kort sum meningen av denne tilsetning, nemlig en hellig alminnelig kirke. Jeg tror at det på jorden er en hellig liten hop og menighet av Luther hellige under ett hode, Kristus, kalt sammen ved den hellige ånd, i én tro, ett sinn og én mening, med mange åndelige gaver, dog en drekt i kjærligheten, uten sekter og partier. Altså, det er virkelig ord, men kirken er altså personer. Og derfor er det også ganske riktig, sånn som det er forklart hos Pontoppidan, til den tredje artikkel, at kirken det er de hellige menneskers samfunn og bemindelse i ånden. Det kan ikke sies riktigere. Det er det som er kirken. Det er de hellige menneskers samfunn som er Jesu Kristi kirke. Og jeg kunne jo lese flere av disse stedene her også, men det er, tenker jeg, tilstrekkelig det som jeg har sitert i så måte. Men så kommer dertil dette da med kirkens kjennetegn. Og det vet vi jo hva det er, for det er jo sagt i det som vi allerede leste fra den augsburgske bekjennelse. Det er jo da evangeliet rettelig forkynt og sakramentene rettelig forvaltet. Det er kirkens kjennetegn. Men her skal man passe litt opp, så man ikke blander tingene sammen. Det er forskjell på vesen og kjennetegn. Det er forskjell på om jeg sier hva en ting er, og hva vi kan kjenne den på, eller hvor den finnes. Det er en teologtilbøyelighet som en del har. Prester og teologer, de sier de skal forklare hva kirken er, så sier de, kirken er der hvor ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett. Det er kirken. Kirken er der hvor, og så videre. Og den setningen er naturligvis helt riktig. For der hvor ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rettelig, der er utvilsomt Kristi kirke. Det er klart det er det vi har å gå etter. Men det er det er kjennetegnet på kirken og ikke dens vesen. Altså om jeg for eksempel sier, om jeg nå sier, ja, om jeg sier Tønsberg, og så er det en utlending fra et eller annet fjern sted i verden som sier Tønsberg, hva er det for noe? Ja, så sier jeg at ja, Tønsberg, det ligger i Norge, og det ligger på det og den breddegrad, og det og den lengdegrad. Ja, jeg vet jo ikke hva Tønsberg er, om jeg har sagt hvor den er. Men da må vi ta full sats, da, så må vi si noe om at det er en by, og den er så og så stor, og så gammel, og så ja, og ja, ja vel, så begynner vi å vite hva Tønsberg er for noe. Dette er mer betydningsfullt enn de fleste er klar over. For det vil si at kirkens vesen er ikke dens kjennetegn i og for seg, de hører på det aller nøyeste sammen, men det er ikke nok å si forkyndelse og forvaltning. Jeg må si som på toppen han sier at de er hellige, troende mennesker og deres samfunn og bevindelse i ånden. Det er kirken. Det er personer som tror på Jesus og som er frelst og hører ham til. Og så er det da kjennetegnene, for nu å si litt mer om den ting. Så er det sagt her at kjennetegnene, det er at ordet blir forkynt rett, og ordet blir rett forvaltet. Det er med andre ord den. Det er forkyndelsen og sakramentforvaltningen, at den er rett, som er kirkens kjennetegn. Altså, den som vil vite hvor denne sanne kirke er, nemlig samfunnet av de sanne troende, hva skal han se etter? Han skal se etter om hvor ordet forkynnes, og hvor sakramentene forvaltes på en rett måte. Men også dette må kvalifiseres noe. Jeg må si litt mer om den sak. For det er ikke da nok at man for eksempel har et samfunn her som et eller annet sted i verden som altså har vedtatt at her holder vi oss til den hellige skrift, og til den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekismus. Ikke nok. Men det må være i funksjon. Og det har Luther sagt så veldig tydelig at jeg har lyst til å lese litt opp om hva han sier der. Han sier et tegn på hva kirken er ganske visst nødvendig. Og det har vi da også, nemlig dåpen, brødet og fremfor alt evangeliet. Dette er de kristnes merker eller kjennetegn. Der du ser at dåpen, brødet og evangeliet er til stede, skal du ikke være i tvil om at kirken er. For disse tre tegn vil Kristus vi skal samle oss om, og være ett, slik det står i Efeserne, en tro, en dåp, en Herre. Men der du derimot ser at evangeliet ikke er, der skal du ikke være i tvil om at det ikke er noen kirke, selv om de døper og eter av alteret. Tvertom skal du, om du holder småbarna og de enfoldige utenfor, vite at det som er der, det er Babylon, fullt av spøkelser, raggete troll, ugler, pelikaner og alle slags udyr, Esaias 13:21, det vil si tettpakket av fremragende magistre. For evangeliet er fremfor både brød og dåpen det ene sikreste og fornemste kjennetegn. Gjennom evangeliet alene er det den unnfanges, formes, næres, oppdras, opplæres, voktes, utrustes, utsmykkes, styrkes, vevnes og holdes oppe. Kort sagt, hele kirkens liv og grunnlag er i Guds ord. Og så føyer han til, det er ikke det skrevne, men det talte evangelium jeg taler om her, og heller ikke om en hvilken som helst preken som holdes i kirken fra prekestolene. Jeg tenker på det ekte ord som forkynner en sann Kristustro, ikke en uutformet tomistisk tro. Det er altså den katolske ranglære som man tar avstand fra der. Hva betyr dette? Det betyr at det henger alt sammen i virkeligheten på en sann levende forkynnelse. Det er ikke nok at man altså har, vel her er en rettroende luthersk kirke, vi har en augsburgske bekjennelse, man tar prestene i ed ved sin ordinasjon på at det er for Guds ansikt, de skal lære overensstemmelse med den hellige skrift og den lutherske kirkes bekjennelse, ja, utmerket. Ja, men det er ikke nok. Hvis det altså er slik at de stiger på prekestolen og forkynner noe annet, sånn at det er vrang lære, ja, og i et hvert fall underkristelig, sånn at det sant kristelige ikke kommer frem, men et eller annet religiøst snakk, som vi dessverre har så alt for meget av i våre dager. Da er det nemlig den falske kirke som er ute. Den falske kirke. Og man kan ikke forstå hva den sanne rette kirke er etter Luthers syn uten man er klar over hva den falske kirke er. For det er en formidabel sak. Det er slik det er nemlig at den sanne kirke, om den er kjentlig på at det sanne evangeliet forkynnes, så er den falske kirke, djevelens kirke, tomistenes kirke, pavens kirke, er masse forskjellige ord som Luther bruker, den er kjendelig på ytre ting. Der er det fine kirkehus, der er det prosesjoner, der er det presteklær, der både døper de og eter av alteret, som det står her. Og dog, hvis ikke det levende ord forkynnes, så er det altså dette skrekkelige sted som er skildret hos Esaias i kapittel 13. Det er slik. Det er de gleisende kirke som Luther taler om. Og dette må vi også få med, for saken er at her tenker Luther hele tiden ikke i kirkesamfunn. Det er vi så veldig opplært til å gjøre i grunnen i våre dager. Og vi har det kirkesamfunn. Og det er et rettom kirkesamfunn, det er et brandlærende kirkesamfunn, og så videre bort gjennom. Nei, det er ikke sant. Vi må huske på hvor Luther sto da han sa dette, som jeg her siterte. Han sto i det som man jo kalte kirke. Det var ikke noen annen. Man kan diskutere når den lutherske kirke egentlig ble til som organisert samfunn. Det er ikke så lett å si, det er vanskeligere enn man egentlig forestiller seg. Fordi, det skal jeg komme tilbake til forresten, fordi nemlig, han sto jo midt i kristenheten. Midt i kirken. Det var jo den kirke som var. Og så sto han der og talte om den sanne kirke og den falske kirke. I gleisende kirke på tysk, det vil altså si en kirke som ser ut som en kirke, men ikke er det. En skinnkirke, vil det si. Og det blir en umådelig alvorlig tanke, det. En falske kirke, det er ikke... Det er ikke for eksempel da romerkirken til forskjell fra den lutherske kirke, uaktet utvilsomt, paven og hans vesen, er uttrykket for en falsk kirke. Forskjell fra den lutherske kirke, uaktet utvilsomt, paven og hans vesen, er uttrykket for en falsk kirke, og derfor sier jo også Luther uttrykkelig, paven er antikrist. Han setter seg i Guds kirke og gjør seg Gud lik. Men så skulle det motsatte da være vår organiserte lutherske kirke. Det er ikke fullt så enkelt. For spørsmålet som kommer bakpå og trenger seg innpå oss da til enhver tid, det er om vi faktisk i sannhet taler og forkynner sant og rett og forholder oss etter Guds ord. Og i enkelte av sine skrifter kvalifiserer eller forklarer Luther dette med de sanne troende, eller for å bruke Melanchthons uttrykk, de som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Han kvalifiserte for eksempel i skriftet von den Concilii som kirken, om kirkemøtene og kirken, ved å ta med også dette at den hellige ånd får rense, danne og forme disse troende til et hellig liv. Han setter ikke opp noe ytre kjennetegn på det, sånn som vi kanskje kunne være fristet til å gjøre, men det med den sanne kristne, at dette er også noe som skal prege vår ferd, det er også noe som han hører med. Kirken kjennes altså da ikke på sine ordninger i betydningen seremonier. Det kan godt være forskjellig, heter det jo i Augustana. En augsburgske bekjennelse, det kan godt være forskjellig i grunnen, men det er den sanne tro, den sanne forkyndelse og den sanne forvaltning av sakramentene som det er tenkt på hele tiden. Og så er det en ting som her måtte føyes til, og det er at det er denne menighet av de troende som har alle fullmakter. Det er menigheten som har alle fullmakter. Og der er det jo da at luthersk teologi og pastorallære opp gjennom tidene liksom blir uenig med seg selv. For vi har jo en ganske sterk fløy av lutherdommen som i grunnen mener at det er en prestestand som har alle fullmakter. Det har jo spilt en stor rolle her i dette land, i en viss høykirkelig luthersk tradisjon, den fromme Wexels, som hvis navn vi kjenner, han som var lærer i praktisk teologi en tid, og skrevet en utmerket interessant bok som om pastoral teologi, pastorallære. Han er jo, har der denne høykirkelige tankegang at det i grunnen er presteskapet som har alle fullmakter. Til syvende og sist en katolsk tanke. Og man forestiller seg da saken sånn at Kristus, han valgte og innsatte sine apostler og innviet dem. Og så kalte apostlene i neste omgang folk som de ordinerte og innsatte som menighetens forstandere, prester. Og disse, på den måten så får man en geistlig stand som liksom går videre fra generasjon til generasjon ved kallelse og håndspåleggelse. Det har menigheten egentlig ikke noe med. Menigheten skal samle seg omkring den rettelig kalte og ordinerte hyrde som taler i Kristi sted. Og, men det er denne geistlige stand som har fullmaktene. Bare en hyrde kan bedømme om en mann er egnet til å være hyrde, sier Filmar, en kjent tysk pastoralteolog i forrige 100 år, som har hatt adskillig innflytelse også i dette landet innenfor norske kirke. Det er et høykirkelig syn som er ganske utbredt og finnes mange, mange steder innenfor lutherdommen. Men det er i grunn merkelig at man har kunnet si det. For I de lutherske kirkes bekjennelse står jo ganske klart og tydelig det stikk motsatte. Jeg tenker da på det såkalte anhang til de smalkaldiske artikler som skrevet av Melanchthon og som hører med til de lutherske kirkes samling av bekjennelseskrifter. Og her sier han det at, ja, jeg kan bare sitere et sted, dessuten må man jo bekjenne at nøklene, det vil si styremakten egentlig for kirken, ikke tilhører eller er alene gitt et enkelt menneske, men en hele kirke, som dette da også kan bevises med klare og sikre grunner. Til ikke som evangeliets forgjettelse utvilsomt og umiddelbart tilhører den hele kirke, således tilhører også nøkkelen umiddelbart den hele kirke, eftersom nøkkelen intet annet er enn det embede hvor ved sådan forgjettelse blir gitt enhver som begjærer det. Kirken har da makt til å vie sine tjenere. Kirken, det vil si altså menigheten, er det som har fått nøklene og som har makten til å kalle sine tjenere. Sånn er det. Det prinsippet i saken, hvorledes man nå kirkerettslig ordner det, det har vært gjort høyst forskjellig, og det er ikke hovedsaken. Men prinsippet som alltid må styre og danne det hele, er den at det er menighetens sak. Menigheten kaller, og menigheten gir fullmakt til tjeneste. Og dette er også en ganske viktig sak, for også dette sier noe om hva kirken er. Det understreker igjen på nytt at det er en forsamling av personer. Det er ikke en institusjon som forvaltes og styres av en egen stam. En sådan stam finnes ganske visst. Det gjør det, og skal være. Men dens fullmakt kommer ifra den menighet som har all fullmakt i Guds rike. Det er den som har fått den. Og den tjeneste da som presten utøver ved forkyndelse og sakramentforvaltning, og som er hans, og som han skal ha, den er i prinsippet ikke noe annet enn det som egentlig tilligger enhver kristen og hele forsamlingen. Det er forsamlingen som har kall. Og dette er jo sagt da veldig tydelig av Luther i et skrift, som jeg vet at det evangelisk-lutherske kirkesamfunn har lest i sin første tid, og vel sagtens ennå leser, nemlig Luthers berømte sendebrev til rådet i Prag. Der var situasjonen den, som det er jo velkjent går ut fra, men la meg minne om det. Der var situasjonen den at de kristne i Bøhmen, de var jo katolikker, men de hadde lært av Johan Hus at de skulle gi nattverden under begge skikkelser, som det heter, både brødet og vinen skulle de troende få, men det fikk de ikke lov til jo av paven, katolske kirke. Og hva skulle de så gjøre med det? Ja, det ble kluss. Og så ble erkebispestolen stående tom. Paven ville ikke sende noen. Og så fikk de ikke en ordinasjon, og de trodde fremdeles at ordinasjon, det må komme ovenfra. Nå er det erkebiskopen og biskopen som har fullmakt til å ordinere, og ingen andre. Og når de da ingen hadde, for de døde efter hvert ut, og så ville ikke paven sende noen nye, så var de ille ute, mente de. Og hva gjorde de så? Jo, de sendte sine prestekandidater til Italia, og der var det noen biskoper da som ordinerte dem og ga dem fullmakten. Og da lovte de jo riktig nok at de skulle forvalte sakramentene efter den romerske kirkes skikk, og bare gi brødet til menigheten, for eksempel. Det lovte de, men da de kom hjem så brøt de det løftet. Og dette pågikk da generasjon etter generasjon. For det var ikke noen annen måte å gjøre det på, så lenge de trodde at ordinasjon var noe som liksom kom ovenifra. Av pave, biskop, så videre. Så skriver Luther, og så sier han, hold opp med dette uverdige vesen. For det tar ikke noe med Jesu Kristi kirke å gjøre. Fullmakten ligger i menigheten. Og her er det han sier disse ord som jo måtte høres fullstendig revolusjonært ut i den tiden da det kom. Nemlig at den hele fullmakt, den ligger i menigheten. Den ligger hos de troende. Og heller da enn å fortsette med dette uverdige vesen og sende folk til Italia og få dem ordinert under falske forutsetninger og så videre, så skal de ta saken i deres egen hånd. For det finnes ikke noen fullmakt i Guds forsamling som ikke ligger i den troende menighet. Det hører også med til kirken, kirkens vesen, den katolske forestilling om et hierarki, et slags senat, noen som er utrustet med fullmakt som de gir videre til noen, for så å styre Guds forsamling på jorden, den er ikke bibelsk fundert. Det er det lutherske reformasjons grunnsyn, det er det grunnsyn vi finner i bekjennelsesskriften, det er det grunnsyn vi finner hos Martin Luther. Og det hører med til å forstå hva kirken er. Og det sier da Luther veldig, veldig klart og sterkt i dette skriftet. Han lister opp 7 forskjellige kjennetegn der på hva kirken egentlig er for noe, men det kan reduseres til det som vi allerede har sagt. Og så skal da kirken, sier han, ganske enkelt ta den sak i sin egen hånd. De troende skal ta den sak i sin egen hånd. For det er kirkens sak. Ja, så blir jo da spørsmålet om konsekvenser her. En del konsekvenser som man må være klar over. Og det er for eksempel en sånn sak som at når kirken er dette personale fellesskap, så må man tenke at denne kirken, den finnes over hele verden, som Luther sier. Så overbevist er han om den sak, at han kan bruke nok så sterke ord for å klargjøre det. Han sier at det evangeliet som får lyde, det er det som er selve saken, og derfor mener han det at kirken er vel sakten spredt overalt hvor dette evangelium er kjent. Under paven, tyrkerne, persene og tartarene, sier han. Ja. Og tross all sin skepsis overfor paven og hele hans vesen, så tror han at det er mange Guds barn, mange er død salig, sier han, under pavens mørke. Han tror sikkert det, for, sier han et sted, hos mange har de pleiet å holde krucifikset opp for din døende og minnet dem om Kristi lidelser, som de skulle sette sin liv til. De har holdt bildet av Jesus på korset opp for de døende, og så har de sagt, sett din lit til ham som er død for deg. Og så mener Luther vel, så er det sikkert mange som er døde i troen. Det får vi ganske sikkert tro. Og dette er kirken. Altså så personlig, personpreget, tenker Martin Luther om kirken. Og det gir da også et visst syn på kirkens historie. Det er ikke uten betydning. Det var jo også noen andre på Luthers tid som sto frem og krevde en reform av kirken. Det var de som Luther kalte for svermerne, og gjendøpere og spiritualister. De så det slik at egentlig så fantes det ikke noen kirke på jorden. Forfallet var så totalt, og hadde vært det så lenge, at det var ingenting å reformere. Det var ikke noe som kunne rettes opp. Og derfor brukte de helst et annet ord en reformasjon. De talte om en restitusjon, restitutio, gjenopprettelse som måtte skje. Det var deres syn på kirkens historie. Bak dem lå bare noe blankt. Og så kan man spørre hvor langt tilbake. Ja, det var litt forskjellige meninger om noen mente at det var faktisk da apostlene var døde, eller deres disiplien var døde, eller noe sånt noe. Så var kirken bort inntil vi kom og begynner igjen med den sanne kirke. Det var svermende syn, eller mange av dem da i hvert fall. Nei, det mente ikke Luther. Fordi kirken er de mennesker som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, så har kirken alltid vært det. Endog i de mørkeste tider har den vært det. Og derfor regner han med at han tilhører ikke noen annen kirke enn de fromme i middelalderen. Og derfor kan han tillitsfullt sitere for eksempel Bernhard av Clairvaux. Han er så glad i Jesus, sier han et sted. Det er bare Jesus med den mann, sier han. Og Bernhard av Clairvaux. Det er litt grann skjønnmaling, kanskje. Men han er så trygg allikevel på det at han har noe trodd på Jesus. Og det har alltid vært noen. Og det er våre fremme forfedre. Det er den samme kirke, men reformeret. Og misbruk og elendighet er feiget ut, og evangeliets samme forkynnelse kommet inn. Det er synet på kirkens historie, og det er ikke uten betydning.

og har gjort det skriftlig flere ganger. Ikke en tøddel. Og til det de da fastholder, det er at det hører med til kirkens sanne vesen, at den har paven i dom og rette biskoper og prester med katolsk ordinasjon og alt det der. Og uten det er det ingen kirkelig enhet på jorden. Det har de sagt så tydelig at det skulle ikke noen være i tvil om hvis den ikke vil være blind. Men det ser ut som det er noen som foretrekker ikke å se i dag dessverre. Ja, ny kirke, det fikk Luther slengt i ansiktet også og laget en ny kirke. Hva sier han til det? Jo, sier han, hvis du kan bevise at vi har laget en ny kirke, så skal vi komme og bekjenne, vi har syndet, tilgi oss. Vi har ikke laget noen ny kirke. For, sier han, vi har det sanne Guds ord. Vi har den rette dåp. Vi har den rette nadvær. Vi har det rette fader vår. Vi har skriften. Vi kaller folk til å forkynne og forvalte sakramentene. Vi har alt det som Jesu Kristi forsamling på jorden har hatt hele tiden. Vi er den gamle kirken, sier Luther. Det er vi som er den gamle kirken. Men så vender han seg til katolikkene da, og så sier han, men dere, hva er det dere har gjort, sier han? Dere forkynner ikke rett om dåpen, for dere supplerer dem med all slags satisfaksjon og avlad. Hvem har lært dere det? Hvor står det skrevet? Og dere bruker vievann og reiser på pilgrimsferd for å få avlad. Hvem har lært dere det? Hvor står det i Bibelen? Dere lærer at folk skal ikke få drikke av kalken i nattverden. Hvor står det skrevet? Hvem har lært dere det? Dere sier at den som dør i nådens stand, men ikke er helt renset, han kommer i skjærsilden. Hvem har lært dere det? Hvor står det skrevet? Og så videre, og så videre. Det er vi som er den rette kirke, sier Luther, ikke dere. Altså, dette er ikke noe uvesentlig punkt. Det hører med faktisk til en total bedømmelse av spørsmålet om hva kirken er. Det at det alltid vil være en sann kristen kirke. Den kan være så tildekket av all slags forfølgelse, ja, endog av vranglære og elendighet som plager dem og undertrykker denne splittelse og jammer. Men den vil alltid være der. Det er for meg en herlig tanke. Og ikke minst når jeg i denne tid tenker på den store såkalte økumeniske bevegelse da, som nesten alle kirkesamfunner, i hvert fall veldig mange, er medlem av. Og hvor den katolske kirke også er med i praksis, selv om den ikke er medlem, den kan jo ikke bli medlem, for den er jo ikke et kirkesamfunn på linje med andre efter egen bedømmelse, er det de som er kirken. Så de kan ikke være medlem, men de kan selvfølgelig gå med og håpe på å håve inn, og ikke uten grunn, er jeg redd for. Ja. Men hvordan er det med denne økumeniske bevegelsen? Det er et forsøk på å fremstille en kirkelig enhet uten å ha skriften alene til rettelse. Det er det. En farlig greie. Og vi skal lese hva det står i de dokumenter som de nå vedtar rundt omkring. Og de til og med begynner å snakke om at de kunne anerkjenne paven som en slags overhode. Ufattelig, men vi er langt kommet lengre enn de fleste er klar over disse anstrengelser som går ut på å lage en sånn en kristen kirke. Det er farlig, men vi skal ikke miste motet. Den sanne Jesu Kristi kirke vil alltid være der. Og dette forholdet til Rom, altså, det er veldig betydningsfullt, fordi nemlig at
denne tanken, tankegangen som ligger i den katolske kirkes vesen, den griper i dag om seg på så veldig, veldig mange hold. Det burde den ikke få gjøre. Kirken er ikke geistligheten, den katolske geistligheten, er ikke ordningen, er ikke paven, er ikke alt dette, men de samme troende. Ja, og hva skal vi da tenke om en kirkelig holdning? Hvordan skal vi innrette oss? Ja, det er jo da et spørsmål som er aktuelt på mange vis, og som man alltid vil stå overfor, og ikke vite riktig hvorledes man skal tenke, kanskje. Men jeg vil bare reise et spørsmål som til beskrivelse av dette, og det er, det blir så ofte sagt at Luther gikk ut av kirken. Det ville han ha protestert mot på det aller bestemteste. Det er jo vi som er kirken, sånn tenkte han. Og andre sier det at ja, han gikk ikke ut før han ble kastet ut av kirken. Han ble ikke kastet ut av kirken, så ville han ikke ha sagt det selv, fordi han nemlig tenker ikke på en organisasjonsform som heter den romersk-katolske kirke, men på den sanne kirke som vi bekjenner vår tro på i den apostoliske trosbekjennelse. Jeg tror en hellig, alminnelig kirke. Og det får da bli min konklusjon foreløpig, som jeg vil vise til. Det er denne kirke som har troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er Jesu Kristi kirke. Og den tilhører enhver som hører Herren Jesus til, og lever av ord og sakrament. Det er en fin tanke å ha, og en stor glede å få lov til å vite i troen at der hører jeg hjemme. Og da får vi istemme den bønn som Luther har formet i en sang, en salme. Hold oppe Gud hos oss ditt ord, la det få overhånd.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

tenkte bare på den enkle strofa som er sitert fra sangen her. Din synd, den er borte. Har du virkelig å tro det? Du vet, hvis synd virkelig blir lagt på Jesus, så den jo nettopp det. Da kan du ikke ligge også på deg, vet du. Gud har ikke lagt det. To steder står ikke det. Det står at han la det på sin sønn. Så bar han det opp på korsets tre. Så din synd, den borte. Det det vi forkynner. Og så så utrolig vanskelig å få frem, selv om det så enkelt, kan vi si. For vi så trege til å tro. Evangeliet. Man tror alt mulig annet, men evangeliet, det går liksom ikke inn, selv om det det enkleste av det alt sammen. Det like frem. Så din synd, den sona, og din gjeld betalt. Ikke når du tror, nei da. For 2000 år siden, på Golgata kors, der ble det betalt. Der fikk Gud det han krevde av meg og deg. Det ufattelige budskap. Jeg skal stanse for for en tekst i Johannes 15. Det jo gjerne sånn at på alle møter vi har, så stanser vi jo gjerne for kjente tekster, som vi sier. Altså disse her som blitt sånne slags kjernetekster opp igjennom, som du sikkert har hørt mange ganger. I alle fall så denne teksten en av dem. Johannes 15, som handler om det sanne vintreet. Jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Jeg det sanne vintreet, og min far vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli meg, så blir jeg dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg vintreet, dere grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg, altså det vil si, jeg og ingen annen, det sanne vintreet. Det jeg som det, sier Jesus. Ingen annen. Det ikke to sanne vintreer. Det ett vintre som det sanne vintreet. Og det jeg, sier han. Det mange vintrær, vi kan si religionsstiftere, profeter, forkynnere, sektledere og så videre, men jeg den hvis vingårdsmann faderen. Det bare jeg som kommer fra ham. Det ikke noen av de andre som har vært her og skulle vise liksom vei til noen slags salighet av noen slag. Det den ene, og det Jesus, det meg, sier han. Det gjelder ingen annen, altså. Han den som får faderens vitnesbyrd fra himmelen, så mennesker enda til kan høre det med sine naturlige ører. Altså, hvert mennesker her på denne jord som har hørt denne stemmen fra himmelen, vitne om Jesus Kristus. I Matteus 17,5 så står det, «Ennå mens han talte, se da kom en lysende sky, og skygget over dem, og se det lød en røst fra skyen.» Og Gud selv som talte, altså. Så mennesker kunne høre det. Som sa, «Dette min sønn, den elskede,
I ham har jeg velbehag. Hør ham. I ham har jeg velbehag. Han peker også på Jesus for det her I kveld også. Se på ham. Se nå bort fra deg selv. Og se nå bort fra den elendige forkynneren som skal stå her. Se på ham. Det han det dreier seg om. Det han som gitt deg til liv og salighet. Med andre ord, han det sanne vintret. Det det faderen vittner om der. Han den som bærer det I seg som blir deg til frelse, nemlig det evige liv som blir deg til del. Fordi I ham så renses du altså fra alt dette som hindrer dette livet I deg. Han kommet for å ta bort alt det som stenger deg ute fra himmel og salighet. Alt det som fører deg inn under Guds dom. Den han kommet for å ta bort. Det legges nemlig på å bæres bort fra Guds åsyn. Og I stedet så ikles du hans herlighetslegeme, som Peter skriver I 1. Peter 2, 24. Legg merke til hva han skriver. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, og så tok det bort. Går det sent opp? Ja, det gjør det. Det klinger og klinger, men det så vanskelig å få tak I, liksom. Han tok det bort. Står det? Hør nå det. Det ikke mer for Gud, altså. Det ikke spørsmål hva det for deg, det spørsmål hva det for ham. Det tog han tok det bort fra Guds åsyn. Det som bor I deg og gjør deg så engstelig så ofte, dersom du da av sannheten og lever I dette gjennomtrengende lyset, som av Gud, som avslører alt I oss. Går han og skjuler seg for ham, vet du. Og så lar han I sin nåde også deg se det han ser. Og da skjønner vi det at skal vi bli frelst, så må vi ha en frelser. Det ikke stoff I meg til å gå igjennom den porten. Jo, men Paulus skriver jo I Filipperne 3:21, han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til å også legge alle ting under seg, skriver han. Og det jo da noe som hører fremtiden til, vil du da si. Ja, det hører fremtiden til hva din opplevelse av det angår, altså. En dag skal du stå I himmel og salighet med dette det herlighetslegeme. Hvor alt det gamle borte, det sant nok det. Men Paulus skriver også I Efeserne 2:6, han oppvakte oss med ham og satte oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Altså for Gud du allerede ikledd dette her. Slik ser ut fra Guds side også når det gjelder deg som har tatt din tilflukt til Jesus, det allerede skjedd. Allerede ikledd. Dette, der du sitter nå, så sant du en av dem som har måttet ta din tilflukt av ham, så gjelder det altså her og nå. Hva trodde du at du ble ikledd I den nye fødsel, det vil si da du kom til troen? Trodde du det var noe mindre enn dette herlighetslegeme? Står det ikke I 1. Korinther 1:30, for det hans verk at dere I Kristus Jesus. I Kristus Jesus. Og da du jo kledd I det samme som han, ikke sant? Du jo skjult I ham. Se det nå. Har dere merket det hvor ofte det står I skriften «se»? Se, sier han, og så sier han noe som du da skal se. Eller hør, og så sier han noe du da skal høre. Gjør deg oppmerksom på det, så vær obs nå. Uten dette her så kunne du ikke bestå et sekund for ham, vet du. Kan ikke møte Gud uten dette.
Vi kan prøve å gjøre oss så fromme og kristelige vi bare orker og kan, og være så andektige som vi skal inn for Gud, og at han ser ikke på noe av det, for han vet hvordan du av hjertet. Og så vet han det at det eneste du kan komme frem for ham ved, det det han selv har gitt deg, Jesus Kristus. Ikke noe annet. Så får du ha blikket festet på det, og så kan du gå frimod inn i helligdommen, står det. Ved det blod som blir utøst til syndenes forlatelse, nettopp for deg. Det ikke noe annet. Jeg så flinke til å legge ting til. Men nå han vingårdsmannen som kontinuerlig renser deg, sier Guds ord, for alt som vil henge seg på deg. Han holder deg altså, han holder deg rein og hellig om du vil. Ved at han bevarer deg i Jesus, det sanne vintre. Et naturlig menneske ikke en som synden henger seg på eller kleber ved, men det synd i seg selv. Vi syndere. Tvers igjennom. Det låter selvsagt ikke godt i naturlig menneskes øre å høre det, men slik fremstiller Gud det som sannhet altså. Et menneske kun synd for Gud. Det hva det i seg selv, ikke noe annet. Derfor så må også alt legges på utsida. Det kommer ikke inn. Du må bli født på ny, sier Guds ord. Det må bli helt nytt. Og det dette han har gitt deg sin sønn, Jesus Kristus. Det nye. Det du må ha. Det gjenfødte mennesket derimot, det renset fra synd i Jesu blod, i offerlammets blod. Og nå et vesen også som synden henger seg ved, klever seg på, men i seg selv rent for synd. Altså, etter det nye mennesket og ikke etter kjødet. Men du og jeg, du som meg, så går du så ofte, og så har du blikket festet på dette kjødet. Ja, men det har jo fått sin dom, det. Gud har sagt hva som bor der. Det ikke det han ser etter. Men han ser etter det nye, det som gitt deg, Jesus Kristus, og det skulle du og jeg gjøre også, ikke sant? Feste vårt blikk på ham. Som blir forkynt oss. Og det dette Jesus taler om og åpenbare i Johannes 13:10, hvor han har vasket disiplenes føtter, vet du, og Simon Peter, han sier til ham, Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og da leser vi dette. Jesus sier til ham, den som badet trenger ikke vaske annet enn føttene. Han jo helt ren. Også dere rene, sier han. Du leser jo om disiplene på den tiden av oss som hang ved dem, ikke sant? Det var mye underlig. Men de var rene for Gud. For Jesu Kristi skyld. Det ord han hadde talt til dem og som hadde brakt dem til tro på ham, så var de rene for Gud. Altså behovet nå, det renselse fra det som henger seg på oss under vandringen. Men du trenger ikke bli renset igjen. Det har skjedd ved troen på Jesus. Den ene gang, så lenge du bevart i ham, så du ren for Gud. Samme hva som kommer opp i dette gamle mennesket, det kan være så mye underlig og du kan bli forskrekket over det, ikke sant? Du også ikke regn i deg selv, men ved ham som har tatt bolig i deg ved sin ånd. Den ånd som holder blikket ditt festet på stedfortrederen, for det den hellige ånds oppgave, skjønner du. Fremfor alt annet, som du hører forkynt om han, alt det underlige han skal gjøre og kaste deg rundt og hit og dit, jeg vet ikke hva det for noe sammen. Men det ene han sendt til jord for, det for å feste blikket ditt på Jesus og bevare det der.
Det er hans oppgave. Han skal ta mitt, sier Jesus, og forkynne for dere. Altså Jesu Kristi ord. For heller ikke du, det makter du ut fra deg selv altså. Å ha ditt blikk festet på Jesus. Du makter ikke det. Snart du her, og snart du der, ikke sant? Og snart så har du glemt alt sammen. Og så må du minnes på det igjen, og så videre. Du vet hvordan det makter ikke. Men han har gitt deg den hellige ånd. Han skal gjøre det. Han skal sørge for det. Som du ikke makter. Det ikke bare å gønne på, som vi sier i dag. Nei, du verden også. Takk Gud at det ikke det. Da hadde ikke jeg blitt gammel her. Nei. For det ikke så ofte jeg orker å gønne på, men jeg får lov til altså i all min elendighet ha blikket festet på ham. Som har gått helt inn i helligdommen. Med soning for mine synder. Det i orden der inne, skjønner du. Det i orden i helligdommen. For deg. For hele verden, tenkte jeg. Der inne ble det altså lagt et blod på alteret som sona hele verdens synd. I det øyeblikk, vi kan kanskje si det på den måten, selv om det skjedde jo på Golgata dette her. Det var der det ble lagt på alteret. Og der offeret ble brakt. Og i det øyeblikk var verdens synd tatt bort. Har det gått opp for meg? Det ikke som det burde, dessverre. Men ordet sier det, det sant. I det øyeblikk han utåndet på det korset stres, var synden, verdens synd borte. Og siden har den vært det. Tror du det? Og du verden for et salig budskap. Jeg kan ikke fatte det altså. Men det sant. Det Guds ord. Nei, det som Paulus skriver til sin venn Timotheus, 2. Timotheus 1,14. Ta vare på den fagre skatt som jeg betrodd deg. Oi, må jeg det altså? Må jeg ta vare på dette her? Man skal legge merke til hva han sier. Ved den hellige ånd som bor i deg. Det han som skal gjøre det. Det vi nå har vært inne på, det finner du i dette ufattelig herlige ordet i teksten vår, vers 3. Og Jesus taler til disse elendige stakkerne sine, og så sier han, dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og nå har jo du også hørt det ordet, har du ikke det? Det er jo det vi har samlet om denne korte stunden her. Ren, ikke ved noen min renselse og noe slag, altså, men ved et ord han har talt til meg. Nemlig evangeliet om min frelse, da. Det ordet har renset meg for Gud. Det skal du få lov til å tro. Ja. Lever du her, altså, da skal du ifølge hans ord og løfte bære enda til mye frukt, står det. Er det som om å gjøre at vi får lov til å leve i dette evangeliet? Det ikke det å fly ut og skulle evangelisere og gjøre en hel masse ting for Gud. For det vi sannelig ikke i stand til. Men vi skal få lov til å leve med ham. Vi skal få lov til å tro dette vi samlet om nå. Da, sier han, da skal du bære mye frukt. Hva den til enhver tid består i, det vet vi ikke alltid. Men vi har det løftet over oss. Lever du i Jesus Kristus, i troen på ham, og det vi nettopp har talt om, så skal du bære mye frukt. Det Guds løfte til deg, det. Denne frukt, det noe vi ofte ikke tenker på sikkert,
Det er også din vekst i og ved ham. Også den frukt altså. At troen vokser i deg, at du blir mer og mer avhengig av Jesus. At du ser stadig klare ditt behov for ham. Det liksom dette vi tenker oss gjerne det motsatte, at vi skal få så stor tro på Jesus, liksom, det skal bli så veldig sånn. Nei, altså, du blir så elendig at du ser ditt behov for ham. Det troen. Du ser at det Gud ga deg han, det var absolutt nødvendig. For det var ingen annen mulighet for en som deg. Hadde han ikke gjort det på den måten, så var du evig fortapt. Han måtte gjøre det sånn. Det det du ser. Da har du en sterk tro, skjønner du. Men du føler deg så svak. For når du og jeg blir sterke i egne øyne, enten er vi tro eller hva det måtte være, så farer vi bort fra Gud. Da drar vi til vårt eget. Og så, så setter vi pris på det, og så hyller vi det, og så videre. Det vil han ikke, for han vil ha deg hjem til himmel og salighet, og han vil ha andre med deg dit. Du vokser i forståelse av hva du nå eier i ham, altså. Og slik bindes du mer og mer til Jesus, det sanne vintre. Det vil si for å bli i bildet, du suger saft av ham. Ja. Vi vil merke oss nøye noe Jesus sier i teksten her. For uten meg kan dere intet gjøre. Har du merket sånne ord? Intet. Ja, absolutt ingenting det du kan gjøre. Det det han sier. Uten meg kan ikke du gjøre noen ting. Så bare glem det. Det mye mennesker kan gjøre i åndelige sammenhenger, skjønner du, som kan se så utrolig svært og flott ut. Du kan bygge katedral. Du kan se på det her huset vi inne i nå. Det ikke sånne ting jeg taler om. Uten han kan du ingenting gjøre, så holder for Gud. Eller som virker nå i Guds rike. Helt umulig. Ja, men hvis dette er sant, hvilket jo er, vet du, da det kommer som en opplysning fra han som er sannheten, det er han som har sagt oss dette, da er det jo bare én ting som er om å gjøre. Hva er det? Jo, det er jo det at jeg er i ham. Ene tingen som er nødvendig, det. Er du ham, så vil dette følge som en frukt av det, sier Guds ord. Det har han gitt deg til tro. Det er han som bærer frukt i og ved den troende, og jo mer han har vokst og du har avtatt, dess mer frukt. Ja. Denne presten Olav Arne Svenstad, dere som er her, dere kjenner jo til han sikkert, de bøkene han har skrevet, han hadde jo det motto han, han skal vokse, jeg skal avta. Samme som døper Johannes sa, han skal vokse, jeg skal avta. Det er ikke noen annen vei. Dette her skal ikke vokse. Det er Jesus som skal vokse for deg, han skal bli stor. Ja, men vi skal jo bære frukt også, skal vi ikke det? Tal ikke Guds ord om det da. Bare si en ting til det, bryt greinen av et frukter og se hvor mye frukter blir av det. Tror du den bærer frukt da? Nei. Det ligger han som noe vissent på bakken. For den har altså ikke kontakt med det som bringer frukt. Men blir greinen derimot i frukttreet, da bærer den frukt av seg selv, det vil si som en følge av den sevjen som da flyter til den fra treets rot. Greinen behøver ikke gjøre noe selv, men vi kan bruke sånne uttrykk. Det kommer ifra rota. Den får alt som skal til for å bære frukt. Det er rota som sørger for det. Som vi kan lese Romerne 11, 16.
Men førstegrøden hellig, da også deigen hellig, og roten hellig, da greinene også, står det. Ser du det? Når du også plantet I ham, som roten, den hellige rot, da også du hellig. Skjønner du? Ved ham. Forutsetningen altså det at roten hellig, og da blir alt det andre I rett skikk også, vet du. Ja. Hvor det så dette budskapet fører deg? Jo, til Jesus alene, ikke sant? Ja. Det ikke så snart gjort med oss egenrettferdige og religiøse vesener det. Vi vil gjerne ha det oss selv, vet du. Vi vil det. Kan I beste fall dele det med Jesus? Ja. Jesus og meg, og jeg og Jesus. Og, ja. Så den gamle forkynner sa, han satt til slutt og sier, nå det Jesus alene, så. Ja. Ja, forhåpentligvis har du kommet dit allerede. Men dette her, vet du, å bli helt avkledd sitt eget, for så måtte du få alt I en annen. Å nei, det vanskelig det. Ja. Vi sier at vi har fått en som har gått veien for oss, vi har fått en stedfortreder, og vi kan rose det liksom opp I skyene, inntil det går opp for oss hva det egentlig innebærer. I stedet for deg. Det avklær meg jo fullstendig. Som han sa der, ropte ut fra tornebusken til Moses, ta av deg skoene, altså din vandring her på jord, for du står på hellig grunn. Ja. Du kommer ikke inn. Uten ved ham som gikk inn I ditt sted. Og åpna bana og vei som står helt I nederdommen. Jesus. Og så fast sitter altså denne, jeg vil kalle det Satans vrangforestilling, for det det I vårt gamle menneske, at vi må opplyses og overbevises igjen og igjen, ja gjerne med mange og store ydmykelser, som Rosenius skriver om det. For å være med på dette her også. Vi kan liksom ikke forsone oss med at det står så dårlig til. Ikke så dårlig. Jo, det gjør det. Det fortapt. Da denne som vi har med å gjøre åpenbarte seg I tempelet I Jerusalem for profeten Jesaja, så roper han straks ut en ting. Jeg fortapt. Da så han det. Det spørsmålet du og jeg har sett det da. Jeg virkelig fortapt med alt mitt. Ja, men det må være noe Gud kan ta I bruk. Det må være det. Nei, står det. Ny vin I nye skinnsekker. Som Jesus sier, de gamle revner ved den nye vin, det vil si at de kan ikke romme det uten å gå til grunne. Vi skal ikke gå så veldig inn på det, men du ser opp igjennom tida hvordan... Vekkelser har brutt fram ved enkelt som Herren har tatt ut, og så har han vakt opp folket, så har de kommet til sann og levende tro, og så de I en eller annen kirkesamfunn eller organisasjon eller hva det Men de kan ikke bli værende der. De blir støtt ut. Den gamle skinnsekken tåler ikke. Du ser det igjen og igjen. Det nye kan ikke leve sammen med det gamle, forstår du? Det blir et brudd, fullstendig. Dette skjer stadig. Man altså ikke villig til å kaste vrak på den gamle skinnsekken og alt det glitter som forsøkt tenkt på den. Vi var så glad I dette kirkesamfunnet vårt, vi var så glad I den organisasjonen vår, vet du. Men det ikke det du skal være glad I. Det jo Herren du skal bli glad I.
Og da kan en av føre deg ut av det der. For du alt for glad I det. Og det ikke han. Lenger. Det var noe som vokste opp I en vekkelse en gang. Men siden så har det gått sin gang, og så det ikke det en gang var. Det skjer igjen og igjen det. Og så reiser han opp noe nytt. Og så ender de altså opp som fiender og forfølger av dette salige budskapet som også var forkynt for dem. Ja. Du kan se disse her forskjellige, enten du leser om Luther eller Wesley og de forskjellige her. Så det de ønsket var jo å bringe dette her inn I det kirkesamfunn som de var I. Og om de måtte få ta... Jeg har fått se noe, så gikk de dit, og så sa de at når jeg har sett det her. Og så forkynte de altså det budskap som Herren hadde åpenbart for dem. For de ville jo at de også skulle få se det. Og så vet de hvordan det gikk. Jeg husker for mange år siden hørte jeg en tale med Øyvind Andersen, og han ble frelst. Og Gud åpnet øynene hans og så evangeliet. Så gikk han tilbake til de han var sammen med. Så sier han, forteller han dette. Hva det de sier for noe da? Det bare du som frelst da? Det bare du som en kristen? Ikke vi også det? Ser du det? Den gamle skinnsekken tok ikke imot det. Spørsmålet kom du til det sanne vintreet som plantet også for deg? Og hvordan gjør du noe det da? Hvordan kommer du til det? Hør om ham, les om ham, memorer over ham. Altså tenk over det, grunn på det, over det du har lest og hørt, og be til ham. For han sannelig ikke umulig, skjønner du. Han ikke vrang. Han ikke vanskelig. Han vil så gjerne at du skal få del I det. Han snar, står det, til å komme dem I møte, som roper til ham. Det tragiske I vår tid at det så få som roper til ham. De tror at de har det greit som de har det. Ja, men den som roper, forsvar. Han ser vår nød. Han kjenner bedre enn noen av oss. Han nemlig dette levende, sanne vintre midt iblant oss, også I dag. Han har ikke forandret seg, Jesus. Akkurat det samme. Og Gud har ikke gitt en noen annen frelse enn denne. Ikke noe annet. Alle andre vintrær som ikke han alene, det altså falske vintrær, uansett hvor staselig de måtte ta seg ut. De ikke ekte, de ikke av Gud. Som Paulus til slutt nå sier i Johannes 6, vers 68 og 69 der, Herre, hvem skal vi gå til, sier Peter. Til ham. Hør du det? Da Peter har sett noe veldig der. Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Ja, han alene. Hør du det Peter sier? Herre, hvem skal vi gå til? Da har han sett noe veldig, han har sett dette, at det ikke noen annen. Det bare deg. Og det har vel du sett også? Hvor skal du ellers gå? Hvis Jesus går ifra deg, hva har du da? Nei, det han alene. Sanne vintre. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette salige budskap. Det bare du. Det ingen annen. Og vi priser og takker deg for det. Vi har fått nåde til å se det her. Og vi ber om at det mange, mange enda måtte få se det. Og bli berget fra denne elendige verden. Amen.

0: I dag skal vi starte med et litt uvanlig spørsmål. Hva bruker den allmektige Guds sønn tiden til? Her I verden det ofte slik at de som store og mektige blir fjerne for oss vanlige mennesker. Men med Jesus det annerledes. Det lærer vi ved å se på hva han brukte tiden til I dagene etter oppstandelsen. Det første vi merker oss at han møtte syndere. Da Jesus ble arrestert natt til langfredag, da flyktet alle disiplene. Det var ynkelig. Peter forsøkte å være litt modigere enn de andre. Han fulgte med et stykke bak, helt inn I gårdsrommet hos ypperstepresten. Det førte til et nytt nederlag. Tre ganger ble han spurt om han hørte til flokken rundt Jesus, og tre ganger nektet han det på det mest bestemte. Det verste var at Jesus hadde forutsagt det. Da hadde Peter svart så skråsikkert, «Om jeg så må dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Det samme sa de alle. Peter falt dypt, og han angret og gråt bittert. Men nettopp Peter fikk en spesialhilsen fra Jesus. «Jeg vil møte deg på nytt, Peter. Jeg har ikke gitt deg opp.» Vi kan lese om dette møtet mellom Jesus og Peter I Johannes 21. Det ble et nærgående møte der Jesus spurte Peter tre ganger «Elsker du meg?». Samtidig ble det et møte der Peter fikk fornyet sitt kall til tjeneste. «Fø mine lam, vokt mine får», sa Jesus. Den falne Peter, som nå var den gjenoppreiste Peter, fikk nytt oppdrag og nytt ansvar. Tenk han skulle være hyrde. Dette nesten utrolig. Det virker som en demonstrasjon. Og det vel nettopp det det Det en demonstrasjon av at Guds rike et nåderike. Det et nåderike også med hensyn til tjenesten. Gud bruker syndere I sin tjeneste. Feige syndere som grått bittert. Jesus Kristus, evig og allmektig Gud og dødens beseirer, tenk han bruker tiden til å møte dem som sviktet og falt så dypt. Han møter slike med ny nåde og nytt kall. Jesus lever, han vil bruke sitt liv til å møte syndere, tilgi syndere, føre og lede syndere. Det andre vi lærer at han møtte tvilere. Og det godt, for verden full av tvilere. Tvilen har et rom I oss alle. Til og med blant apostlene var det tvilere. Det var altså tvilere I den flokken som fikk misjonsbefalingen. Det var ikke bare forsakte og forsiktige tvilere heller. Thomas var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus viste seg for dem første gangen. Da de andre fortalte Thomas at de hadde sett Jesus, sa han, «Dersom jeg ikke får se naglemerken I hans hender, og stikke min finger I naglegapet, og legge min hånd I hans side, vil jeg ikke tro.» En uke etter var de samlet på nytt, og da var Thomas også med. Da kom Jesus, og hadde en ekstra hilsen til nettopp Thomas. «Rekk din finger hit og se mine hender. Rekk din hånd hit, legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende.» Jesus kom til Thomas med hjelp mot tvilen, og han ikke forandret seg. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. Også nå vil han bruke tiden og allmakten til å se etter mennesker som sliter med tvil og anfektelse. Jesus ønsker å møte deg som det slik. Han vil møte deg med nåde, med trøst, med ny troserfaring, som kan drive tvilen ut. Guds sønn ønsker faktisk å komme inn til din tvil. Det tredje at han møtte de mismodige. Og det godt, for verden har mange mismodige kristne. Det antagelig mange av dem I Norge også. Lukas forteller om to mismodige disipler som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Det cirka 11 kilometer å gå, så de fikk god tid til å snakke sammen. De var motløse og trett. Og de var bekymret for Guds rike og framtiden. De hadde jo trodd at denne Jesus fra Nazaret var den lovede Messias, men nå var han jo korsfestet som en forbryter, død og gravlagt. Der til den triste og motløse samtalen møtte Jesus opp. Det fint å legge merke til det. Tenk at den allmektige prioriterer på den måten. Og så tok han seg god tid til å legge ut Guds ord for dem. Det står at han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Lukas 24. Da de kom fram til Emmaus, ble han med dem inn. Da han brøt brødet og velsignet det, kjente de ham igjen. Men da han så ble usynlig for dem, da ble det fart i de før så mismodige disiplene. Det var allerede kveld, men de gikk de 11 kilometerne tilbake til Jerusalem for å fortelle de andre disiplene hva de hadde opplevd. Kanskje du en av dem som kjenner på mismotet? Da ønsker Jesus å møte deg også. Møte deg til nytt mot, ny tro, ny glede, ny frimodighet, ny vitneiver. Hva har vi lært nå? Jesus avsluttet ikke sin virksomhet med oppstandelsen og himmelfarten. Nei, han lever og han ønsker å møte deg. Han prioriterer å møte syndere, tvilere og mismodige. Han ønsker å møte deg og frelse deg fra synd, død og dom. Han ønsker å møte deg med kall og utrustning til tjeneste. Han ønsker å møte deg og trekke deg ut av tvilens garn for å vise deg hendene sine. Han ønsker å møte deg og dra deg opp av mismotets sump ved å åpne skriftene for deg, slik at du finner Messias, frelseren, der. Siden han har så sterkt et ønske om å møte deg, kan du trygt be han inn, slik Emmaus-vandrene gjorde. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det Hebreerne 4. La oss avslutte med å be om Herrens velsignelse over dagen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn igjen til å høre Guds ord. Og jeg kom for meg når vi sang den sangen at det jo skrevet ut ifra frelserens ord, våk og be, der han sier til sitt folk. Og det en plass han David Hedegård sa, hva vil det si å våke? Våk og be. Å våke er å høre Guds ord med hjertet. Høre Guds ord med hjertet. Og da skal det stor nåde til, når vi er samlet. Og Gud gi han kunne stelle med oss, hver og en, så vi hørte Guds ord med hjertet. Så vi kan være våkende og ventende, og rede den dagen Herren kommer i sky og henter sine. Det er blitt sånn at jeg skal prøve å lese et avsnitt fra Efeserbrevet i dette møtet. Men før vi leser så må vi prøve å samle oss i bønn. Så får det passe på at det er luft nok. Når det kjenner det så er det råd å åpne litt grann. Gjerne på glas eller noe. Uten at det dreper hverandre med frost. Kjære Herre Jesus, vi er samlet her for ditt ansikt. Og du vet bedre enn oss hva det gjelder for hver og en, at vi må bli evig salig. Jesus, Jesus, at vi ikke havner i fortapelsen. Nå ber vi deg om din hellige ånd. Vel, du vet at vi kan ikke taka. Einast får vi det som du oss giv, og så gi oss mer enn vi kan fata. Ja, la oss akte vel på tiden, mens du søker oss, o Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Jeg ber om din hellige ånd. Amen. Efeserbrevet kapittel 4. Jeg prøver meg ikke på dansk. Selv om jeg forstår at tres betyr tre sneis. Sneis er 20, vet du. Ja. Vi skal lese, tror jeg, fra vers 17. Og utgjønner. Når det står, legg vi inn på opplesningen, så vi leser noen vers. Dette sier jeg da og vitner i Herren, ferast ikke lenger slik som hedningene ferast, som følger den tomme hugen sin. Vete dere er for mørkt, de er framande for liv i Gud, for den vankunna skuld, som i deg av de er forherda hjertet sine. Kjensleløse har de gjevet seg over i sedløs.